0: момент и този отговорен момент ние трябва да направим така, че наистина да сме на нивото на отговорността, която следва да понесеме в управлението на държавата. Така че най-вероятно за всеки пост, за всяка позиция ще бъде обмислено изключително внимателно, защото ние знаем какво ни казаха хората. Хората ни казаха, вярваме ви, но нямате право на грешка. Ние нямаме право на грешка. Знаем, че нямаме право на грешка. Освен това, ние имаме да променим един цял модел. За да промени се един цял модел, трябва наистина всеки изпълнител в промяната на модела трябва да бъде на най-точното място, за да може да бъде най-много полезен.
1: Вие къде се виждате?
0: Това е въпрос на един
1: бъдещ разговор. И на двете места ли ще ви бъде достатъчно комфортно?
0: За мен, като човек, който дълги години се е занимавал с администрация, аз нямам никакъв проблем да бъда където и да било, защото да можеш наистина да промениш и да работиш в една правна посока, и то в законова посока. Аз съм работил дълги години в администрация и разбира се, този опит би ми помогнал навсякъде. Така че аз нямам за себе си, нямам никакви притеснения, нито в каквато и да е сфера да бих помогнал.
1: Останахме с впечатлението, че вече кабинет е нареден. Знаете, всички медии редят някакъв кабинет. Разбира се, това са спекулации.
0: Спомнете си, веднага ще кажа, че всички медии твърдяха, че Гълъб Донев ще е председател на Народното събрание. Както виждате, председател на Народното събрание не е той. И президента Радев, включително и партията, наистина имаме един съвсем по-различен поглед върху нещата и по-различният поглед върху нещата е точно този. Да може да се прецени всеки човек, където ще е най-полезен, пак казвам, да може наистина там да участва, защото това, което предстои, изключително много работа и то по коренно различен начин. Начина, по който се назначаваха хора, начина, по който се работеше изобщо в обществото, в политиката дълги години назад, няма да има нищо общо това, което предстои. Просто ще трябва да го забравим. Това, което предстои, е коренно различно. Защото стигнахме до момента, в който да, нашата политическа сила има 131 депутата, но нямаме право на грешка и освен това часовника цъка. Часовника цъка, защото България е в тежка икономическа ситуация и това безспорно се установява. Безспорно се установява, че включително и миналата година не е било 3% дефицита, било е повече, било е скрит. Когато не си готов и правиш определени неща, както се случи миналата година, включително и с влизането в еврозоната, не казвам, че сме против, влизането в еврозоната, но когато държавата не е готова, накрая всички плащат цената.
1: С манипулирани данни, това ли казвате?
0: Не го казвам аз. Манипулираните данни изведоха съвсем официални резултати, изведоха съвсем скоро. И сега, от тук нататък, икономически държавата очевидно става все по-зле. И най-вероятно съвсем скоро ще разбереме колко е зле държавата, защото тогава, когато има редовен кабинет, тогава, когато ние вече имаме пълната информация за състоянието на държавата, надявам се да не се притесниме достатъчно. Т.е. хората не трябва да се притесняват, най-вероятно няма да е добре това, което ще наследим. Свикнали сме с лошо наследство. Със сигурност ще излезем от ситуацията и затова казвам. Ние поемаме ангажимента, че ще трябва наистина да работим и то да работим много концентрирано и много последователно.
1: Е, вероятно и непопулярни мерки ще са необходими и казвате искрено, доколкото разбирам, все още не е нареден кабинета.
0: Да, категорично не е нареден кабинета.
1: Едната седмица ще научим ли състава му?
0: Всичко зависи от това как ще се, наистина по какъв начин, каква скоро се завърти парламентарната
1: конституционната
0: процедура. Най-вероятно или края на другата седмица, или началото на другата седмица. Нямаме основание. Да, Прогресивна България няма никакво основание да забавяме каквото и да било в този процес. Колкото по-рано влезем в реалното управление на държавата, толкова по-добре ще бъде за държавата и най-вероятно всеки ден е важен, защото държавата очевидно не върви на добре. Логично е. Служебните кабинети, когато на нас, ние бяхме в служебните кабинети, на нас ни се случи няколко пъти да вадим държавата от кризи. Само, че в момента най-вероятно ще се окажа, че кризата може би още по-голяма. Но когато сме дали заявка, че можем да променим България, това не ни притеснява. Това просто повече ни мобилизира.
1: Одит ще направите ли на министерствата, когато влезете в тях?
0: Това със сигурност ще трябва да се налага. Ние го направихме предишните пъти, даже и служебните кабинети. Тогава бяхме упрекнати, ако си спомняте, даже, че правим политическа репресия, едва ли не, особено аз като генерален министър. Въпросът не е за политическа репресия, но одита и изобщо това да направиш наистина ревизия на управлението е, защото трябва да знаеш какво е наследството и как трябва да продължиш от тук нататък. Но тъй като ние сме излезли с ясната позиция, че ще бъдем откровени към всички български граждани, всичко, което намерим, ще бъде публично оповестено. Но пак казвам, може да има и хубави неща. Аз лично се надявам, че ще намерим и хубави неща, които също няма да прикрием.
1: В регионалното министерство нещо хубаво можете ли да намерите? Хипотетично, ако ви видим там.
0: Не знам, бих се изненадал приятно, ако в регионалното министерство има напредък, защото това, което съм следил, защото аз през времето, когато не съм бил регионален министър, вече повече от 3 години, това, което ме притеснявало е, че поне публично, което се упоменава в медиите, е, че напредък във всички инфраструктурни обекти е почти нулев. Това, разбира се, е притеснително. И тук сме си и оговорили на тази тема. Притеснително е, че 3 години имаше един голям застой. Значи имаше наистина един тласък, в който ние дадохме по друг начин да се управлява държавата, макар и в тези 10 месеца в служебните кабинети и предишните 2 служебни кабинета. Лошото обаче, че след това всичко си дойде по-старому. И идвайки си по-старому, стигнахме до там наистина, че България става все по-зле и все по-зле икономически. И когато ние имаме обща цел България да влезе в еврозоната, защото това беше обща цел много отдавна, и когато с времето се оказва, че вместо да бъдем по-добре икономически и да влеземе по-безболезнено да приеме еврото, се оказва, че ние го направихме в най-неподходящия момент, не заради това, че не трябва да го приеме, а защото политиците ни докараха до там, т.е. онази политическа класа, която хората казаха не, защото те казаха категорично не на тях. И сега те за това са толкова маломерни парламентарни групи в Народното събрание. Просто хората казаха, че така повече не може. Не може само с лъжи, не може само с обещания. Трябва наистина, защото питахте ме дали ще има непопулярни мерки. Зависи от състоянието на държавата, естествено няма да има популизъм. Ние ще бъдем откровени към хората. Всичко, което ще трябва да изтърпиме заедно, ще трябва да го изтърпиме, но трябва да го изтърпиме чисто стратегически.
1: Ще се налага изтърпяване, това сега, ли ми казвате?
0: Не. Казвам единствено, че държавата ще се управлява по различен начин. Значи държавата в момента, от тук нататък, ще се управлява с определена стратегия. Тоест ние трябва да имаме една ясна цел, как можем да постигнем определени резултати, как можем да излезем от определена криза, а не просто да го гасим като пожар всеки проблем, защото много често, в годините назад, когато гасихме проблемите по начин на все едно гасиме пожар, много често пожара ставаше много по-голям след това. Така че, начинът на управление би трябвало да бъде друг и ще бъде друг. Ние знаехме, че трябва да бъде друг. Опитахме се и го направихме в 10 месеца. Но в този кратък период от време най-вероятно може би се е почувствало минимално. Или ние, които сме били вътре в управлението на държавата, тогава го разбрахме още по-ясно, че така трябва да се управлява. Лошото обаче, че след това политическата класа, след това, която управляваше, за съжаление, не продължи този подход.
1: Ще търсите ли хора в изпълнителната власт извън прогресивна България?
0: Изпълнителната власт, по принцип...
1: И това ще бъде тясно прогресивна България.
0: Изпълнителната власт, аз много пъти съм говорил за администрацията. Администрацията е нещо в България, в което, включително и в предизборната кампания, аз никога не съм казал, че ще имам масово уволнение или масово съкращение. Вие го знаете това, че аз съм го казал многократно. Аз съм работил дълго време
1: Няма,
0: с администрация.
1: Няма да има реваншизъм, това обещавате.
0: Това, което мога да кажа ясно. Освен това, аз съм бил министър и хората, с които съм работил в министерството, знаят моето отношение. Професионалистите в администрацията, говоря за професионалистите, не говоря за тези, които са назначени по политическа линия. Има професионалисти в администрацията, които работят дълги години и тези професионалисти, ако те искат наистина да работят честно, да работят почтено и да приложат своя професионализъм в това наистина да развиваме държавата в тази посока, в която ви казвам, те естествено ще бъдат част от едно бъдещо управление, защото администрация не се създава за един ден. Грешна е илюзията, когато определени политически сили взимат властта и започват да подменят масово кадри.
1: Няма да има масова чистка.
0: В никакъв случай, защото, пак казвам, кадрите се създават с години и кадрите се създават от работата им в администрацията. И ако тези кадри в момента някой реши с лека ръка да каже, ама те всичките са назначавани, още повече, най-вероятно, ако се направи една така проверка в времето назад, най-вероятно се окаже, че едните кадри са назначавани от едно правителство, другите от друго. Те не носят в себе си, говоря голямата си част, не носи в себе си политически отцветеност. А понякога политиците ги отцветяват политически и то според мен е с една единствена цел да отворят работни места за свои хора. А това е най-погрешното.
1: Винаги сме
0: това е най-погрешното. Значи, тръгнеш и в тази посока, крахът е неизбежен. Обратното. Всички в администрацията, които искат да работят, защото ние имаме такова отношение. Отношението нашето, т.е. като имаме отношение изобщо към целия управленски процес, администрацията е част от управленския процес. И когато тази администрация ние разберем, че тя иска да работи както ние искаме да работим, а тя, вярвайте ми, аз мисля, че и при вас съм го говорил. Аз съм напълно убеден, че огромна част от тези хора не иска да работят по начина, по който са ги карали да работят. Не иска да работят по начина, по който те ще бъдат злепоставени. Защото никой от нас, когато сме учили, когато сме се развивали, никой от нас не е искал и не е имал желанието, нито хората, които са постъпвали в длъжност в администрацията, не са имали желанието тези хора да обслужват чужди интереси. Администрацията просто трябва наистина да се върне там, където трябва да бъде, да обслужва интересите на обществото и, разбира се, да спазва абсолютно закона. И тя трябва да помага на политиките на една политическа сила, която има от съответни политика, а ние знаете, че имаме много сериозно, имаме много сериозни идеи по това как да промениме България, защото включително и разговорите, които сме сте водили за концесиите за автомагистрали.
1: И обещанията тук,
0: точно така,
1: ден първи след изборите.
0: Само, че първият човек, който започна да говори активно за концесии, бях аз. И то бях в рамките като министър на регионалното развитие в служебните кабинети. Това ни е в програмата. И ние няма да отстъпим от това. Ние ще проектираме, както съм казал винаги, всички магистрали и след това ще търсим публичното частно партньорство.
1: Господин Шишко, дали говорихте с фирмите вече за 10 дена?
0: С фирмите да
1: говорим? Да, с фирмите говорихте ли? Водихте ли някакви разговори с бизнес? Ето така ви задавам въпроса.
0: Сега, естествено, че не сме говорили. Преди изборите, аз бях направил конкретно среща с целия строителен бранш, включително архитекти, инженери, конструктори. Последния път, когато бях при вас, го разказах. Единствените хора, които ми дойдоха, бяха единствено пътните фирми. Всички други, целият друг строителен бранш беше на среща. Ние тогава го направихме в рамките на предизборната кампания, но не за да направим така, че всички да разберат, че сме се виждали, и не за да направим така, че да не разберат. Ето, както виждате, го оповестявам публично. Направихме го, за да чуем техните проблеми, да ги чуем отвътре. И сега започваме да си задаваме въпроса, кой искаше да си контактува с нас и кой не искаше да си контактува с нас.
1: Тези големите фирми контактуваха ли си с вас?
0: Не, тези, за които говорим, за пътния сектор. Имаше фирми големи, но от строителния бранш, който или от предприемачите на София, които нямат нищо общо с пътния сектор. Миналия път конкретно говорих на тази тема. Нищо не се е случило, разбира
1: дали
0: се.
1: Дали за 10
0: тогава
1: дена нещо се промени?
0: Не, няма какво да се промени за 10 дена. Още повече, че естествено те няма и с кого да говорят към този момент, когато, разбира се, има изпълнителна власт. Естествено, но те ще си говорят по друг начин. Те няма да се договарят.
1: Кое го гарантира това?
0: Ами, ние миналия път, 10 месеца, те не се договаряха с нас. Ние им казвахме ясните правила, по които ще работят. А ясните правила бяха много прозрачни. Значи имаме проекти, имаме одобрени подробни устройствени планове и тогава започваме да плащаме за проектиране и след това за строителство на определени магистрали. Така направих. Давам пример, магистралата Русе-Бяла. докато не одобрихме подробния устройствен план, ние не платихме аванс по договор, който беше включително с конкурс, който не беше по наше време, беше преди това. Но ние не дадохме една стотинка преди да одобрим подробен устройствен план. Започнахме да плащаме тогава, когато вече имахме нужда от проектиране. Договорът беше такъв, че беше проектирането и строителството бяха в един договор.

0: възможността изобщо да строиме този лот в момента и най-вероятно ще стане и по-скъп заради инфлацията. Така че стратегически направихме това. Хубавото обаче е, че когато имаш 4 години на разположение,
1: нещо промяна в законодателството.
0: Можеш да изчистиш точно така. Първо можеш да изчистиш всички тези проблеми. Имаш възможност вече да правиш нови обществени поръчки. Затова казвам, че когато направим и построим новите магистрали, които не са проектирани, ги проектираме, и когато ги строим чрез концесия, тогава няма как да има кражба, защото никой не е откраднал от себе си. Така че веднъж няма да харчим обществен ресурс, втори път ще бъдем абсолютно застраховани от това, че е невъзможно някой да открадне и един лев държавни пари. Това е изключително важно, още повече, че когато очевидно икономиката на България, разбира се, тя Европа не е в добро икономическо състояние, но икономиката на България също не е добре, за което ние ще трябва да положим огромни усилия да върнем малкия, средния бизнес, да го върнем наистина на нива, в които да може да държи икономиката на държавата, в които да има интерес този бизнес да се развива. Това е изключително важно, но това е част от онази икономическа среда, за която всички знаехме, че не може така да продължава. И аз съм го казвал, мисля, че и при вас логично е. За тези избори е съвсем логично, че нас ни подкрепиха много широк кръг хора, най-различни професии, защото освен, че хората, които искаха справедливост, които усещаха, че обедняват, нас ни подкрепи със сигурност и бизнес. Те не искаха да бъдат повече жертва на определени схеми. Огромна си ти част.
1: Те рекетирани бяха ли?
0: Ми най-вероятно са били рекетирани, защото тези хора тихо мълком съм сигурен, че гласуваха за нас. Последния път тук коментирах колко е бил процента на страха. Само, че от процента на страха не е само процент на тези хора, които са живели в малките населени места. Част от този процент е най-вероятно и на бизнеса. И виждате ли колко е широко ветрилото на тези хора, които казаха, че не искат да живеят по стария начин. И естествено е, че ние не можем да направим друго, освен да промениме всичко изцяло в държавата, защото ние затъвахме. Начина, по който се управляваше държавата, затъвахме не само икономически, ние затъвахме управленски. А това затъване управленски наистина, то пък води със себе си икономическо затъване. И така тази спирала щеше да доведе наистина до много плачевни резултати. Ето това има да се промени.
1: Резултати обаче кога да очакваме, господин Шишков?
0: Резултатите, разбира се, никой не може да ги направи с магическа пръчка, но в момента, в който започне да се променя целият начин на управление в държавата, ще видите как малко по малко тези резултати ще дойдат, може би, неусетно в началото, защото когато дадеш глътка въздух на бизнеса, когато дадеш друга среда икономическа в държавата и когато се възстановят нормалните отношения между бизнес, между държава, а те нормалните отношения държавата да не пречи.
1: И да няма зависимост.
0: Точно така. Тогава, когато всичко стане много по-прозрачно, разбира се, когато намалеят или се спрат кражбите, което е изключително важно, когато заработи съдебната система, тя, разбира се, ще е изключително важен момент, защото когато заработи съдебната система, всички тези, които са свикнали да работят по този начин, те със сигурност вече се притесняват. Само, че притеснението ще премине в друг етап. И те ще спрат да се притесняват какво ще се случи, защото ще усетят какво им се случи. И тогава нещата ще бъдат по-различни. И тогава, когато всички разберат, че рано или късно, всеки, който каквото е направил, ще отговаря пред закона, може би няма да има вече такъв натиск, защото това, което се е случило, е натиск от двете страни.
1: И миналият път казахте, ще се търси отговорност.
0: Естествено и безспорно.
1: Политици, които до този момент
0: ще видим докъде ще стигнат разследванията, защото съдебната система е тази, съда и прокуратурата са тези, които трябва да установят кои са виновниците. А ако ние започнем да ги показваме с пръст сега и да казваме този са виновни, ние може да имаме заподозрени лица. Може разследването да има заподозрени лица. Но докато някой не бъде осъден, докато някой наистина няма доказателства категорични. Ние в момента какво сме направили? Ние до този момент, когато съм бил регионален министър, аз съм извадил ни доказателства безспорно.
1: Ма те потънаха.
0: Това, че го няма асфалта, е безспорна кражба. Значи, ние имаме доказателства, че има определено престъпление. Само, че

0: кой е отговорен за него. Не мога аз като бивш регионален министър да започнем да казваме, че са отговорни този и този или чеди, кой е взел ни пари, защото ние не знаеме. Работата е след това на съда, т.е. първо на прокуратурата, на следствието и накрая на съда, да установи кой е извършил това законно решение.
1: Тези сигнали докъде се стигна вие, защото подавахте сигнали?
0: Ще разбереме най-вероятно скоро време. Защото
1: отдавна
0: когато са давани тези сигнали, аз съм ги подавал като оригинален министър.
1: Точно.
0: Сега, разбира се, дали в качество на депутат, дали в качество на министър, както казахте, все едно, но аз естествено ще мога да поискам да видя докъде са стигнали тези сигнали. Тоест, има ли някакво развитие, има ли питане допълнително от прокуратурата, какво се случва, защото в края на краищата страната, която е подавала сигналите, това е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тоест, сега ще трябва да разберем от Министерството на регионалното развитие и благоустройството какво се е случило, има някакво
1: развитие. За тези години защо не се чува нищо за тези сигнали в общи линии?
0: Надявам се, разбира се, когато на всички е ясно, защото за това казвам, държавата започва да се променя. На всички е ясно и на служителите, включително и в прокуратурата е ясно, че това, което беше, вече не е. И след като не е това, което беше, а много скоро ще бъде коренно различно, надявам се някой пък да започне да работи. Аз и миналия път го бях казал, продължавам да се надявам. В края на краища при толкова много сигнали...
1: Е, вече има една оставка.
0: Въпросът не е до оставките, въпросът е до работата. Защото когато системата започне да работи, и защото започнахме разговори
1: с... Нещо различно след оставката на Сарафов, наблюдавате ли у прокуратурата?
0: Не към този момент все още нищо, но за това казвам, защото разговор започна с администрацията. Надяваме се, че и там има хора, които им се иска да работят, да си вършат работата. Защото аз, според мене, всеки, който влиза под някаква форма в държавна администрация, със сигурност влиза с доброто чувство, че ще работи наистина в полза на държавата. Сега, лошо е, разбира се, когато неговите началници започват да го демотивират. Най-вероятно се е случило, аз нямам никакво наблюдение в прокуратурата, но имам наблюдение в администрацията и мога да ви кажа, когато началниците демотивират администрацията, тя започва не само да не работи, а започва даже и да пречи на цялостното развитие на процеса. Включително аз съм го виждал с очите си с най-охулваната институция АПИ. Там също има хора, които най-вероятно искат да работят. Нали? Обаче, когато от тях не се търси това да направиш едни проекти законно, не се търси това да работи законно.
1: Само корупционни схеми излиза там на повърхността.
0: Ето това е проблема, защото началниците им дават този тон. Когато началниците дават обратен тон, защото по времето, когато беше нашия служебен кабинет, вие чувахте колко магистрали сме добрили като подробни планове, къде сме започнали строителство. След следващите 3 години всеки може да си направи сметка, защото ме попитахте какво очаквам и дали бих приятно изненадан, ако се оказва, че има някакво развитие. Да, вероятно не очаквам да има голямо развитие, защото не съм го чул. Не смятам и не вярвам, че са били толкова скромни, че не са казали какво са направили. Спомням си, като приеха автомагистрала Европа, която започна строителството изцяло в благодарение на тези 10 месеца нашата работа на служебните кабинети. Пак го казвам, одобрен подробен план, отчужден терен и разрешение за строеж. Това беше за 10 месеца. Видите ли как става? В следващите 2 години, естествено логично, строителите го завършиха. Подреди се един бял автобус и всички бяха много щастливи, че се прие това трасе. Ама колко трасета започнахте истински и реално да строите? Защото те издадоха някакво решение за строеж, но доколкото знам и не съм чувал да се строи реално. И то на прословутите участъци от магистрала Хемус. Тоест, от нищо не се е развило сериозно в следващите 3 години. 3 години е много голям период. Сега ние сега си говорим, нали, че един мандат е 4 години на едно управление. Откакто ние, нашите служебни кабинети, оставиха всичко това, което бяхме направили, за което ви разказвам, е минало 3 четвърти от един мандат. Давате ли си сметка колко време е минало и как сме били в едно абсолютно безвреме?
1: Трябва да кажете колко пари са потънали сега, като направите ревизията. На финала сме на нашия разговор и ми се иска да ми отговорите на първия въпрос. Той беше за госпожа Доцова, която е новият председател на Народното събрание. Как се стигна до нейният избор? Как беше посочена за председател? И притесни ли ви това, че беше подкрепен нейният избор от ГЕРБ и ДПС.
0: Тъй като аз се познавам, в предизборната кампания сме работили с нея заедно за София. Мога да кажа, защото сега разбирам, че на всяко първо число ще има включително протести за Витоша. Работили сме и в тази посока. Знаете, че една от нашата предизборна програма е и да направим така, че Витоша наистина да я върнем, да бъде достъпна и да я върнем на софиянци. Пък и не само на софиянци, на гостите на целия град. И съм работил с нея в тази посока, не само като програма, включително съм правил срещи с нея, включително и с бизнеса правихме срещи. Аз съм впечатлен. Казвам го не защото е наш партиен избор, просто съм впечатлен. Наистина е човек, който абсолютно заслужава да е председател на Народното събрание. Сега ме попитахте дали сме притеснени или не за подкрепата.
1: И как я разчита с тази подкрепа?
0: С или не тази подкрепа, ние така или иначе щяхме да избереме председател на Народното събрание. Тя ни е необходима. Когато подкрепата ти е необходима и се налага да водиш пазарлъци или както до сега правиха зад кулисни действия, тогава може да говорим на тази, в този аспект на разговор. Подкрепата изобщо не ни беше необходима. За мен беше странно, даже включително, че и другите политически сили, с изключение на Възраждане, защото те издигнаха свой кандидат, но другите две политически сили, защото се разделиха на две, защото ние подкрепиха, което това беше съвсем логично. Сега ГЕРБ излязоха с една декларация първоначално в Народното събрание и казаха, че най-логичното е първият да избере председател на Народното събрание. В случая нищо не им костваше да го направят, защото и с тях, и без тях, и с ДПС, и без ДПС, разбира се, изборът щеше да е ясен. Така че това по-бих казал, че даже не толкова символичен акт, че ни подкрепят, а обратното толкова, колкото така да се опитат да покажат едва ли не тези разговори, които се опитваха да вкарат в обществото още по време на изборите. Те се опитваха да кажат едва ли не, че те са договорили с нас. Това е като едно продължение.
1: Гледате го като интрига, така
0: да,
1: ли?
0: Да, тя е една интрига, която те вкараха още в предизборната кампания и се опитва да продължава да вкарат в обществото. Това даже бих казал, че го правят съвсем умишлено, но в края на краища никой не може да се сърди за това, което те правят. Това е част от тяхното виждане за политическата игра. То такова беше дълги години. Продължава да го правят по същия
1: начин. Партньорите ви за промяната във Висшия съдебен съвет, това е кратък отговор, моля, са Продължаваме промяната и Демократична България.
0: Най-логичните партньори са те. И затова казах, че е странно. Логично беше те да я подкрепят, защото веднъж от тях се очаква да бъдат партньори в тази посока. Освен това, тя е изключително добър юрист. Би трябвало да се запознае с нейната автобиография, пък и най-вероятно тя е публично лице. Винаги са могли да се запознаят включително и с качествата й. Беше съвсем логично точно те да я подкрепят. Така че, за мен това даже е
1: сега ще попитаме, господин Решков.
0: Плод не на толкова така висока политическа мъдрост, бих казал.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи, може би в нова роля. Предстои да разберем. Архитект Иван Шишков пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Бивш вътрешен министър, символ на твърдата ръка в борбата с корупцията, днес в нова реалност. Продължаваме промяната и Демократична България вече не са едно в парламента. След разцеплението повече свобода или по-малко сила. И когато коалицията се разделя, остава ли доверието цяло, говори Бойко Рашков. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
1: Защо се стигна до това разцепление, господин Рашков? До тази раздяла, до този развод.
3: Да, разцепление е малко силно, ми се струва като понятие. По-скоро леко раздалечаване между трите формации, които съставиха коалиционната структура, субекта политически Продължаване промяната Демократична България по множество причини. които се коренят, поне по мое убеждение, в някои различия в политическите концепции на трите формации, освен това и мястото, което те обективно заемат в политическото пространство. Едно е да бъдеш обект в политическия живот на страната в центъра, друго е да бъдеш десен, трето е да бъдеш ляв и така нататък, и така нататък. В определени моменти тези различия, които досега
1: натежаха ли?
3: Не са имали така съществено значение за съвместната работа, проявяват своето политическо значение. Бихме дори могли да кажем, че изострят се в определени насоки, например в най-така сублимните моменти на политическата работа, имам предвид изборите, най-острата форма на политическа борба в една такава ситуация. И когато един от субектите желая да се наложи над другите, би трябвало да са равнопоставени.
1: Сега какво ми казвате, че Демократична България са се налагали над Продължаваме
3: казвам
1: промяната?
3: Казвам това, което трябва да кажа, което мисля, че е точно. И когато това се почувства от другите коалиционни партньори, то съвсем логично не действа за още по-голямо сближаване между субектите, лека дистанция. И тъй като дистанцията не е такава, която да разрушава, която да прави противници трите субекта, за това, разбира се, се обмисли и така наречения парламентарен съюз, който запазва основните направления на дейност на трите субекта, разбира се, и с отчитане различията на тяхното политическо място, и поради което и вчера се така избраха ръководни длъжностни лица и от трите субекта, съставляващи ППДБ, което в известна степен е положителният елемент в тези процеси, които се развиха.
1: Така ли обаче ще го разгледат и вашите избиратели като положителен елемент, положителна посока, защото предстоят, знаете, есента, президентски избори, дали ще бъдете заедно?
3: Избирателите, общо казано, и на трите формации много добре разбират какви са така позициите в вече бих казал до някъде бившата коалиция. И много добре знаят, те са информирани, че в парламентарния съюз и споразумението, което е сключено между тези три субекта, по отношение на изборите, които предстоят есента за президент, респективно вице-президент, те ще действат заедно, т.е. ще единодействат и ще обсъждат обща кандидатура за държавен глава. По същия начин ще се обсъжда и кандидатът за общински избори тук в София, струваме се в Студец.
1: Това е първият тест, точно
3: да,
1: така.
3: Да, първият тест и редица още други въпроси, които представляват на практика една огромна част от коалиционните задачи фактически, които са решавани до сега, предстоят да се решават и в бъдеще.
1: Гиров, добър кандидат за президент. Така ли го разглеждате?
3: Аз общо, принципно бих казал, че господин Гиров се представи добре като служебен премиер. Струва ми се, че се постигнаха доста значими резултати при подготовката на извънредните парламентарни избори на 19-ти, които бяха проведени сега през април. От тази гледна точка бихме могли да кажем, че той е една подходяща кандидатура. Но да не бързаме, защото преди това имаше в редиците на нашите синове, симпатизанти и така нататък оценка, включително и за кмета на град Варна, Богомир Коцев. Предполагам, че от тук нататък тази общност, която ще представлява парламентарния съюз, ще има достатъчно възможности и време да огледа и други кандидати, които да са достатъчно убедителни в публичното пространство и да привлекат избиратели, които да подкрепят една такава кандидатура общо достатъчно.
1: Ето казахте и още едно име, за което се говори от много отдавна, тази на господин Коцев, те първа ще се решава.
3: Бих казал, да. Нека и така. Кой е първи, кой е втори, не е толкова важно. Искам да подчертая, че до момента имаме две кандидатури, които се обсъждат, в смисъл те не са издигнати официално, които само се обсъждат, като аз не изключвам да се появи и следващата.
1: Господин Рашков, не знам дали чухте какво каза господин Шишков в края на нашия разговор. Защо продължаваме промяната и демократична България? Формации, с които ще се работи за промяна в съдебната система, не подкрепиха нашият председател на Народното събрание, а го подкрепиха ГЕРБ и ДПС. Те го виждат от прогресивна България като интрига.
3: Бих споделил до някъде мнението на господин Шишков, че от гледна точка на ГЕРБ и на Движението за права и свободи ново начало става дума действително за интрига. Цялото общество много добре знае от практиката политически в нашата страна, че който се е докоснал до тези две политически партии, е постигнал само едно – разложение и политически крах. Така че най-вероятно жеста на Делян Магницки, обръщайки се назад към своите народни представители, за, с такъв знак, с такова указание, за мене означава точно това и нищо повече. Що се касае до това, каква позиция изрази чрез гласуване ППДБ, бих казал, мисля, че така се подчерта, че в крайна сметка ние сме в ролята на опозиция, така че имаме право на въздържане в подобни гласувания. Поред причини, разбира се. И мисля, че това беше правилното решение от наша гледна точка.
1: Господин Рашков, с вас ще се прави съдебната реформа, но не би следвало да я наричаме по този начин. Смяната на Висшия съдебен съвет, избора на нов главен прокурор и днес беше казано. Вие сте хората, които ще бъдат търсени. Сега, как трябва да се случи тази промяна? Ако започнем от това, членовете на Висшия съдебен съвет по нов различен начин, трябва ли да бъдат избирани? Процедурата трябва ли да бъде различна? Така че да няма квоти от страна на политическите сили. Това е, между другото, законопроект на Андрей Янкулов, който ще бъде внесен в Народното събрание идната седмица. Те го готвят.
3: Разбира се, че по отношение на промените, които се очакват в съдебната власт, в частност прокуратурата, изискват общи усилия поради една основна причина. Основният закон, Конституцията, изисква квалифицирано мнозинство от 160 гласа, с които не разполага и мнозинството на прогресивна България в настоящия момент. Така че там абсолютно обективно необходими са обединени усилия, които да постигнат едно такова мнозинство, за да се вземат съответните решения въобще. В противен случай, ако това не се случи, ще изпаднем в онзи тупик, на който бяхме, политически тупик, на който бяхме свидетели, цялото общество, разбира се, в последните 7-8 години, през време.

0: прокурор, кой да бъде заместник на главния прокурор или да изпълнява функциите на главния прокурор. В конкретния случай до сега това беше господин Сарафов. Трябва да се сложи край точка на тази зловредна за държавата, за обществото практика.
1: Ма как да се сложи точка на тази практика,
0: да се така че да са политически почти независими? Почти незабавно след някои други предшестващи политически решения в парламента към смяна на настоящия Висш съдебен съвет и избор на нов.
1: По нова процедура ли трябва да бъде направена тази смяна, така че да се гарантира, че тези хора, които бъдат избрани, са политически независими? Да не се окаже от политическа зависимост към една власт, към политическа зависимост към друга власт?
0: Разбира се, напълно приемам така за основателен въпроса. Ще трябва да се положат усилия в тази насока. Критериите, които трябва да се заложат в процедурата за избор, в изискванията и така нататък към всеки един кандидат, да гарантират в много голяма степен, че една партия няма да завземе съдебната власт или част от нея, чрез налагане на волята си относно членския състав на Висшия съдебен съвет, която съставлява парламентарна квота. Тоест, не трябва да се допуска в никакъв случай подобно политическо вмешателство в работата на висшия кадрови орган на съдебната власт или Висшия съдебен съвет. Много се надявам в тези процедурни правила за избор на членове от парламентарната квота да има критерии, които да могат да се обсъждат не само от народните представители, а така също и от организации, включително от недържавния сектор. И напълно споделям идеите там да се даде възможност за предложения и на научни институти, включително на Академията на науките и така нататък, и така нататък.
1: НПО-та могат и да правят предложения?
0: Ще зависи как ще тръгне обсъждането и на проекта на колегата министър на правосъдието Янкулов, така също и на нашия колега, новоизбраният народен представител Велислав Величков, тъй като ние също ще дадем нашите предложения за изискванията, които трябва да предявяваме към кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от политическата квота. Те трябва да имат по-скоро обществен характер, тези, които ще предложи и ще гласува за тях парламента, а не представители на политическата власт, защото не може една независима власт, както е дефинирана съдебната в Конституцията, да бъде отцветена политически и то независимо от коя част от пленарната зала.
1: На новия силен на деня. То това са основните страхове.
0: Точно така. За голямо съжаление и до момента членовете на Висшия съдебен съвет се доминират от политически избраници на Движението за права и свободи на ГЕРБ, поради което се получават онези аномалии, които цялото общество наблюдава. Възмущава се, обаче сме безсилни към настоящия момент да направим каквото и да е. Все ми се струва, че това влияние на тези политици, които, тези политически партии, които споменавам, разбира се, начало с Борисов и с Пеевски, много ярко пролича в последните няколко години, че командват главния прокурор на републиката, изпращат му такива вестоносци, които да му кажат, че банката каза да напуснеш и така. Говорим за господин Иван Гешев като титуляр, главен прокурор. И сега съм абсолютно убеден, че оттеглянето на съгласието от страна на господин Сарафов да продължава да изпълнява функциите на главен прокурор съвсем не е мотивирано от неговата лична воля. Напротив, също така, според мен е действало това телефонно право, което някои политици позволяват, кадрувайки в съдебната власт.
1: Защо Сарафов си подаде оставката? Някой му го каза ли или се оплаши от новата власт?
0: Точно това се опитах да обясня, че аз съм убеден, че това не е негово лично решение, защото той като дългогодишен юрист

0: не може поне за момент да не се е вслушал в становището на изявени юристи в нашата страна, които анализираха ситуацията с закона за съдебната власт и така публично изразяваха становище, че един временно назначен за изпълняващ функциите главен прокурор не може да бъде постоянно на тази длъжност. Той не може да не си е давал сметка, че това е едно логическо тълкуване на закона и освен всичко, че Върховният касационен съд изрази недвусмислено своето становище в съдебни актове, с които потвърди това тълкуване. И той повече от 8 месеца продължи да изпълнява функциите на главен прокурор и сега изведнъж, след смената на така политическата власт, издаде със становище, че оттегля своето съгласие. Тоест, той удостои нашето общество с своето благоволение да се оттегли от стола на изпълняващ функциите главен прокурор, което, между другото, е и много унизително. Този човек не може да не съзнава, че не е бил за това място, което е заемал. Това място трябва да бъде заето и с това ще завърша, тъй като много внимание отделихме, от юрист, не само с наличието на формалното изискване да има 15 години юридически стаж, там Конституцията изисква високи професионални качества. Какъв е този изпълняващ функциите на главен прокурор? С подобно поведение вече няколко години, който не държи на думата си това, което е казал, че няма да бъде главен прокурор, че не иска да се кандидатира за главен прокурор и така нататък. Изведнъж се съгласява, т.е. на този човек някой му дърпа конците и той е една кукла на конци в такъв
1: неприятен смисъл. Ама как и новият главен прокурор няма да бъде кукла на конци, който предстои да бъде избран? Да няма ти си го избран, да няма над мене
0: значи,
1: само Господ.
0: Пак се връщаме на изискванията, които ще се приемат.
1: Да не е посочен от политически лидер, например, господин Рашков. Моля? Да не е посочен от политически лидер.
0: Много неприятно впечатление в този контекст ми направи, не помня на кое едно изказване, политическо изказване, че някой ще да определи пак главния прокурор. Ако ще се случи така, ние не правим нито една крачка напред. Не само, че няма да е прогресивна крачката, ако така постъпиме, напротив, тя ще е връщане назад към статуквото, за ликвидирането на което много са политически партии вече настояват и така изразяват готовност да работят в тази насока. Струва ми се, че главният прокурор трябва да бъде избран от Висш съдебен съвет, не да бъде посочен от някой политически лидер, както ставаше до сега. Ти си го избра, спомняме Цацаров и други, разбира се. Да бъде избран от Висш съдебен съвет, който пък е селектиран измежду действително честни и почтени юристи, не само отговарящи на формалните законови изисквания, да имат наистина качества, включително и независимост, политическа неутралност и липса на каквито и да е зависимости в такъв смисъл. Само такива хора, като членове на Висшия съдебен съвет, могат да удовлетворят очакването на цялото българско общество, че следващият главен прокурор няма да зависи от политици, а ще се подчинява единствено и само на Конституцията и на закона, за да има и моралното право да упражнява надзор за законност върху всички други прокурори в нашата страна, което е негово правомощие по сегашната, по действащата Конституция.
1: И финален въпрос. Моля ви, бъдете кратък. Очаквате ли дисциплинарно наказание за Сарафов?
0: Дисциплинарно наказание...
1: Това, което иска правосъдният министр, дадоха му от ВСС една седмица срок да,
0: да
1: се поправи.
0: Трудно е да се твърди, че с настоящия състав на прокурорската колегия това е осъществимо в настоящия момент. Ние си спомняме колко упорит от тази същата прокурорска колегия, колко дълго време бранеше предишният главен прокурор, който беше и титуляр. Имам предвид Иван Гешев. И ние, разбира се, не забравяме, че от повече от две години или колко сегашния изпълняващ функциите или до сега изпълняващи функциите, беше предпазван от прокурорската колегия и по отношение, и той на практика беше недосегаем, и вижте по каква проста причина вашите зрители трябва да знаят. Ми той е ръководител на тези, които са членове на прокурорската колегия. Те утре, когато изтече техния мандат, или сега, когато се прекрати мандата на Висшия съдебен съвет и се изберат нови членове на Висшия съдебен съвет, те ще се върнат обратно в прокуратурата. И, например, ако има между тях следователи, те ще отидат в Националната следствена служба, където ръководител, вече титуляр, е Борислав Сарафов, който е хем директор на Националната следствена служба, включително успоредно и заместник на главния прокурор. Така
1: че... И то съвсем законно тук.
0: Да, там не може да имаме колебания. Не може да имаме колебания, така както сме напълно убедени, че той не може да заема длъжността да изпълнява функциите на главния прокурор повече от 6 месеца, така както е решението на Народното събрание с измененията на Закона за съдебната власт.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Аз също ви
1: благодаря. И до нови срещи. Бойко Рашков пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас до края, за да чуете важни и любопитни теми от света на икономиката и бизнеса. Ето и какво следва. Нарастват ли дълговете на хората и на фирмите? Очаквайте разговор на Петър Илиев с главния изпълнителен директор на EOS Matrix България Райна Миткова. Какви са най-големите трудности, пред които ще изправя на Европа, ако конфликтът в Иран не спре до лятото? Георги Минев разговаря с Едуардо Кампанела, старши икономист в групата Unicredit и основател на Института за инвестиции. Експертът споделя какви са рисковете и възможностите пред българските инвеститори. Какво е това, което отличава български от останалите бизнес пазари на Югоизточна Европа и как една компания измерва социалното си въздействие? В студиото ще бъде Нели Ангелова, която е маркетинг директор в Nestle. Бизнес дамата ще ни разкаже и за нейния път към успеха. Останете с нас, започваме.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес мой гост е госпожа Райна Миткова, която е председател на съвета на директорите на едно от най-големите германски дружества за управление на активи с сериозен бизнес и дългогодишен бизнес в България и не само в България. И заместник-председател на Асоциацията за управление на активи, с което ще си говорим за състоянието на задлъжнялостта сред българските фирми и граждани и за перспективите как този пазар ще се развива, защото от това зависи кредитоспособността както на фирмите, така и на гражданите в България. Здравейте, госпожо Миткова.
2: Здравейте.
1: Да започнем от там. Тъй като тези данни бавно се събират и предполагам, че за първото тримесечие едва през септември ще се появят. Да започнем. Да, това е нормално проста причина, че официална такава статистика, държавна и на централните банки за това нещо няма. Нали
2: да,
1: така?
2: Точно така.
1: Като цяло за задлъжнялостта, а статистическите институти са твърде бавни в това отношение. За добро или за лошо, да започнем от там, в какво състояние влязаха българските граждани и фирми като задлъжнялост и като кредитоспособност в първата година на Европа в България?
2: Ами, тук мога да ви поправя, че има все пак една статистика на Централната банка, която следи нивото на лошите кредити на домакинства и на фирми. И тя е на рекордно ниски нива. Разбира се, тя излиза с няколко месеца забава, но все таки е наистина на едни от най-низките нива.
1: Ама това само за кредити. А освен кредити, кредити. Голяма задлъжнялост има към едни други лица.
2: Точно така. Особеното при бизнеса е, че там няма статистика, която може да хване междуфирмената задлъжнялост. Тоест, какво всяка фирма дължи на своите доставчици, партньори и така нататък.
1: Германия, например, има ли такава статистика?
2: Не. Не.
1: Тоест,
2: правят се целенасочени проучвания в тази посока на компании като нашата, на други. Колегите от КОФАС, например, които са застрахователи, те пък следят нивото на фалитите. Но поне по официални данни, това, което виждаме, е, че картината е добра. Бизнесът и гражданите се справят. А наскоро също ме питаха как се справяме с еврото. Нали? Най-лесният отговор е, че е прекалено рано да кажем. Нали, деца каза, прекалено е голям още шока, за да разберем как ще продължат нещата, нали, в рамките на шегата, разбира се. Но поне по това, което ние виждаме като компании, които се занимават и с междуфирмена задлъжнялост и с събиране на вземания от потребители, е, че събираемостта остава на едни добри нива. И фирмите и гражданите за момента се справят поне на нивата на изминалата година. Много е трудно да прогнозираме какво ще ни донесе годината на фона на всичките геополитически и макроекономически трусове. Моето обяснение е, че българският бизнес е един изключително устойчив бизнес. Нали, само да ви напомня, че по време на COVID-кризата българският бизнес беше този, който получи или по-скоро не получи държавна помощ или в едни минимални количества и въпреки това успя да оцелее. Така че ние това, което наблюдаваме е, че сериозните бизнеси, дори малки и средни бизнеси, още от миналата година се подготвят за прехода към еврото, за прехода на други пазари. Сега тези трусове в доставките, в логистиката, те се случват още от COVID насам. Така че има вече някакви така и други партньорства, и други начини, по които българският бизнес се справя. Сега, по едно проучване, което правихме от нашата компания през миналата година в няколко европейски държави, включително в България, това, което отчитаме, е, че всяка пета фактура не се плаща. Всяка пета фактура на бизнеса. Което означава, че ако имате 100 единици продадени, 20 единици са си чиста загуба. Което е наистина много. Забавят се или сега, нека да бъда по-прецизна, забавят се във времето. Може да се плати след 3, след 6 месеца, след 2 години. Много по-малка част все пак не се плаща, но какво означава, че бизнесът няма ликвидност, няма средства. Тоест нещо, което е много, много важно. Така и през годините някак си нашия български бизнес не успя да ни се довери като на специалисти, които могат да им помогнат да дисциплинират партньорите, доставчиците си, да могат да се събират тези вземания по-бързо. Защото въпреки всичките тези натрупани проблеми във времето, неплащането на всяка пета фактура, миналата година наблюдавахме, имахше забавени плащания от общините, от държавата, дори това точно преди влизане в еврото. За щастие в началото на годината се разплатиха тези сметки. Но бизнесът е поставен така в едно доста, как да кажа, заклещено положение от гледна точка на кеша, на парите, на оборота, които са кръвта на всеки бизнес. Тоест, те трябва да поддържат едно скъпо финансиране и едни скъпи кредитни линии, за да подсигурят, че могат да платят на работници и на служители, да купят материали и въобще да продължат да съществуват. Много е хубаво да имаме кредитни линии. Слава Богу, българските банки все още и международните го предлагат. Има и други средства, като например факторинга, да, който е една, според мен, неглижирана все още от българския бизнес услуга, която се ползва много, много в така останалата част на Европа, но бих казала, че инструментите на нашите компании, които
1: факторинга,
2: се
1: само
2: с
1: да поясним на зрителите, това е услуга, която компании предлагат, откупуват вземания на бизнеса срещу определена отстъпка, която не е много голяма, но бизнеса получава
2: точно
1: ликвидни
2: така
1: средства веднага.
2: Точно така, точно така.
1: Вместо да чака 60 дни.
2: Точно така. В момента, в който издават фактурата, тази фактура се плаща с малък отбив в цената, дали ще се плати 90%, 93%, 95% от стойността. Много зависи от
1: сигурността на вземането.
2: Сигурността на вземането, нали, на отсрещната, нали, добрата платежоспособност на отсрещната страна. Но така или иначе тази ликвидност влиза веднага. Не след 30 дена, не след 60, не никога. Дет се казва, влиза веднага, което е един голям плюс. Това да дисциплинираме клиентите и да започнем да си търсим вземанията на един много по-ранен етап, също е валиден инструмент, който за съжаление българския бизнес не ползва. Ние сме много клиентски ориентирани. Значи партньорите могат да ни се качат на главата, да ни плащат 2, 3, 5, 6 месеца,
1: За услугата.
2: За услугата, за продукта, за стоката. Ами всичко се търгува на отложено плащане, поне 20-25-30 дена. Нещо, което пък обезкръвява бизнеса. Може спокойно да потърсим това вземане на един по-ранен етап, да напомним, да изпратим напълнително писмо, имейл, да се свържем с нашия партньор, а не да чакаме и след една година да прибегнем вече до съдебно събиране.
1: Между другото, имате ли обяснение за това недоверие на бизнеса към този вид услуги?
2: Може би ни познават. Може би има още така препратки от не толкова далечното минало, когато вземанията се събираха по един начин, за който не искаме да си спомняме. Нали, там така вашия събеседник ще да бъде един доста по-добре сложен младеж.
1: С по-широки рамене и много точно по-дебел така врат от моя. Да.
2: Точно така. Българският бизнес много се страхува, че ще скъсаме връзката с клиентите, с партньорите му, че нашото, нали, работата с фирма, която събира вземания, ще наруши така взаимоотношението. Напротив, нашите наблюдения показват, че дори взаимоотношенията се заздравяват. Нали? Ние много обичаме да разделяме доброто и лошото ченге. Нали? Нека бизнесът да е добър със своите клиенти, но нека да има един, който да настоява задълженията и отговорностите да се спазват и от двете страни. Така че един инструмент, който може да влезе в действие, особено в тези турбулентни
1: един
2: времена.
1: Един такъв въпрос. Какво показва, защото вие имате много сериозен опит на българския пазар, какво показва вашата статистика? Кои са фирмите, които имат повече несъбрани вземания? Големите или те, които са малки и средни предприятия?
2: Категорично бих казала малки и средни предприятия. Големите компании, особено международни компании, имат дори цели отдели изградени вътре, които точно напомнят, дори
1: те
2: събират
1: си застраховат вземанията.
2: Застраховат си вземанията. Тоест, особено международните компании, имайки ноу-хауто и от фирмата майка, и от дъщерните дружества в другите страни, е много много по-лесно, когато видиш, че това се прави в Полша, в Германия, в Франция, и се прави от години успешно и помага на бизнеса, да започнеш и ти да го правиш в България.
1: Мога ли да предложа и вие да коментирате дали съм прав, една причина, поради които малките и средни фирми не се обръщат към вас толкова масово? Как стои въпрос с документацията по вземането, която ви изпращат, като се обърнат?
2: Много валиден аргумент. Много често там се търгува на юнашко доверие, буквално. Няма договор или договорът не е коректно разписан или не защитава достатъчно добре интересите на компанията.
1: Или има проблеми. Вземането е такова, че има проблеми с данъчните после.
2: Да. Има всякакви такива. Някак си, за съжаление, свикнали сме проблемите да ги решаваме в последствие, т.е. превенцията, независимо дали става дума за физическото или финансовото ни здраве, за съжаление е много назад във веригата, а това да изпипаме добре договорите си, да има всички необходими реквизити, този документ да е валиден, да са разписани, нали, стоката, услугата да са валидно предадени, така че ние да можем да докажем, наистина е нещо, което в един момент, като видим, че не ни плащат, ние дори в съда не можем да влезем, защото не можем да докажем на практика това вземане. Така че да спестяваме от адвокат,
1: счетоводител,
2: от данъчен консултант, обикновено излиза много скъпо накрая. И дори имаме случаи, идват при нас и казват, то след 2-3 години.
1: След 2-3 години. То е несъбираемо по всички стандарти.
2: Така, тя фирмата е празна, продадена вече на
1: шест улице.
2: Да. И казват, ами, съдия изпълнителя не се справи, вземете вие да ни го съберете. Наистина няма вече инструменти, с които да можем да, с които да можем да повлияем. Така че, колкото по-рано и колкото някак си по-добре е изпипан бизнеса ни документално, толкова по добри шансове имаме да си събереме вземанията. Особено ако дали ще са вътрешни специалисти по събиране на вземания, дали ще се ползват външни като нашите компании в асоциацията, но да има експерти, на които това, това им е вменено като функция.
1: За малките и средни фирми вътрешни специалисти това не е възможно.
2: За тях е много, да, за тях съм сигурна, че е, ще е трудно. При тях са горките счетоводители, на тях им е вменена тази...
1: Ема това е специфична...
2: Това задължение, да. Нали, човек, който е свикнал да борави с документи, с цифри, да дигне телефона, да изисква плащане, съвсем различно изкуство е, бих казала. Но пък за фирмите, малките и средни фирми да ползват услуги на външна компания. Нашите компании работят за събиране на вземания под, загуби ми се българската дума, но комисион при успех. Тоест, ако не съберем вземането, това е абсолютно безплатно за компанията. Ако съберем вземането, вече има договорен комисион от събраната сума, не от цялото вземане. Тоест, ако ви дължат 100 единици, ние успеем да съберем 50 единици, ни дължат плащане само върху събраната сума, което за мен много минимизира риска от двете страни и повишава мотивацията на експерта да се справи по най-бързия, най-добрия начин с тази задача.
1: Това е защото няма законодателно задължение, както е примерно при финансовите институции. Няма законодателно задължение фирмите да заделят резерви задължителни за просрочените си вземания. Да. Ако имаше такова и това автоматично водеше до фалит, както е при финансовите институции, всички щяха да го правят. Но тук на тези географски ширини, аз не знам как е в Румъния и в Сърбия, ако не те удари държавата по главата, ти никога няма да...
2: Не знам дали е държавата или по-скоро бизнеса да те, да те изхвърли, защото държавата също има своите способи да събира. Но, когато едно дружество е обезкръвено, т.е. то няма кеш пара, ние имаме една много хубава приказка, на босия цървулите не можеш да вземеш. Нали, в тези турбулентни времена, защото ние живеем в режим на криза последните 4-5 години. Дали ще е COVID, войната в Русия, войната в Иран и всякакви други...
1: И това няма да приключи скоро.
2: И това скоро
1: между...
2: няма да приключи за голямо, за съжаление, голямо съжаление. Да. Но най-важният принцип е, че когато в моменти на криза, ние трябва да сме се запасили с достатъчно средства, с достатъчно кеш, за да можем да преживеем тези периоди. Тоест, какво означава? Дори за един бизнес, поне 3-месечните ни разходи трябва да са някъде сложени на страни. Да, инфлацията е висока, ще ги изяде парите, те не работят за нас. Обаче, колко ще ни струва да сме извън бизнеса? Нали? Тоест, това е сигурност, това е вече не да ни печелят парите. Бил Гейтс на времето, когато е стартирал Microsoft, казва, че е държал 12-месечните разходи на компанията в кеш. 12-месечните разходи на компанията. Да, през 70-те години сигурно е било много по-лесно да се прави бизнес, по не толкова ресурсо емко, но все таки, нали, можем да се получим от този опит и пак казвам да не са 12-месечните, но да са 3-месечните поне. Нали, защото когато нямаме възможност да се разплатиме със своите задължения, нали, съвсем естествено ние се изпадаме в фалит.
1: Добре, до тук говорихме за фирмите. Как стои въпроса с гражданите? Защото независимо от това, че казвате, че картината не е лоша, айде така да го кажем, аз от миналата година слушам сигнали от дружествата, от съдии, изпълнители и така нататък, че първо, че задлъжнялостта при гражданите много расте и второ, че има все повече, расте броят и процентното съотношение на хората, които не могат да си погасяват кредитите.
2: Не мога да потвърдя тази статистика. Официалната статистика показва рекордно ниски нива.
1: Това, слава което... Богу.
2: Слава Богу. Има един друг много хубав показател, който ние следиме. Това е задлъжнялост спрямо целия обем задължения спрямо брутния вътрешен продукт. Задължения на домакинствата имам предвид. То е около 50% за България. спрямо 120% за Великобритания, близо до 100% за една Германия и така нататък. Което какво означава? Че българският потребител все още е доста предпазлив по отношение на кредитирането. Или тук, нали, нашите наблюдения показват следното. Има нещата са 50 на 50. 50% от българското народно население живее на кредит и обича всичко да си вземе на кредит. Кола, лаптоп, пералня, всичко е на кредит. Жилище и първо, второ, трето и така нататък. Друга част от българското население бяга от кредита като дявол тамян. Те не желаят да потребяват, дали някои от тях са се изпарили в предходната криза 2009-2010 година или просто по исторически причини, че в тяхното семейство не се ползва кредит, те не го познават, не го харесват и там всичко е кеш. Но това, което виждаме, нивата на събираемост прямо миналата година са изключително стабилни. Дори от началото на годината, влизането ни в еврото, защото всички сме потребители, всички виждаме, че цените наистина поскъпват. Дори официалната инфлация да показва така едни така съвсем приемливи нива. Да. Тук е много важно да знаем, че има и лична инфлация. Тя зависи от нашите индивидуални разходи, колко са разходите ни за гориво, за храна, ресторанти, жилища и така, други услуги, които ползваме. Личната инфлация е нещо много различно. Нали? Нашата лична инфлация, например, е много на семейството ми, е много по-висока от официалната, което е съвсем естествено. Но въпреки тези нараснали разходи, все още виждаме, че домакинствата се справят. Но нещо друго, което наблюдаваме, коя е най-бързо нарастващата група длъжници? Младите хора от 18 до 28 годишна възраст. Не защото нямат доходи, напротив, това са обикновено образовани млади хора, които навлизат на пазара на труда. Пазара на труда в момента е, как да кажа, много благоприятен човек да започне, да се казва, ако иска да работи, може да започне на следващия работен ден. Буквално. Дали ще подрежда стока в някой от големите супермаркети или ще започне по специалността, но работа има. И започват на едни много добри нива, защото аз на времето съм започнала с 200 лева заплата, която даже беше малко над минималната.
1: Сега под 1500 евро
2: никой не казва добро.
1: Дори склададжия не можеш точно да намериш.
2: Така, точно така. Така че имам предвид, че тези млади хора имат възможности, но при тях е идва от нетърпението и от неумението да си правят сметката. Какво имам предвид? Този млад човек, който до момента, дали са му давали джобни в семейството, с какво е разполагал, изведнъж започва работа и се вижда с пари. Примерно едни 1500 евро идва в неговия джоб. И той се чувства изключително богат. Отива и си купува тротинетка, лаптоп, най-модерния телефон, излиза с приятели и така нататък. Сега тези хубави...
1: БМВ на старо, ама е БМВ.
2: Точно така. И то е на лизинг, разбира се.
1: Да, е.
2: Защото...
1: И след това разходите да го туинингова. Това е много важно.
2: Точно така. То, което също може да бъде с заем.
1: Благодаря ви за този коментар.
2: И аз благодаря.
3: Господин Кампанела, една от любимите ми финансови тези е, че днешните спестители са принудени да инвестират заради инфлацията и ниските лихви. Но не е ли това обаче твърде рисково начинание за средностатистическия спестител?
4: Да не инвестираш също е финансово решение, но понякога може да се окаже погрешно. В определени ситуации е по-безопасно да вложите средствата си в активи, които очаквате да носят доходност и да ви помогнат да се справите с инфлацията. Ако не го направите, инфлацията ще изяжда покупателната ви способност и може би след 10-15 години номиналната стойност на средствата по сметката ви може да остане същата, но реалната им стойност ще бъде значително по-ниска. В този смисъл, неинвестирането също е решение, но често не е най-доброто, защото тези средства могат да бъдат вложени в по-сигурни финансови активи и инструменти.
3: Да, но ако човек инвестира сам, не е ли това прекалено рисково за него или по-скоро става дума за контролирано ниво на риск?
4: Инвестирането е сложна дейност и особено ако не сте професионален инвеститор, е важно да се ориентирате с помощта на институции като банките, които могат да ви насочат къде рискът е по-нисък. Не бих посъветвал човек без финансов опит да инвестира на случайен принцип. Това трябва да се прави разумно и с опора в експертизата на хора, които разбират какво се случва на финансовите пазари.
3: През последната година видяхме значителна пазарна волатилност, породена от политическа риторика, Тръмп, други политици, войни и редица още фактори. Каква може да бъде печелившата стратегия в такива времена?
4: Важно е да правим разграничение между структурните и временните фактори. Обикновено геополитическият риск има склонност да отшумява. При военен конфликт може да има резки силни ценови движения, но след определен период, когато ситуацията се нормализира, тези шокове се компенсират. За да дам конкретен пример, войната в Иран оказа силно негативно влияние върху финансовите пазари в началото. Сега обаче виждаме, че борсите са възстановили по-голямата част от загубите си. В подобна среда е важно да запазим спокойствие, да не се поддаваме на емоции, да не изпадаме в паника и да следваме дългосрочна инвестиционна стратегия. Когато обаче става дума за структурни фактори, например политиката на американски президент, който се стреми да промени начина по който функционира глобалната икономика, или за мащаба технологична революция като настоящата, задвижвана от изкуствения интелект, тогава е необходимо да имаме ясна представа на къде се движи икономиката в дългосрочен план. Трябва да идентифицираме секторите и компаниите, които биха могли да се възползват най-много от тази трансформация. С други думи, важно е да различаваме временните фактори, които могат да наложат тактически решения, от структурните фактори, които определят дългосрочната инвестиционна стратегия.
3: Когато говорим за стратегия и дългосрочна стратегия, възниква въпросът за пенсиите и пенсионните системи в Европа. Старият континент очевидно е изправен пред сериозни предизвикателства в тази област. Могат ли инвестициите да помогнат за намаляването на този натиск?
4: Със сигурност трябва да вземем предвид, че едно от най-големите постижения на човечеството е, че живеем все по-дълго. Недостатъкът е, че трябва да адаптираме финансовите си решения, за да си осигурим не само дълъг, но и икономически устойчив живот. Независимо от дохода ви, важно е да имате стратегия за спестяване, която да ви позволява да заделяте определена сума всяка година, по възможност, инвестирана в по-сигурни финансови активи. Така ще можете да допълните дохода си след пенсиониране. В бъдеще държавната пенсия може да не бъде достатъчна, особено защото по-дългият живот означава не само повече години разходи, но и по-високи разходи в края на живота, например за здравеопазване. Затова е важно да имате инвестиционна стратегия, която да допълва държавната пенсия.
3: А кои са тези по-сигурни активи, които споменахте?
4: Най-сигурните традиционно са държавните облигации. Разбира се, трябва да се отчита рискът от фалит на конкретната държава, но в еврозоната този риск като цяло е нисък. Ако бях българин, не бих инвестирал само в български държавни облигации, а бих диверсифицирал, за да постигна по-добра или по-сигурна доходност. Когато говорим за Съединените щати, трябва да се има предвид, че доларът е в процес на структурно отслабване, което създава валутен риск. Ако трябва да посоча най-сигурен вариант, бих казал европейските държавни облигации. Те предлагат разумна доходност без валутен риск. В същото време, в момента препоръчваме по-голяма експозиция към акции на развиващите се пазари. Причината е, че глобалните вериги на стойността се пренареждат не толкова за ефективност, колкото за устойчивост. Това означава, че може да се стигне до дублиране на производствени процеси, за да се гарантира сигурността на доставките. От това могат да се възползват развиващи се икономики, например в Азия. Освен това имат процес на дедоларизация, а по-слабия долар е благоприятен за тези пазари. Очакванията за по-ниски лихви в Съединените щати също правят публичните финанси на тези икономики по-устойчиви. Затова те изглеждат привлекателни от инвестиционна гледна точка.
3: Инвестирането ли е единственият начин да се пенсионираме по-заможни от предишното поколение, особено в България?
4: Другият вариант е да имате много успешна професионална кариера. Но като цяло спестяването е ключов инструмент, който ви помага да постигате финансова сигурност и да си осигурите достойни старини.
3: Българите традиционно влагат пари в недвижими имоти, затова следващият въпрос е особено важен за нас. Очаквате ли значителни промени в лихвите по кредитите през следващите 1-3 години?
4: Войната в Иран до някъде усложни ситуацията. Доскоро очаквахме Европейската централна банка да запази лихвите без промяна до края на 2027, а Федералния резерв на Съединените щати да намали лихвите поне веднъж или два пъти тази година. Сега обаче смятаме, че ЕЦБ ще повиши лихвите два пъти тази година, за да ограничи инфлационния натиск. В Съединените щати все още очакваме едно понижение на лихвите в края на годината. Това означава известно разминаване между паричната политика в Съединените щати и в еврозоната. Важно е да се подчертае, че дори при повишение, лихвите в еврозоната ще останат на сравнително ниски нива. А дали това е положително или не, зависи дали сте кредитор или кредитополучател. Ако инвестирате, това може да е добра новина. Ако теглите кредит, вероятно е по-добре да го направите по-рано.
3: Колко опасна според вас е войната в Иран за европейската икономика? Ако трябва да оцените по скалата от 1 до 10, колко би била тя?
4: Бих казал 8. Работим с базов сценарий, при който конфликтът ще бъде решен до края на юни. Това е сценарият, върху който стъпват много банки и международни организации. Администрацията на Тръмп вероятно има силно желание за споразумение с Иран, дори повече от самия Иран. Европа е особено уязвима, защото разчита на доставки на втечнен газ от Катар и на петрол от Близкия изток, които в момента са затруднени. Това прави Европа по-уязвима от Съединените щати, които са енергийно независими. Ако конфликтът бъде решен до началото на лятото, ефектът ще бъде ограничен. При ескалация обаче Европа ще се изправи пред по-сериозни трудности, макар и управляеми.
3: Освен енергийната криза, кои са най-големите рискове за европейската икономика?
4: В краткосрочен план енергийната криза е най-сериозният риск. В по-дългосрочен план обаче най-голямото предизвикателство за Европа е адаптацията към новата глобална реалност, свързана с политиката на Доналд Тръмп. Това означава да преосмислим напълно стратегията си за сигурност, отбрана и икономика. Наблюдаваме по-активна роля на държавата в икономиката. Нещо, което е предизвикателство за Европа, където традиционно има строги ограничения за намеса. Трябва да преразгледаме и начина, по който разпределяме ресурсите. Например, повече средства за отбрана за сметка на други разходи. Това е труден избор за правителствата. Новата администрация на Тръмп представлява сериозно предизвикателство за Европа, но може да се окаже и възможност за положителна промяна. Има редица слабости в европейската икономика, които отдавна са известни, включително от доклада на Драги. Затова можем да разглеждаме тази ситуация едновременно като риск и като шанс за развитие.
3: Господин Кампанела, благодаря ви за този разговор.
4: Удоволствието беше мое. Благодаря за поканата.
5: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще ви запозная с една много успешна бизнес дама, с която ще разговаряме всъщност за това колко е важно в днешно време успешните компании, успешният бизнес изобщо да има добавена стойност, както и в ролята си на работодател за своите служители и партньори, така и разбира се да участва така активно в социалната роля на обществения живот и не само. Представям ви Нели Ангелова, която е директор маркетинг на Nestle България, Румъния, Адриатика, Украина и Молдова. Здравейте!
2: Здравейте! Много!
0: Много е! Но със сигурност е и много интересно. Сега нашите зрители ще разберат защо. Защото така вие сте пример за човек, за успешна дама, както казах в началото на носа, която така извървява сериозно стълбицата на успеха в издигането в една компания. Но искам в началото да започнем този разговор с това, че вие през годините вече имате сериозен опит на югоизточните пазари и не само. Любопитно ми е какво отличава българският пазар от останалите към днешна дата. Какво е различното на българския трудов пазар, ако го сравняваме, да кажем, с пазарите на Румъния, на Украина, на Молдова?
2: Да. Ами, преди да стигнем в различното, да погледнем малко по-голямата картина и общото. Всички тези пазари всъщност имат една еднаква историческа стартова точка, тогава, когато говорим за модерна демокрация и модерна пазарна икономика. Горе-долу по едно и също време скъсват връзките с една друга икономика и почват новата и тази, която е общо валидната в момента. И затова напоследък, така като се разхождаме по улиците, виждаме изключително много знаци на компании, на големи имена, които празнуват кой 30 години, кой 25, кой 20. Което като се замислиш, освен момента на гордост на съответната компания и на съответната икономическа организация, това е също и сигнал, силен сигнал даван от тази организация, че в нашите територии, макар и млади, като пазарна икономика, има сигнали на устойчивост, щом една компания, като Несле, например, също, може да бъде няколко вече десетилетия, в някои страни повече от 30 години, означава, че има устойчивост. Има модели, които така ни карат да се съобразяваме с консуматорите и да се нагласиме спрямо техните нужди. Тоест, по този начин мога да кажа кои са общите неща. Много други са общите неща. Любовта към пиене на кафе, не чак толкова колкото във Финландия, но все пак всички наши страни са така любители на тази напитка. Традиционни производители на шоколадови продукти и в България, и в Румъния, и в Украина, макар изходната суровина да не е точно от нашите географски ширини. В областта на храненето, домашното хранене и въобще начина, по който приготвяме храна, все още е традиционен. Но понеже въпрос е с какво ние българите се отличаваме, аз бих дала феномена малко магазинче като пример, който в някои от заобикалящите ни страни е изчезнал вид, в други страни е в посока да изчезне и да бъде изяден от големите вериги и модерната търговия, но в България малкото магазинче или тъй наречения проксимити, нещо, което ти е супер много наблизо и ти решава такива проблеми наглед малки, че си забравил може би кисело мляко, кофичка ти трябва или пакет чебак пулвер, нещо съвсем малко. Всъщност в България този канал на традиционна търговия, тъй наречен, продължава да бъде с голяма роля.
0: Говорейки за този малък бизнес, нека да кажем, че в крайна сметка това е гръбнака на нашата икономика до голяма степен.
2: Точно така. Малките и средните предприятия и не случайно онази вечер на българския форум лидерите в България награди. Имаше специална награда, която награждаваше малките и средните предприятия, защото и в България, и в други държави около нас, те наистина представляват гръбнака на българската икономика. Но ако се върнем на феномена малко магазинче, който определено ни отличава спрямо на Румъния, например, аз мисля, че ние, българите, имаме една емоционална, дори бих казала интимна връзка точно с този тип магазинчета. Да, обичаме да пазаруваме в големите вериги. Неминуемо промоционалния интензитет е нещо, което
6: няма как да го пренебрегнем като купувачи, но малката бакалия е от съществено значение за нас.
0: Госпожо Ангелова, казахме в началото колко е важен социалният принос за така една съвременна компания вече, за да бъде тя успешна. Вашата е пример за тези неща. Искам малко да ни разкажете, да разкажете на нашите зрители повече за кампанията на Nestlé България за икономическа и социална, за икономически и социален принос.
6: Сега също ще започна с една оговорка, че ние не правим бизнес, за да правим кампании или за да посочваме някакви доклади.
0: Което е добре.
6: Да. Ние правим бизнес, защото сме отговорни както към нашите акционери, така и към обществото, в което функционираме и оперираме. Но е хубаво от време на време всъщност да си свериш часовник. И всъщност този икономически доклад или доклад за икономическо въздействие върху локалната икономика показва точно какво е измеримото въздействие на Nestlé в България с операциите си. Отначало, понеже за първи път го правим, отначало нямахме никаква представа, но когато излязоха цифрите, си казахме и ние сме дали нещо на света и на тази страна, защото то е направен от независим източник, от една от големите одиторски компании, които в продължение на няколко месеца се занимаваха с много голям набор от финансови и различни документи и показват, че Nestlé в България определено е играч, както безспорно в сектора на храни и напитки, но въобще и в цялостната икономика. И ще цитирам тук няколко цифри. Ние имаме около 1000 служители в България. Последната цифра, която видях, 1024. А в партньорство с 1243 доставчика на суровини, материали, услуги от всякакъв род, заедно цялата тази екосистема представлява на трудова сила от 8100 компании. Това са реално 8100 семейства в страната, които имат доход благодарение на цялата верига от партньори, които има компанията, което е нещо значимо. Другата цифра, която мога да дам, е, че тъй наречения мултипликатор. Всяко едно евро, което компанията придобива чрез операциите си в страната, всъщност води до 7 други евра, които са по веригата цялостната на доставките и безспорно това е нещо значимо. Не на последно място са данъците и таксите, които ние вкарваме в държавната хазна, които са надвишават 38 милиона евра и всичкото това в крайна сметка се връща обратно при нас гражданите под формата на здравеопазване, образование, целият този публичен сектор, от който ние всички в крайна сметка извличаме ползи сами за себе си.
0: А какъв е основният социален аспект на компанията в нейната роля на работодател? Тук говорим за офис среда, за различни придобивки към служителите, за отношения. Това е доста любопитно и ми се иска да поговорим за
6: него. От 1939 година ние сме на един постоянен адрес в модерно предградие. През различните години името на булеварда е било различно. В момента се казва Анри Несле номер 2.
0: От коя година казахте?
6: От 1939, от основанието на фабрика Щастие от Стефан Тодоров, който е бил предприемач в тези години. И ние продължаваме да бъдем там в тъй наречения кампус. Nestlé кампус. Много е рядко това в системата на Nestlé, където на едно място може да имаш фабрика, може да имаш административен офис и може да имаш много голям дистрибуционен център, където на ден може би около 40 камиона големи биват натоварвани и тръгват с продукцията, както в страната, но така и за експорт. Над 35 страни в света експортират произведеното от фабриката. Обяснявайки от това, искам да ви кажа, че когато говорим за Nestlé

0: се правеше.
1: Кое попречи но ето да се това случи е... още тогава?
0: Пречите интересите. Пречат интересите, защото ако ти можеш да вземеш много по-голямо количество пари по лесен начин, всичко е изчислено, а не те вълнува качеството на продукта и не те вълнува ефективността, как тия пари са се изразходвали, това е проблем. Тоест, лобитата, които имат големи финансови интереси, те пречат. Но тези лобита не са непобедими. Те са проблем, когато парламентът е фрагментиран, когато има плаващи мнозинства, когато има неясно. Когато имаш 131 човека, ти държиш всичко. Ти може да наложиш нещата и ето ролята на един министър да комуникира и да обясни на хората защо иска нещо да направи. Ако той го каже, получава пълната подкрепа, получава добрите резултати, хората са щастливи, гласува се отново за тях. Така, това е темата финансирането, която е не е маловажна, тя е един от стълбовете, но съвсем не изчерпва темата за какво да трансформираме здравеопазването. И ако трябва да направим един много бърз конспект, нали, всъщност, какви са, да речеме, вижданията в тая област и да го кажем, ай така, нескромно, съветите, които бих дал, първото нещо е прозрачността. Чух, че трябва да се направи анализ по министерство и така, това е чудесно. Но това нещо трябва да се извади на хората. Трябва да се уеднакват информацията. Вие знаете и, че в министерство се събира огромни информации, но имат огромни също бели петна. Имат абсолютно неясна информация. Ако погледнете дори броя на болниците, ако отворите Националния статистически институт, ще видите една бройка. Ако отворите Национален център за обществено здраве анализи, друга. Трета. Като отворите доклада за здравето на нацията, ще е четвърта. Представете ли си за какво говорим? Как се взимат решения при тия неща? Трябва много голяма яснота за къде отиват парите, какво се правят. Цялото ни здравеопазване да бъде извадено на показ, всички болници да бъдат вкарани в този режим да дават информация. И тази информация да е публично достъпна, за да могат, освен управляващите, когато ти говорят нещо, хората, които се интересуват от сектора, да могат да го анализират и да могат да излизат и да не говориме празни приказки, лозунги, а да показваме числа. Тоест, прозрачността е от изключително важно нещо. Говорихме за финансирането. Много важно нещо е спиране разширяването на болничната мрежа. Ние сме стигнали огромни нива.
1: Но тук пак са интереси, пак са лобита.
0: Тук са много интереси, но тук всички са съгласни, че болничните заведения са прекалено много. Но какво ние наблюдаваме? Едните ще ви кажат, че ние трябва да закриеме общинските болници, защото те ни пречат, защото те са много, те са неефективни. Да, някои от тях наистина си изпълняват и са на светлинни години от това, което са модерните болници в София. Но още на времето, когато правихме анализи, искам да ви кажа, че когато се отвориш една високотехнологична болница в София, с каквато ние имаме прекалено много, това е равно на парите, които изразходват около 10-15 общински болници. А те обслужват някакво население. Тоест, ние големия ни проблем не са малките болници, които харчат малко пари, а отварянето на нови болници на места, които нямаме нужда. В София нямаме категорично никаква нужда от повече болници. В София нямаме категорично никаква нужда от повече легла. Това единствено само изцежда здравната система, това само изяжда парите, които непрекъснато се увеличават, защото ни взимат все повече и повече пари от здравните вноски, но те никога не стигат. Така че тук трябва много твърди мерки по темата за количеството болници. Следващото нещо, значи казахме за прозрачността, за парите, за болниците. Любимата мантра, пак лозунга, изваждане на дейности в болничната и извън болничната помощ. Един от греховете на настоящата реформа е, че много така брутално раздели болница от извън болница, от доболница и така нататък. Всъщност хората, когато са болни, те трябва да получат цялостното си лечение. Това разделяне изкуствено, което до голяма степен се направи,
1: и огромна разлика в финансирането също така.
0: Не е нужно просто ти да казваш, че нещо трябва да го прави само личния лекар или специалиста. Това нещо може да стане в болницата, но не е нужно да за това нещо да се лежи в болницата и да се изразходват средства. Ние трябва да стимулираме бързото лечение. До кога ще са тези минимални престои? Нали? До кога ще е това изкуствено?
1: По този начин се източват парите.
0: По този начин, да, се генерират разходи на болницата, които след това те по някакъв начин си намират начин да си ги възстановяват, но те откъде ги възстановяват? От общия кюб, от всичките пари в здравеопазването. Следващото нещо са кадрите.
1: На финала сме.
0: трябва, значи, още 4 предавания да направим.
1: Ще направим.

0: Следващото нещо са кадрите. Категорично подкрепям това, което е написано в програмата на Прогресивна България за единен национален изпит за зачисляване на специализация и анонимен конкурс на принципа всички региони болници в Република България. Може да се направи, това напълно ще отговори на искането на младите лекари, ще внесе и справедливост. Като казахме за най-младите, да кажем и за най-високоплатените кадри в здравеопазването, защо не се въведе мандатност на болничните директори? Два пъти да си на една болница. Да, чудесно, ти ако си супер менеджер, нека да си два пъти мандат да имаш максимум на една болница, след това може да те ползват от един на другата болница. Между другото, това беше във Франция система и мисля, че продължава да е, точно по този начин действа и ги разхождат и той знае, след като е решил, че ще става директор, значи може да е днеска тука, след 5 години може да отиде еди къде си, но това е следващото нещо, което трябва да стане. Лекарствата...
1: Финални думи.
0: Казват централизирани доставки. Това е грешка. Не. Централизираната доставка само централизира корупцията. Централизирани електронни търгове, в които всички да участват. Това е решението, това е прозрачността.
1: Очаквам ви отново, защото въпросите около здравеопазването са много. Доктор Стефан Константинов пред Денят Онер. Така се разделяме до понеделник, точно от 19.15.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.
2: Deutsch, Deutsch.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air. Spend 24 hours, I need more hours with you.

Print.bg. Print.bg. Онлайн платформа за печатни продукти. България on Air. Стена.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Ariel Nery. Реклама.
1: Здравейте, можем да пуснете новия хит на

0: PrintBG. PrintBG. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Day Off Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day Off Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
1: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа. По България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Day Off Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day Off Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

Bulgaria On Air. Реклама. Дестинационе Италия. Отвечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с Bulgaria Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg. Bulgaria On Air.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Trior TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Болгария On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят он ер. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България он ер.
0: България он ер.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: София посреща финала на Джиро ди Италия. Часът е 13.30. Здравейте, аз съм Антония Яврова. Ето и акцентите до този час. След като премиерът изрази притеснение за огромен дефицит в бюджета и заложени бомби от предишни управления, какви решения стоят пред управляващи и опозиция? Потребителската кошница поскъпва, най-голям ръст бележат цените при някои зеленчуци. Испанските власти започнаха да евакуират пътниците на засегнати от хантавирус круизен кораб. След като премиерът изрази притеснение за огромен дефицит в бюджета и ден преди правителството да внесе пакет от мерки за справяне с високите цени, какви са нагласите на управляващите и опозицията и как ще се борят с галопиращите цени? Въпрос към Александра Иванова. Добър ден!
1: Добър ден. Управляващото мнозинство ще внесе няколко законопроекта в парламента утре, за да се пребори с галопиращите цени. Такава заявка направи депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Ще бъде направена сериозна ревизия, ще се проведат и разговори с големите хранителни вериги. Също така ще опитат да стимулират производството. От своя страна от опозицията заявиха, че трябва да се обърне внимание на най-уязвимите групи в малките населени места. Ето какво казаха още те.
2: По отношение на закона за защита на конкуренцията ще бъдат дописани редица нелоялни търговски практики, включително добри примери от други западни държави, които прилагат такъв тип инструменти, които и където има нарушаване на съответно на пазара. И съответно след това регулаторите, без да им вземаме тяхните функции, ще трябва да свършат дадена си работа, както разбира се изпълнителната власт. Редица хранителни продукти, включително от малката потребителска кошница, разбира се такива от голямата, са по-скъпи, включително от Румъния и от Гърция, включително от Германия, включително от Франция.
3: Радвам се, че колегите, това, което чух, поне са се отказали от намеренията първоначалните за тавани на цени и наценки, което и в европейски мащаб показа, че не работи. По-скоро това, на което ще се разчита и ние смятаме, че е правилно от една страна засилване на контрола, но от друга страна трябва да има много ясни мерки от гледна точка на това да се обърнат към най-уязвимите групи, а именно отдалечените региони.
1: Какви ще бъдат реалните мерки, с които парламента ще опита да спре скока на цените, ще разберем утре.
0: Александра Иванова, благодаря. На този фон ръст на потребителската кошница у нас цената и достигна 58 евро през последната седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Най-много са поскъпнали морковите с над 23%, както и краставиците с близо 18%. По-високи цени има също при ябълките и сиренето. Зелените чушки пък поевтиняват с близо 10%. София е в ритъма на Джиро ди Италия. В столицата се предвижда специална програма, както и промени в движението заради преминаването на спортистите. На терен ще работят 800 полицаи, както и медицински екипи. А след вчерашния инцидент по трасето на 20 км преди финала в Велико Търново, какво е състоянието на пострадалите? Цветисяна Костова с повече информация. Здравей, Цвети!
4: Здравейте! При инцидента, който се случи вчера по време на вторият етап от състезанието, са пострадали общо 7 колоездачи, като единият от тях е бил транспортиран за лечение в болница Пирогов. Към момента той е настанен в травматология с счупен таз, но е в стабилно състояние. Други шестима атлети пък са установени по-леки наранявания и са били освободени след извършен на място медицински преглед. Чуйте още.
5: Почти на всички са направени по един или няколко скенера, рентгенови графии и други изследвания. Имаше доста охлузни рани, имаше комоции, имаше както и някои други увреди. Имаше две малки оперативни интервенции. Смятам, че някъде до към 9-10 часа вечерта се справихме добре и заедно с техните екипи всички стигнаха до извода, че могат да бъдат дехоспитализирани.
4: Днешният финален етап на надпреварата пък продължава в Пловдив със старт точно в 17.50. Оттам състезателите ще преминат по 175-километрово трасе до София, където в 17.50 часа ще бъде и официалното награждаване. Състезателите се очакват да финишират пред сградата на Народното събрание на булевард Цар Освободител. А в рамките на деня се предвижда и реорганизация на движението, която ще засегне ключови булевард и улици в столицата, сред които булевард Цар Борис III, булевард България и улиците Иван Вазов, Авксентий Велешки, булеир Цар Асен и улица Цанко Дюста Банлиев.
0: Светисяна Костова за финала на Джиро ди Италия. Благодаря ти. От света вече е трети ден. Близо 400 души се опитват да изгасят големия пожар, който се разрази в радиоактивната зона на Чернобил. Над 1200 хектара са засегнати, като сухото време и силният вятър препятстват операцията по гасене на огнената стихия. В някои части на засегнатата зона са намерени активни противопехотни мини и взривни устройства, което е накарало пожарникарите да спрат действията. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че войната в Украина върви към своя край. Путин проведе среща с медиите в Кремъл след парада за Деня на победата. На въпрос дали би се срещнал с Зеленски, Путин отвърна, че евентуална среща би се състояла едва след като бъде постигнато окончателно мирно споразумение.
6: Ето прежде всего дело России.
7: Това преди всичко е конфликт между Русия и Украина. Никога не сме били затворени за преговори. Военният конфликт продължава и днес, но смятам, че той е към своя край.
0: Корабът огнище на Ханта Вирус пристигна край Тенерифе. Испанските власти не му позволиха да акостира и той остана във водите край острова. На борда те са били прегледани, оттам разделени на групи и транспортирани с лодки до брега. Следващата част от операцията е извозване на пътниците с автобуси до летището, откъдето ще бъдат върнати в страните си. Директорът на Световната здравна организация, който пристигна в Тенерифе, за да наблюдава отблизо действията по евакуацията, заяви пред медии, че рискът за населението е малък.
7: Това заболяване не е COVID. И това го заявихме многократно. И като го казваме, не си мислете, че приемаме ситуацията лекомислено. Притеснението е основателно, защото всички си спомняме COVID. Затова дойдох тук в Тенерифе, за да застана пред жителите тук и да им кажа, че опасност за тях няма.
0: Обратно у нас останки от средновековна църква се съхраняват от години в двора на къща в Свищов. Светинята се намира в района на средновековната крепост Калето и привлича туристи и вярващи в къщата на Цветан Вълков.
8: В двора на къщата на Цветан Вълков в Свищов се съхраняват част от зидовете и основите на алтара на църквата Свети Георги от времето на Втората българска държава. Къщата е на повече от век и се намира в близост до историческата крепост Калето.
9: Датиране може би някъде около 12-13 век. Запазени са само основите на това, което разговорно наричаме алтара. Къщата е тук построена преди много години, над 100 години. Просто са заварили тези останки тук и сме се постарали да ги запазим. Храма се казва Свети Георги. Това са каменните зидове, останали от едно време. От моите родители знам, че тук са идвали, може би, в средата на миналия век полски археолози, каменната настилка, част от нея е запазена тук отдолу, като пътечка, иначе е камък.
8: Историци също потвърждават, че около средновековната крепост е съществувал храм на името на Свети Георги Победоносец.
10: В границите на крепостта, където в това време е била църквата Свети Георги, малко е известна на Свещовли, но всички историци и краеведи, които са изследвали, наистина тя съществува. Удържавяването и купуването на имоти в тази част, тя остава в частен двор. И приветствам инициативата на собствениците, че са запазили ултарния камък. Приветствам това, че е отворен към хората, които желаят да посетят, защото има хора, които са силно насочени към религиозен туризъм.
9: Ние не сме някои много силно вярващи хора, но все пак искаме да запазим това нещо за поколенията и си спазваме традициите, разбира се. Ние го правим така за собствено удовлетворение. Тук пристигат винаги хора на 6 май, което е Гергов ден.
8: В обновеният парк Калето са открити останки от друг храм от ранното средновековие, Свети Димитър, а през последните години къщата на Цветан Вълков също се превръща в атракция за туристите.
0: На финала завършваме с победа. Симеон Наковски е новият европейски шампион на WKN в категория 65 кг. Българският боец триумфира на Heat Fight Game 4 в Мадрид с брутален нокаут над италианица Нико Вескер още в първия рунд. Шампионът свърши работата си точно за минута и вдигна европейския пояс. За 35-годишния плевенчанин това е поредното голямо постижение в кариерата. Наковски вече беше 12-кратен шампион на България, носител на титлата Max Fight в категория до 65 кг и шампион на британската верига MTGP. Така се разделяме. Следващата емисия новини в 15:30. Хубав следобед!

0: Vreme z prijaten polet, prijatni emocij z Bulgaria Air.
1: Добър ден! Неделя следобед ще вали в западните и южни части от страната, като в Тракия ще прегърмява. През нощта валежите ще продължават в Западна България, а на изток облачността ще се разкъсва. Максималните температури ще са в южните райони до 27 градуса, по крайбрежието 17-20 градуса, а за района на София 23 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, сняг и прегърмявания. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 25 км в час. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 2 до 4 градуса, а над 1500 метра около 12 градуса. Очакват се хладни въздушни маси, които ще достигат до балканските страни и ще носят дъждове и силни гръмотевични бури. Динамично време с валежи от дъжд и силни ветрове се очаква в Южна Франция, в Италия и по островите в Западното Средиземноморие. Понеделник и вторник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще превалява и прегърмява с по-съществени валежи в Западна и Северна България. Дневните температури ще достигат 24-29 градуса. Сряда ще бъде предимно слънчево с възможни превалявания след обед над източните райони. Четвъртък и петък ще бъде ветровито и топло. След обед се очакват краткотрайни валежи в Южна България с летни максимални температури от 25 до 31 градуса. Това е прогнозата за времето. Весела неделя с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България on air. България on air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

0: България On Air. Рекламирай те тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор. За да бъдеш винаги защитен, избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това какво става с цените на храните и защо те отлетяха нагоре и как стана така, че земеделска страна като България внася над 80% от храната си отвън. И ще потърсим отговор на въпросите: може ли бар да стане музей на царска България и кои са най-скъпите монети, намирани по нашите днешни земи. А мога още ще бъдат специалиста по селскостопанска история господин Йордан Малджански, Филип Миланов, изследователя Филип Миланов и доцент Йосиф Аврамов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще ви задам и ще си зададем следния въпрос. Може ли нещо по-малко от една човешка педя, от една човешка длан, с размери 125 мм на 105 мм или 12 на 10 см, да промени погледа ни върху цялостната човешка история? Отговорът е положителен. Може и това нещо се намира некъде да е във Враца. Става дума за прочути артефакт, наричан плочката от Градешница, който е открит през 1969 година при разкопки на праисторическото селище край селцето Градешница Врачанско. Големият археолог Богдан Николов прави тези разкопки. Това е, може би, една от най-загадъчните находки в света, не само в България. Каква е причината? Защо тя е загадъчна? Причината е следната. Върху едната страна на тази глинена плочка са изобразени 24 геометрично линейни знака, подредени по определено организиран начин. Разположени в 4 реда, а от другата страна има стилизирано изображение на вероятно може се човек. Така го разчита още откривателя Богдан Николов, което е обградено също от символи или нещо като орнаменти. Предметът има и две малки дупчици отстрани, което показва, че най-вероятно е стоял някъде окачен или пък някой го е носил. Нищо особено, ще си каже човек. Глинени плочки има много по света. Но тази от малкото селце Градешница преобръща, как да кажа, големи работи в световната история, защото е датирана на умопомрачителните 7000 години. 7000 години. Това означава, че тя вероятно е свидетелство за най-древната протописаност в света и предхожда с около 2000 години шумерската, протосинайската или египетската писменост. Нещо повече, плочката не е намерена, как да кажа, самотна, а е част от изключително богата култура. Културата Градешница, включваща невероятно украсени съдове, фигури на божества и идоли. Само идолите са 440 на брой. И разни, най-различни всевъзможни предмети, някои от които с не съвсем ясно предназначение. За чест на българските археолози и учени, никой от тях не подценява откритото в Градешница. Още през 1969 година, в списание Археология излиза статия от големия езиковед професор Владимир Георгиев, който твърди, че знаците от Градешница са писменост и изразяват най-вероятно абстрактни мисли, чувства или вярвания. Въобще колосалната култура от Градешница, заедно с други открития на Балканите, ще накара света да заговори за така наречената долнодунавска протописменост и дунавската цивилизация. Ето какво пише за дунавската цивилизация, как да кажа, иконата на американската научна журналистика Джон Уилфорд в самия вестник New York Times. Ето какво пише той. Преди славата на Гърция и Рим, дори преди появата на първите градове в Месопотамия или храмовете край река Нил, в долнодунавската равнина и в подножието на Балкана живели хора, които изпреварили времето си по отношение на изкуството, технологиите и търговията на далечни разстояния. Край на цитата. Защо ви припомням тази достатъчно известна история, съм описал по-подробно и в моята втора книга. Защото от статията на знаменития журналист Уил Форд в Нью Йорк Таймс минаха 17 години. И нито един клет чиновник или клет властник в нашата клета страна така и не направи нещичко света да знае повече за историята на земите ни. А нейният откривател на плочката, археолога Богдан Николов, човек, който освен не е откривател и на Рогозенското съкровище, и на великолепните находки от Могиланската могила в центъра на Враца, си отиде от този свят като обикновен старши научен сътрудник. Не стана ни доцент, ни професор. Дори доктор на науките не стана. Затова нека помним поне него. Сега ще останем на врачанска тема, но преди това бих искал да ви поканя на среща с мен, на която ще говорим за моите книги, в един също бурен град, Перник, на 14 май от 5:30 17:30 часа в регионалния исторически музей. Ще бъде срещата. Добре сте дошли, скъпи перничани. Нашия род бащения е от Дивотино. Едно прекрасно питомно село. И така, връщаме се на темата с плочката от Градещица. Но няма да говорим за нея, а за плочките на цените в магазините. Оня ден ходих до една верига и гледам плочка, на която пише домати 5 евро, розови домати 7 евро. И забележете, череши 80 евро. Едно кило череши 80 евро. По старите пари 155-6 лева. Как става така, че в магазина гръцките ягоди, между другото много добри, са доста по-евтини от нашите домати, е интересен въпрос. Има един човек от Враца, който от няколко години ми гостува и се говорим за това, има ли хранителен суверенитет, за това какво е било през соца, за това може ли да дойде глад. Негов израз е ДДС не се яде. Откровено мога да кажа, че покрай войната в залива и ситуацията с цените в Куба на богатите, на който отскоро сме горд член, аз все повече почва да мисля, че този човек може би е прав или поне е прав за много от нещата, които казва. И така при мен е познавача на българската селскостопанска история, научният сътрудник, гласа на Северозапада или както аз му казвам, пророка от Враца, гладиатора на българското село, господин Йордан Малджански. Добре дошъл, господин Малджански.
1: Благодаря. Да допълна 8-9 и добавена стойност на СЕД. Да. Защото всичките говорят за добавена стойност. Да. Икономистите.
0: Да. Какво става с цените, господин Малджански? Вие от 5 години говорите, че така ще стане и то най-накрая вече стана.
1: Вече стана. Каква стана? Тя каква стана?
0: Да, да. Между другото, извинявам се, каква е тая шапка?
1: Тая шапка ми е подарък от Тръмп. Подари ми е Йонко Мирмирски.
0: Йонко, да, той му е близък, да, да.
1: Йонко ми е селски, Йонко не е ги взимал от Мелания, сигурно е взимал от Тръмп. Значи,
0: да, да. Тръмп така беше прав за всичко, пише отгоре.
1: Ими, нали за това е носа?
0: Да, добре.
1: Защото много хора, ама тя е такова. Мен не ме интересува, защото това е носител на промяната. Някой трябва да каже най-после, че с неолиберализма трябва да приключим. Защото това не може да продължава така. Да изолираш тия цялата умствена част на популацията и да те управляват някакви измислени партии, които не представляват никой, и да си вървиш и да потъваш. Това иска да вкара...
0: Неолиберализма ли е виновен за цените в веригата?
1: Кой е виновен? Ние какво правим? Ние не говорим как ще нахраним нацията, ние казваме как ще покриваме критерии за въглероните емисии, как ще осигуриме хората, така наречени заетост, имат права, значи може да не работи. Няма такива истории. Значи всичко това се управлява. Дивия пазар. Пазара ще реши всичко. Ми пазара реши. Пазара реши да не работиме, пазара реши да сме гладни, пазара реши какви са цените. Ето това са пазарните. И ние не трябва да се мешаме. Еми няма да се мешаме, защото ние сме имали най-великия аграрен модел. Това е цялата работа. Ако има нещо велико, това е българските селени и аграрния модел. Нищо друго.
0: Малко история да разкажем.
1: Еми ще разкажем, защото говорим за храните.
0: Цените бяха други и като че ли България беше селскостопанска държава.
1: Да, да, да. Еми искам да кажа какво значи храната. Ето, това е моето определение. Храната не е стока. и не е разход, а инвестиция на държавата в бъдещето, в здравето, жизнеността и работоспособността на нацията. Това е работа на държавата. Това е инвестиция. Без храна няма здрава нация, нямаш абсолютно нищо. Но ние го калкулираме като някакъв разход. Ето това. Това е работа на държавата да осигури хранителния суверенитет на нацията. Това всичко се изчислява и се управлява. Ние знаем колко калории може да поемаме, ние знаем какво трябва да се направи. Има и да мога да го гарантира. Хранителният суверенитет, аз съм го казал, изчислява се, възлага се и държавата го гарантира. Значи не е нормално да имаш земя, да имаш хора и да нямаш какво да ядеш. За да покриваш европейските критерии по малоумие. Да. Не дейте да правите това, защото ние сме държава колко, бе? На хиляда и колко станахме вече години. И те ще ни казват какво да правим. Няма да ни казват.
0: Аз като гледам, в Европа има доста развито земеделие. Вие сами сте ми дали пример с
1: Холандия. Има доста развито земеделие, но ние не във всяка една държава се е избрала някакъв път на развитие и ние не можем да копираме чужди модели. Аз съм го казал 100 пъти. Ако има нещо велико в тази държава, това са българските селени и българския аграрен модел. Това го разберете от мене. Няма друг модел в целия свет. Сега ще го видят, нали какво. Ние предлагаме решение за спасение на света.
0: Защото... А има ли още български селени по селата?
1: Няма никакво значение дали има, защото аз ви казвам, този модел, който е правен от Великия академик Хинковски, е управляван. Ние сме вкарали науката като производствена сила и това нещо сега този човек го иска. Това е положението. Ние не можем да разчитаме на простотията и да оставим така държавата, да хората да са гладни.
0: Добре, по време на тоталитаризма цените ниски ли са били или не са били ниски?
1: Аз ще ви кажа, значи, вие си правете, нали, сметка, срамете ги.
0: Съотносимо с тогашните заплати, които са били
1: добре,
0: далеч по-ниска.
1: Да, един килограм, примерно, овче сирене било 3,20 стинки. Сега колко? Сега е 30, сега е 30 хиляди. Ще сложиш уния трите нули на банято Костов, нали? Толкова едно кило сирене. Само че България е била овчарска държава. Ето това е цялата работа, защото ние сме имали над 30 милиона овце, защото само 13 милиона са били в сектора, държавния сектор, в теки есете, които са били маркирани от селата. Останалите, които са били по селата, няма какво да прикаем. 18 килограма агнешко месо, въобще общо месо сме осигурявали на човек. Сега да кажат колко имаме.
0: То сега покрай Гергьовден, че мина, пак беше интересно с агнешкото.
1: Ами какво е интересно, ако имаме по 2 грама на човека, добре, нали, когато имаме 4-5.
0: Не, че го карат от Нова Зеландия.
1: Ами ще го карат от където такова, това е положението. Също аз искам да кажа, защото това всичко нещо е управлявано. От 9 септември, нали, идва ни сварва, ама ние сме били развита отцевъдна държава. И това е благодарение на това, че сме били под турско робство. Знаете, че уния хора не едат свинско, едат и те са ни насърчавали да произвеждаме, разбирате ли? Това е цяло история. И когато тези хора, защото ние сме ги хранили, не мога да убиеш човека, който те храни. Но това го направиха демократите. Ето, убиха селени, на който ги хранен. Изгониха го навънка, да не е нужен и непотребен. Кой ще ви храни? И те си седят, сиромашките и мълчат.
0: Много хора не са ли тръгнаха сами да си търсят щастието?
1: Като му развалиш тетки есето, като му развалиш, къде да работи един селен? Някой помисли ли с 2 грама мозък да ми? Да каже къде ще работи този човек? И ще си бие към шега, ще замина. Какво? Замина си бащинията, замина си къщите, заминаха си всичко. Що за идиотщина? И това нещо си го връщаме. Защото това само може да ни нахрани. Единственият аграрен модел е спасението, защото сега идва световна криза. И ще видите какво ще правят. Всичките ние, французи и други, които са правили така наречено фермерско земеделие, ще приключат. Защото идва едромащабното производство на меркосурите и приключат. Идват високите цени, приключат.
0: Какво имате предвид с меркосурите? Това е Южна Америка.
1: Меркосурско, че изключиха сега договори с тех, изнасят техните коли. Те и ние почват да вкарат аграрна продукция. Къде ще отидеш ти? С Бразилия, с Уругвай, с тия. Как ще се сравняваш? Бразилия има 87 милиона говеда. Къде сме отишли тук с 150-60 хиляди крави? Тия хора си играят и играят. Ние хора бачкат, разбирате ли? И бълбат аграрна продукция. И най-важното, че не са зависими и с...
0: Затова ли бяха тия протести преди време?
1: Ми да. Да, само че европейските фермери, те изнасят си техните леки коли и химическа там промишленост и могат от тази печалба, която имат от износа, да покрият част. Ние какво изнасяме? Обяснете. Освен малоуме и нищо друго не изнасяме. Кажете какво изнасяме ние. Ние не произвеждаме нищо. Ето това. Цели региони пустиняци. И всичко мълчи. Защо? Това нещо, вместо да се постави на масата, да се търси някакво решение. Няма. Всеки премета тук е едни демографски кризи, само моя модел предлага обвързана цялата тази работа. Само моята програма предлага, нали, 500 000 работни места в реалния сектор, защото това може да ни извади. Аз разчитам само на това, което имаме, а не както сега да ти говорят разни такива. Ще дойде един инвеститор. И той ще инвестира и почваме ще спечелим и почва да го пресмет. Не идва инвеститорът, това всичко е някакво в сферата на фантазията. Само че моята работа не е в сферата на фантазията. Моята работа е реална. Защото имаме земя, имаме хора и знам как да ги обържа и да почнат да работят. Ето, имаме пазар, няма какво да едеме, покриеме си нашите нужди и това е. Защото всичко разчита точно на това. Ние сме правили кръгова икономика, което значи, ние не разчитаме на някакъв внос. Всичко, което го има, защото само това овцевъдство е било номер едно.
0: Вие сте специалист по овцевъдство, нали така, старши научен
1: студент? Това е номер едно. Само това овцевъдство, разбираш, което ние сме го създали на времето от нищото, е създавало най-големата добавена стойност. Така нали обичат да се изразявам аз по-икономически. Защото един човек, който пасе, те са били, знаете, около 200 000 души в реалното производство, какво? Вълната се пере, после се преде, тъче, шия и ги изнасяме като шивашка продукция.
0: Плотове,
1: така,
0: да.
1: Те
0: да,
1: така. Да. Кожа, депотове, дрехи, да. Има шивашка промишленост. Кожата правиме чанти, така. Всичко това. Доиме мляко. България има 250 000 тона сирене само в преди. Обче сирене, което да вънсим. Всичко е, всички, този кривак на човек, на Чичо, значи труда на циганина и на манго там е била конвертируем труд. Всичко, което е произвеждал стара тояга, е изнасено и е имало долари близо. Какво влиза в България сега? Обяснете ми какво влиза. Нищо. Нямаме долари, няма какво да изнасяме.
0: Изнасяте суровини, има и някои промишлени...
1: Значи, да. Суровини изнасят и африканските страни, но ние не изнасяме от цялата работа. Това е. Ние сме изнасали сирене, изнасали сме 4 милиона агнета, всичко е било структурирано с наука и хората бачкат. Това е цялата работа. Имало 4 държавно производство, ТТС, частно производство, 61-го постановление и ведомствено производство. И за всичко стояло държавата и ги стимулира. И ги стимулира. И никой не е мислил за нищо. Къде ще го изнесе? Няма такава история. Значи, този модел го няма в целия свет, затова съм бесен. И той може да ни спаси. Защото ние ако мислят сега, които са имали фермерско земеделие, какво ще правят, ние не можем да мислиме. Ние го имаме модела. Ние имаме, само излизаме, връщаме си държавното производство и почваме да...
0: Чисто исторически, кога е започнал този преход?
1: Този преход е започна тото, че 70-те години, когато се връща, развиваш и хинкости от Америка и почваме да вкарваме науката като производствена сила. Създава 75 института, 115 опитни станции, вкарваме 27-8 породи, почваме да правим. Първата работа, която е била да облечеме нацията още да правим тънка вълна. Това хич не е елементарно. Карват са породи. Какво влачение, какво е било. И ние сме единствената държава в целия свят, който сме задоволили нашата вълно-текстилна индустрия с чиста вълна. Те нищо не знаят тия хора. Да стигнем до там, сега да се обличаме с дрехи втора употреба. Кажете ми, вълната е отпадъчен продукт. До каква дивотия достигнахме ние? Представете ли си? Нещо, което е носило долари на тази държава.
0: В смисъл, днес никой ли не събира вълна?
1: Еми никой, дете ли бите поделям тако?
0: Не, казах, че отпадъчен продукт. Що да отпадне?
1: Ми отпадъчен продукт, защото тя да правиш тънка вълна, не е хича елементарна работа, па да камо ли за прости хора. Така че ние имаме структурирано, всичко е направено с тези институции, всичко. Вкарваме популационна генетика, ние вкарваме науката, развиваше като производствена сила, почваме да правим кръстовски, почваме да правим, вкарваме тия така наречени...
0: Добре, да, това, което да. Така човека го вижда, освен млека, меса, тия зеленчуци, там откъде е този скок?
1: Ми няма нищо, всичко е развалено. Кажете, Какво може да прави? Дайте да развалиме големото. Значи, това не са бара, което работи, не са пипа. Разбирате ли? Е, какво може да направи това дребне? Къде ще отида? Пазара ще реши. Ама домата не мога да го държиш. Да отидат от Турция, да отидат. Ма какво да отидат, да четат какво съм написал, да го правим същото. Какво трябва? Човек. Ако ти имаш сега, примерно, домата, да си от село Горно на Долно, ще сега от София да го продадеш. А? Сега ще дойдеш на Върба при 5 лева нафта. Това не е хамбар стока. Това всичко е правено. Човека знае да бачка, стига да на него среди държава. Хайде, ипотекирай си къщата, земи си, почне да правиш бизнес. Диме, какво ще направиш? Нищо не трябва да правите. Докато не се смени модела и не се застане държава зад вас.
0: Добре, какъв изход виждате? Приближаваме към финала, нещо като обобщение.
1: Виждам, изход, нали, да си върнем, нали, държавата.

0: мислих, че това са просто едни красиви, така, оригинални приказки. Да. Добре, благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Ако станете президент, още по-често ще ви кана.
1: Е, от вас
0: и за шапка, и без шапка. Дори мога отделно предаване да ви направя. Ще се намести.
1: Ще си спомним.
0: След рекламите по България ОНР ще говорим за това, кои са най-ценните монети, откривани по нашите земи.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
0: Уважаеми зрители, в годината, в която за жалост инфлацията, меко казано, отново ни върхлетя, но как да кажа, така е, нали, вече сме част от клуба на богатите, ще поговорим за клуба на най-скъпите монети, намирани и сечени по нашите земи, и не само по нашите земи. Дет се казва, ако намерите някоя монета, ще знаете, може ли да си купите с нея кило домати или не, а пък има и такива, с които човек може да си купи и повече неща. Например, невероятен двустаен апартамент в Малинова долина на цената на средно имение в Испания. Това е в кръга на тъжния, несръчен хумор по нашите земи. Но по нашите земи наистина има голямо монетосечене и наистина скъпи монети. И може би преди хиляди години те са били, как да кажа, наистина част от клуба на богатите земи. И така при мен е финансиста, авторът на книгата «Силата на парите» и на България и еврото, доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
5: Благодаря. Благодаря и за поканата. И да минем към темата, която аз приех, но аз съм теоретик нумизмат. Да. Като искам да се наложи нумизматиката да стане част не само от историята, и по-точно от археологията, а и от финансите.
0: Да.
5: Не можах да го направя до сега. И благодарение на вас и няколкото ми гостуване тук, може и да стане един ден.
0: Да.
5: Но...
0: Има ли скъпи монети, намирани по нашите земи?
5: Определено да. Но преди да започна с монетите, днес е 10
0: май.
5: Май. Честита на тези, които празнуват Деня на Европа. И тези, които празнуват Деня на Победата. Той е един и същ ден.
0: Финансист, значи...
5: Да.
0: Но... Поздравихме и двете части от българското общество.
5: Няма как. Да, да. Няма как, макар че цяла Западна Европа празнува не 9 май, а 8 май.
0: Да,
5: това
0: да.
5: Не е...
0: Той има две капитулации на Германия.
5: Именно. Именно.
0: Да.
5: Едната пред американските и английските войски, другата пред тези на Съветския съюз.
0: Дори един съветски генерал се е прилагал да я подпише и след това имало нерадостна съдба.
5: Да. Често се случва.
0: Да.
5: Но защо казах 10 май? На 13 май не само водещия господин Росен Петров ще ви покани, но и аз ви каня.
0: Аз съм на 14-ти.
5: В клуба на архитектите, в дома на архитектите на улица Крака 13. В голямата зала, тя е за 150-200 човека, така че заповядайте всички любители на нумизматиката, на бонистиката. Това е наука за книжните пари. А и всички любители на финансите и на еврото в частност. Аз ще представя двете книги. Като модератор на събитието ще бъде известният наш икономист, той е заемал и много държавни постове, Николай Василев. Но да започнем с нумизматиката. Аз наследих една малка колекция от моя дядо с монети предимно от края на 19-ти и началото на 20-ти век, до 39-та година, даже до 43-та. Като тогава сме били много зле и сме сякли железни пари.
0: Вие ми пратихте ни снимки, ние сега ги показваме.
5: Ще започна обаче с древността.
0: Да.
5: И то ще започна с римските монети, които са много по-популярни в света от тракийските монети. Ако не възразявате, ще донеса каталози за тракийските, за монетите,

0: на Древна Гърция, да не се правяме, че сме имали десетина гръцки колонии по Черноморието. Най-голямата Полония, която е била по-голяма от повечето гръцки градове. Без Атина, разбира се. И ще поговорим за цени оригинални, но цени в Мюнхен. Меката, в кавички разбира се, на нумизматите не е Берлин, не е Париж, не е Лондон, не е Нью-Йорк, а е Мюнхен.
1: И да пристъпим към практиката.
0: И да пристъпим към практиката. Но моля да забележите, че не всички монети са намерени по българските земи. В България не са отсечили римляните златни монети. Имали сме 13 монетарници, аз ще кажа малко по-късно за тях, но да започнем с Тиберий. Тиберий е втория римски император след Октавиан Август. Царувал е повече от 2 десетилетия и може би по-известна е била неговата съпруга Ливия. И всички, които се интересуват, даже има и малко и за монетосеченето по времето на Тибери, прочетете брилянтната книга на Хенрих Сенкевич «Коловарис». Така че съвсем спокойно тези ауреоси, които са на екрана, са между 5500 и 6100 евро. Не са много скъпи, но те не са и много тежки, както сега ще видите.
1: Колко някои... тежи един ауреус?
0: Един ауреус, първият е 7 грама и 87 милиграма, другият е 7 грама и 60 милиграма. Следващия император, който е царувал 13 години и пак в тази книга на Сенкевич е описан много добре. Той не е бил добре със здравето, имал е известни проблеми, инвалид е бил, е Клавдий. Пак жена му е по-известна от него.
1: Да.
0: Меселина.
1: Да, да.
0: Всички знаят историите.
1: Дори великолепния сериал и книгата
0: на
1: Грис.
0: Има така. Неговия ауреол, неговата сестерция, а сестерция не е златна, е сребърна монета, е по-скъпа от двата ауреолса на Тибери. И е близо 7000 евро, 6958. Има и по-ефтини ауреоси. По-ефтини са, защото са били в по-голям тираж.
1: Ако определят цената на монетите? Това, че са по-трудно достъпни?
0: Пазар.
1: Търсенето
0: и предлагането. Когато един ауреос е отсечен в 10 000 екземпляра, цената е една. Когато е отсечен в 500 екземпляра, цената е доста по-скъп.
1: А и зависи колко са намерени.
0: Зависи и колко са намерени, защото по-голямата част са станали на пръстени, кръстчета, герданчета и други.
1: А то в Мюнхен има нещо като борса ли?
0: Да. Периодично.
1: Да.
0: А има и доста електронни борси, така че... ще кажа няколко думи за българските нумизмати в края. Нека да минем по римските монети. Друг ауреус на Нерон. Всички знаят кой е Нерон.
1: Да.
0: За съжаление, с не много добра слава се ползва. Неговия ауреус е 4301 евро. Следващата монета е Дюпонди. Тя е интересна монета.
1: Защо Дюпонди? Какво означава това?
0: Така са и нарекли римляните.
1: Да.
0: Специално те са сечени в малко екземпляри. Нерон ги е сякал и монетата може да е златна, може и да не е златна. Крайната цена е 8233. Два пъти по-малко е обаче ауреус. Но Дюпонди е, забележете, 16 грама и 10. Два пъти по-тежка от ауреусите. Следващия ауреус на Нерон е около 4000 евро.
1: Ауреус значи златна монета.
0: Именно, от злато. Да. Точно така. Латинското наименование на злато. Има един още по-евтин ауреус, очевидно в огромен тираж е сечен, 3036. Има една сестерция. Сестерция винаги е сребърна монета. Но е 10 120 евро.
1: Ако
0: очевидно е в много малък тираж.
1: коя монета колко струва.
0: Няма смисъл да споменавам.
1: Да, да.
0: Ще спомена само най-скъпите.
1: Нашите земи, нещо от нашите земи.
0: Най-скъпите ще спомена. Да. Има и за нашите земи, но нека да минем останалите, които са циркулирали в България. Римската империя е била от Месопотамия до Шотландия. И от Марокко до Дакия. Дакия е превзета от император Траян. Веспасиан. Веспасиан има сестерция, която е изключително скъпа. 22 000 евро близо. Горе-долу същата цена 24 000 еурелс.
1: Да обясним, но знаете, че Веспасиан, става дума за цена на една монета.
0: На една монета, разбира се.
1: Да, да.
0: А Веспасиан е известен с най-често повторената сентенция за парите. Така наречената крилата фраза. Парите не мерищат.
1: Да.
0: Ако ми позволите, с две изречения ще я разкажа. Неговия син и следващ император, за съжаление момчето е отровено много младо, бил е император все пак 2-3 години, е бил на 15 години и по това време той отишъл с баща си, с императора, да посрещнат ковчежниците, които са донесли парите от данъка на тоалетните на Рим. Който е имал градска тоалетна, е събирал такса и е плащал данък. И младежът е възкликнал: татко, ти си най-великият император на света. Няма втори като тебе. Тоалетните са нещо мръсно, вонящо. До там ли стигна Рим да облага и тоалетните? И баща му го извиква, хваща го за косата и го навежда на всеки чувал с пари. Меришат ли, синко? Не меришат. Меришат ли? Не меришат. И тогава един римски философ е записал, че парите не меришат, което си е вярно. Важното е тяхното количество.
1: Да.
0: Не.
1: Да.
0: По-нататък. Траян. Траян е един от най-великите римски императори, може би втория по значение след Октавиан, който е завоювал Дакия. Кървави войни е водил. Дакия е съвременна Румъния, малко и от Молдова, Украина.
1: Доста градове са построени тук из нашите земи.
0: Доста градове не са построени, господин Петров. Той ги е признал за градове уж негови и е сложил първото си име Улпи. Улпия Сердика, Улпия Траяна.
1: Да.
0: Стара Загора, Улпия Пауталия, Кюстендил. Но те са съществували преди
1: него. Просто е сложил името
0: си. Сложил името си и ги е възнаградил богато, построил е дворци, бани в Кюстендил. Моля, който отиде да посети римските бани, те са до една джамия, която е музей. Нещо великолепно. По-големи има в Одесос, Варна. Там няма лупи. Ауреусите на Траян са 4-5 хиляди евро. Един император, който не е от най-известните, Антоний Пи, но той по негово време, 13-те монетарници, аз ще кажа накрая за тях, много монети са секли. Той е бил на власт дълго време, 23 години, в втори век от новата ера и неговите ауреуси стигат до близо 8 000 евро. Няколко думи за тези 13 монетарници, които току-що споменах. Те са сякли провинциални монети, но те, както казах, са важали и във Франция, Галия тогава, провинция Галия, и в провинция Гърция, провинция Египет, Месопотамия и така нататък.
1: А защо е било нужно да се кът на местно ниво? За да има пари ли?
0: Децентрализация не само да има пари. Имало е кръци и тогава пътищата са били опасни. Макар че е била много централизирана държава Римската република, после Римската империя, една от причините е това. Друга причина е нека да създадат поминъки на местните областни или провинциални управители. По този начин се е въздигал и Балканския полуостров.
1: Какво е било признак за развитие, за цивилизованост?
0: Разбира се, точно така.
1: Да.
0: Точно така.
1: За... Щом се сече монети, значи са напред с материала, така
0: значи е много напред с материала, както да. Се казва. И нещо друго има. А Рим, тези градове, които споменахте, не ги е създал. Но той е създал и някои градове, които днес не съществуват. Това са Никополисът Иструм при Горна Оряховица и Никополисът Нестум при Гоце Делчев. Те са били цветущи градове и в момента разкопките са на супер ниво, за съжаление са разкопани от иманярите. Това беше и за Рицария. Които... Има много. Има много, но са сребърни, месингови и медни.
1: Извън темата за Рим, от тези монети, които да. Са се секли в царство България, кои са най-ценни?
0: Ще стигнем до
1: ама
0: там.
1: Времето
0: но времето, ако е малко, да. Римската монетна система продължава до 1453 година. Втората, т.е. източната Римската да. Империя продължава до тази година, която казах. България е сякла монети с абсолютна сигурност между 1230-та, първата златна монета на цар Иван Асен II. Тя е сечена в Солун, но другите са сечени в Търново и в Видин. А до 1422 година. Но те са сечени по византийската или източно-римската монетна система. И аз затова предпочетах да се спра на римската монетна система. Парите, обаче, нито византийските, които са сечени в Константинопол, нито тези сребърни, бронзови, медни монети от втората българска държава са повече от 4500.
1: Добре, за тази на Иван Асен II някакви цифри съм
0: тази
1: чувал.
0: На Иван Асен II няма цена. Тя е непродаваема, тъй като е в един единствен екземпляр. Един от най-големите български археолози, най-лошите министър-председатели на България, обявила война на Англия и Америка и София била срината. Богдан Филов я е заменил с едно австрийско евангелие през 1930 година и тя в момента е в Националния археологически музей с институт към БАН. И няма как, ако се намери втора подобна монета и се предложи на пазара, тя ще струва няколко стотин хиляди евро
1: те,
0: или долара или милиони.
1: В модерното ни царство след служението?
0: Сега, тези, които са се секли, аз съм се спрял единствено на монетата на Фердинанд от 1894 година. Тогава той е бил княз. Да. До 1908 година е бил княз. Монетата е ефтина, сравнително. Първата емисия стига до няколко десетки хиляди лева, тъй като материала от преди минаването към еврото. В случая 15. Айде да ги умножим по 2, защото материал от преди няколко години, но 30 хиляди или 15 хиляди евро е много малко. А вече втората емисия от 1000...
1: На фона на римските монети...
0: Малко е, малко е, определено. Все пак България от съвременните европейски държави, разбира се, след Франция и Великобритания, има най-старо монетосечене. БНБ е сред първите централни банки в Европа.
1: Така ли?
0: Да, да. Определено. А втората 12-толевка от 1912 година стига от 2 до 7 хиляди лева. Столевката е 7 хиляди, а 20-столевката е 2 хиляди.
1: А нямаше ли една златна?
0: Те са златни. И двете емисии от 1894 и тази от 12-та година са златни. Има една сребърна монета от 16-та година, тя има една малка грешка и поради това е около 20 хиляди лева. Двата лева също са доста скъпи.
1: Сега ще почват хората да роват по долапи из тях.
0: Ами не е изключено. Не е изключено. Сега, аз бих искал да завърша последния начин. Тъй като Мюнхен е далече, а и никой наш нумизмат едва ли ще владее перфектно немски или английски и може да води преговори с изтъкнат германски британски или американски
1: нумизмат. Искате да кажете, че монетите на Фердинанд биха имали цена и в Мюнхен?
0: Има цена. Да.
1: Извън темата за монетите, какво да правят хората в такава ситуация, когато цените нагоре растат като финал?
0: Една от убежищата, където могат да инвестират, са монети. Да. Другите убежища в областта на изкуството са филателия, марки. На трето место са картини, скулптури и други артефакти.
1: Добре. Обещали сте да ми гостувате за златото?
0: При всички случаи за златото и при всички случаи за монетите на траките, като ще взема оригинални немски каталози.
1: Благодаря. Да ги поканим още веднъж на 13 май.
0: Да. На 13 май в Дома на архитектите на улица Кракра 11 от 5:30 всеки, който се интересува от нумизматика и бонистика. Това е наука за книжните пари. Моля да се чувства поканен и с удоволствие тогава ще отговоря и на въпроси.
1: Добре. След рекламите по България On Air, надявам се скоро да се видим пак, Добре. Ще говорим за това, може ли един бар да стане музей, и то музей на царска България.
2: България On Air. Реклама.
3: Здравейте, можем да пуснете новия хит.

0: BG. Print BG. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
2: България On Air.
3: Уважаеми зрители, днес тяхната история ни предстои, как да кажа, една наистина необикновена история. Необикновена, особено в днешния ни комерциален ден. Често чуваме, а включително и аз често го казвам, че обществото ни е в някакъв културен регрес. Че не пазим историята, че правим вместо музеи, казина и заведения, и това общо взето е така. Обаче има и обратни примери. Примери за неща, които би трябвало да ни карат да се чувстваме по-добре. И сега ще говорим за едно заведение, един бар, което ще става музей или историческа галерия. Нещо посветено на славните години на княжество и царство България. И както ви казах, става дума за бар, който става музей или галерия, или по-точно щаб. Софийски щаб. Софийска главна квартира, както звучи на английски. И така при мен е създателя на Софийския щаб, господин Филип Миланов. Добре дошъл, господин Миланов.
4: Добре, заварили.
3: Чета от няколко години за тази история и все не мога да повярвам на очите си и на ушите си, както казваш, един друг бележит водеш. Как така от бар ще правите музей или историческа галерия?
4: Ами то трябваше да е готов вече към днешна дата, но още малко ни остава. А иначе, да, беше бар в продължение на 20 години почти към днешна дата. И беше точно в един такъв момент, в който много музеи, читалища и училища се продаваха и се превръщаха в заведения, складове и така. И дълго време работи бара, а пък аз през това време колекционирах, ме охапа това комар на колекционерството на антики, свързани с българската история. И в един хубав ден решихме, че е време да променим нещата и да затворим бара и да го направим на музей, защото експозицията растеше и растеше и трябваше да се превърне или в нещо като експозиция, която да се вижда, или да приключа с това, защото ставаше вече някакъв фетиш, униформите растяха.
3: Пред вас има някакъв интересен револвер, такъв,
4: да.
3: Много деликатен.
4: Какво е това нещо? Защото да. Е изключително деликатен човек.
3: Да.
4: Това е личният револвер на доктор Костин Стоилов.
3: Стига, който, бе.
4: Да,
3: на който, истински Костин Стоилов.
4: На истински Костин Стоилов, даже е тук написано името му, е гравирано.
3: Може да го покажете на камерите, да го дигнете.
4: Ето го.
3: Да.
4: Ето това е револвера. Той е произведен от фирмата Фердинанд Клодин, която отваря се по много интересен начин, като Смит и Уесън нагоре.
3: Да.
4: Произведен е 1877 година, когато Стоилов се завръща от Хайделберг и остава една година в Париж.
3: Изключително изискано изглежда.
4: Да, особено за времето, в което е произведен, защото по това време револверите са били сериозни тухмаци под няколко килограма.
3: Да.
4: А пък това нещо е ювелирна изработка за това време. Тя и самата фирма Фердинанд Клодин е произвеждала и ювелирни оръжия за царски особи най-вече. Даже цар Фердинанд има две пушки, поръчени във Фердинанд Клодин. И той, прибирайки се от Хайделберг, спира за около 6-7 месеца, мисля, че в Париж, където учи и междувременно си се въоръжава, защото идва в България, където започва Руско-турската война.
3: Да.
4: И се въоръжава в стил. Не си купува някое Франкот, Лефуше или нещо такова, а поръчва този пистолет, който е направен конкретно за него.
3: И той като че ли е бил доста човек с претенции, когато е купувал нещо?
4: Ами да, да. Имал афинитет към всичко как да бъде произведено за него и да му бъде комфортно.
3: За него ли беше тази история с цилиндъра, дет си го поръчва в едно
4: за него е, да.
3: Писмо, пет страници, да, описа цилиндър?
4: Това бил доста детайлен и прецизен човек,
3: да.
4: И не се е очудвам, че е поръчал това нещото. То в последствие се оказа, че едно единствено в света поръчка за самия Стоилов, насякъде е маркиран 0-1 в него и е микстура от няколко системи въоръжени по това време. И попадна при мен по течение на обстоятелствата, аз имах възможността като дете да израсна с един от наследниците на Костин Стоилов, Камен Чипев. И ние бяхме такава група приятели от центъра на София и разчиствайки мазето на къщата на Костин Стоилов, където той живееше по това време все още, се откри този пистолет. Като ние мислехме, че е нещо от Първа-Втора световна война, защото реших, че дръжката е от бакелит. А тя се оказа...
3: Вие сте си го и намерили?
4: Да. Намери го моя приятел. Той просто ми го подари тогава, но се оказа, че дръжката е от рок, който е пресован под налягане и висока температура и затова е прилича на бакелит и придобил този шагрен. И се оказа, че доста по-ранен и стар пистолет. Тогава беше раздясал и не се виждаше на дръжката, че е гравирано името.
3: Кой го възстанови?
4: Първо един мой много близък приятел, на който дължа голяма част от тая колекция, защото той също събираше и той.
3: Ние също снимаме снимки от музея, може да ги пуснем, вие ми ги пратите.
4: Да, той ме запали по събирането на униформи и той е зъботехник, който започна да почиства ръждата, защото беше...
3: В момента виждаме, да, да.
4: Беше раздясал пистолета и почиствайки го видяхме, че на дръжката пише доктор Стоилов. Ние не знаехме, че това е неговото оръжие. Мисляхме, че е просто някакъв пистолет мазето. И тогава спряхме почистването и го изпратихме при един ювелирен реставратор в Петербург, който всъщност каза, че това е нещо изключително рядко. Освен, че е на доктор Стоилов, е един единствен в историята на тая фирма, защото е поръчен от Стоилов специално за него, по негови изисквания. И този пистолет остана в мене. Аз започнах да през това време колекционирах царски военни униформи.
3: От кое ви... Да речем, мен дядо ми така едни стари книги в един военен завод живеехме и там ги горяха, пък той ги спасяваше. Беше с леви убеждения, но обичаше някакви хора от преди 9-ти, особено цар Борис III. И от някой те запалил, а вас кой ви запали така? И то на много високо ниво.
4: Моя дядо с леви убеждения.
3: Да, да, да.
4: Той беше, моя дядо беше дипломат и разузнавач от втори отдел,
3: да.
4: Който като дете още ме учеше на пагони и на армията, разказваше и много истории. И също с него...
3: Че някой отприща това.
4: Определено, да. И аз като от малък имах афинитет към военните неща, вълнуваше ме. После раснах в Англия, където живеех близо и ходех всяка събутна неделя в Imperial War Museum в Лондон, където имаше уникални неща.
3: Да.
4: Да, и имаш, там един, даже един окоп видях там възстановен, който ме подпали после да направя в мазето си нещо подобно.
3: А тая шапка?
4: А тази шапка е благодарение на друг мой много близък приятел, който пък е наследник на Джапрашиковата фамилия.
3: Да.
4: И благодарение на него имах възможността да участвам в нещо като археология на неговия таван.
3: Сега аз не довиждам, ама мисли пише на нея.
4: Пише свобода, женственост, равенство. А самата шапка е на една фирма Мис Жус. Тя е френска фирма.
3: Да, Мис Жус, да.
4: Да. И е на Екатерина Каравелова, която като директор на суфражистското движение и дружество е протестирала...
3: За права на жените, да.
4: Е протестирала с тази шапка, ходейки из София за правата на жените. И благодарение на нея към днешна дата те могат да гласуват и куп други права.
3: И какво друго ще има в това? Вече го има. Какво друго?
4: Има изключително...
3: Видях униформи, някакви страхотни оръжия.
4: Да, има голяма част от артефакти, свързани с Стефан Чапрашиков, защото благодарение пак на този мой приятел, на този таван, на който 70 години никой не беше ходил, освен гълъби, открихме...
3: Някакво униформа ми казахте, че сте намерили?
4: Много неща открихме на Стефан Чапрашиков, униформата, с която е бил секретар на кабинета Таня Кабинета.
3: Малко да разкажем за него, за зрителите, които не знаят кой е той.
4: Стефан Чапрашиков е един от най-великите за мен български дарители и също така дипломат и невероятен бизнесмен от това време. Основният износител на ориенталски тютюн. Особено след присъединяването на Добруджа, когато добиваме още повече земи с тютюн. И в последствие става секретар на тайния кабинет на Фердинанд, когато започват войните за национално убедение. Фердинанд го праща в най-горещите точки, общо всички държави, с които воюваме. Той е пълномощен министър. Като завършва кариерата си в Москва по време на революцията, където също е пълномощен министър.
3: И висока топка.
4: Много висока топка. Той освен това е висока топка още от самото начало. Той завършва Сорбоната, с академични палми и общо взето е част от европейския елит по това време, като по това време в Сорбоната нали, се заформя и Олимпийското движение и той става член на Международния олимпийски комитет, третия член от българска страна. И благодаря на него дължим много неща. Българската ски федерация, конния спорт, хиподрума. И освен това, огромни смисъл, всички в Дупница знаят.
3: Да, те... да, аз дори мисля, че преди време имах гост, който разкажеше за него.
4: Явор, да, ние с него се обединихме по тази тема в последствие, когато аз открих тия неща.
3: Да.
4: Та, Чепрашиков на този таван, защото той 9 септември го заварва като председател на Българската търговска палата в Берлин. Той завръща България с идеята да подпомогне с дипломатическия си опит новото правителство. Даже се опитва...
3: грешна преценка, май направо.
4: Грешна преценка, направо една от малкото.
3: Той се самоубива, нали? Или нещо...
4: Той се самоубива и аз даже наскоро по случайност изпуснах една рамка с снимка на сестра му, я счупих на земята и сменяйки стъклото и открих едно писмо в тази рамка до сестра му, в което той моли да отиде при Кимон Георгиев и да говори с него дали има някакъв вариант да бъде спасен. Но явно отговорът е бил отрицателен, защото той се обесва...
3: Ето го писмото, ето го виждам.
4: Да, той се обесва в Кърджали, опита се да избяга през Турция, но не става и се обесва в Кърджали.
3: Може би това е един от най-големите грехове на промените у нас, като се сменя модела, че...
4: Третата национална катастрофа.
3: Не, не, че елита избиваме с качествени хора.
4: За мен това е третата национална катастрофа, защото тогава реално отива елита на България, който.
3: Защото е... Чепаршиков е могъл да даде много и на новата власт дори.
4: Много, да, и той с тази идея се е завърнал. Да, за жалост е така, но и те до ден днешен ги имат тия следи.
3: Добре, и сега хората ни слушат и се казва, бе, то човек, що ли си е гледал бара да си изкарва пари там? Казвам го на най-битово ниво, а ще прави музей. Който с хиляди галимации там, пък дали може да е музей, дали не може, разрешителни. Държавата не подкрепя такива начинания, оправи се.
4: Държавата ние кандидатствахме по няколко проекта. Единственото, което не беше малко, беше, че отидохме за една седмица с съпругата ми, защото ние заедно го правим това нещо и сме бойна група от двама души. Отидохме в Норвегия, в техния музей в Нарвик, където видяхме на място как те са се погрижили за техните, за тяхната памет. Да. И там държавата беше построила конкретна сграда, специално за музеи. С...
3: Възможно ли да има такова публично-частно партньорство, как се казва? Би трябвало.
4: Аз съм отворен. Да, надявам се да има, но при нас е трудно въобще да се замислиш за нещо подобно, защото музеите ни не са много на почет. Даже
3: и сега хората ще кажат ми тогава, къде му е сметката на това чудо?
4: Няма сметка. Сметката е само надолу. Сметката е, че се надявам, че децата ми ще останат в някаква по-добра среда, в която ще се помнят техните прадеди.
3: В момента същиствате 50% от нас.
4: Ами да, аз много време, ви казвам, то заведението беше, мястото беше бар и видях, че нито ще забогатея много от този бар, нито нещо ще спечеля кой знае какво. А пък през това време голяма част от...
3: Бар в център на София, за много от българите това звучи като се е носи оцелил 56-ти от тотото.
4: Не само за българите, аз и за чужденците така изгледаш, но реалността знаем, че е доста различна в България. И всъщност в един момент просто, а и тази колекция много набъбваше моята и решихме просто да изнесем бара навън и да работим само през лятото,
3: да.
4: А пък вътре да бъде музея. И в мазетата направих възстановки на свързочни помещения на лазарет, където да. Вече...
3: Кой измисли това красиво заглавие? Софийски щаб? Такова оригинално е?
4: Ами, то си дойде само. Може би някаква идея пак съм заимствал от The War Rooms в Лондон, където са на Черчил щаба, където е бил, което е друго място, което посещавахме. Но основното беше, че просто колекцията се обогатяваше, а пък не се виждаше. И това
3: имате
4: се...
3: в рода си военни?
4: В рода ми всички са военни. И единия ми дядо, и другия, и баща ми беше...
3: Чел съм, че някой е бил във военно-въздушните сили и толкова...
4: Да, брата на дядо ми е летял на Бухъл и е бил
3: какво
4: на летище...
3: Какво е Бухъл?
4: Бухъл е самолет. Той е бил на летище Телиш, където са ги учили на кацане и излитане на тъмно. Даже са имали пердета, са пускали в самолета, за да могат да излитат по този начин.
3: Да.
4: И да, но дядо ми пък...
3: Значи Бухъл е самолет за нощни полети?
4: Бухъл е самолет, да, така се нарича самолета.
3: Да, да.
4: Но дядо ми, нали, 9 септември го фаща в казармата и той поема по друг път от брат си, но съм израсъл в такава среда, в която се уважаваше българската воинска чест и дух.
3: Какво мислите, че сме загубили от това време?
4: Ценности, най-вече ценности. От това време е имало изградено дарителство, всеки човек е осъзнавал, че идва гол и си отива гол от тази земя и е дарявал за всякакви дейности. Аз много се бях повлиял от една книга, която намерих за дарителите за просветата на България и тя започваше с едни големи по 3-4 страници статии за Лойо Макриополски, Петър Берон и братите Вой Христо Георгиеви, които са имали много и са дарили много. Но много ме впечатли как завършва с едни малки абзаци за едни обикновени хора от едни малки села, които в края на живота си са дарили всичко, което са събирали, за да изпратят примерно 3 деца да учат в някое преномирано училище. Или въобще имало е усещане за това, че трябва да оставим нещо след нас.
3: Сякаш е било мода.
4: Абсолютно.
3: Тогава така богатите са си мерили кой е по-голям.
4: Да,
3: кой ще дари повече.
4: Но не са си мерили с по-големи
3: яхтите
4: коли и имоти.
3: Да.
4: Аз са мерили точно с това. И да. Най-впечатляващо е, че не само богатите. Богатите са правили много. Те са имали много, както и Чепрашиков. Той дарява всичко, което има преди Народния съд да му го конфискува. Но тези хора, които са имали малко, те са го събирали цял живот и са го давали там. Имаше един такъв абзац, де домото от село Камарци даде 900 златни гроша за едно дете да отиде да се учи в Хайдълберг направо. Или баба Гинка си дари къщата, за да се направи църква, защото в село нема. А сега някакси не мислиме много за обществото и за това какво ще остане след нас.
3: Мислите ли, че тази тенденция може да се промени? Или всичко е, как да кажа, безвъзвратно загубено?
4: Да, надявам се, смисъл. Иначе, може би, не бих се хвърлил аз в тази турба. Но
3: смисъл, когато едно дете дойде, разгледа, нещо в него може да остане.
4: Аз бях малко скептичен към това, честно казвам, и се чудех как ще го се възприеме, но към днешна дата, още даже преди да съм отворил, благодарение на много от учителите от кварталните училища, с които имаме контакти, вече минаха към 450 деца през.
3: Как реагират?
4: Невероятно и задават адски интересни въпроси много на място. Аз се притеснявах, че трябва да направя темата да звучи по-като за деца. Нищо подобно. И те в момента учат в четвърти клас за Костин Стоилов и за Чепрашиков, за индустриалците. Аз предложих на много от учителите от района да водят децата, когато стигнат до този момент, защото съвсем друго, както аз като дете, като видях в Imperial War Museum, възстановките на окопите са ми се забили в главата и до днес. По този начин се надявам, че може би поне ще покажем на тия деца, че имало и други хора, които са мислили по друг начин.
3: Кое е така коза в експозицията? Кое според вас е най-интересно? Или
4: най-интересно за децата е подземието, в което са възстановките на неща, защото те могат да се докоснат и да пипнат и да са наблизо. А иначе козове имат доста, защото повечето униформи са на конкретни хора и те носят тяхната история. И аз наблягам на разказването на самите истории на хората, защото постъпките им са били доста невероятно.
3: Има ли много заровени такива неща по тавани, по мазета?
4: Ами аз и мислех, че вече няма, само че бях опроверган и то страхотно, защото аз на този таван намерих, примерно, освен всичките артефакти, униформи, свързани с Чепрашиков, намерихме и архива, на който Чепрашиков, бидейки пълномощен министър, е събирал продължаващите тия години от всичките му дипломатически консулства.
3: Това е ценност историческа.
4: Ами той преди да се самобие, го сестра му, къщата се налага да се изпразни, за да се нанесат нови хора там, и сестра му заключва всичко на тавана. И този архив се намери в един съндък, опакован с олово, запечатан отгоре, опакован от Стефан Чепрашиков, беше оставил лични вещи, някои също отгоре негови. И се оказа, че вътре има неща нечувани от нашата историография за сега. И трябва да благодаря на не само на човек, на Алека Стрезова, която се занимава с част от този архив, господин Михаил Гиров, и той също ми съдейства да го направим на нещо, което да бъде достъпно за хората и да се види, може би, книга или. Но има просто неща, които са неизследвани, и аз имах късмета да ги открия.
3: И той е бил на така висока позиция, че архивът му е безценен практически.
4: Да, и в това време след Първата световна война, като приключва...
3: Тие смутни времена, да.
4: Никой не е мислял за този архив, че е важен и че... Да. Но Чапрашиков го е прибрал. И сега имаме огромно количество архиви за изследване и то, те са от първо лице. Те са неговите писания, отговорите от Фердинанд, от Радославов.
3: Книга, това може да е цяла книга.
4: Да, да, просто е, има много работа, защото те са около 50 папки и те са породят всички конфликти, които той е участвал тогава. Има и чудово интересни неща, които ние въобще не сме и чували. Намерих няколко...
3: Добре, като финален въпрос, как си обяснявате, аз това често си го задавам, бе как една селска държава, която в априлското въстание от 5 милиона, 10 хиляди са въстанали. Как 33 години след това побеждава Балканската война, в Първата световна 3 години воюваме с Англия, Франция, Гърция, Сърбия, Румъния, Русия, Италия. Как се умява толкова бързо? Остави военните работи, но и все пак някаква икономика да има, логистика.
4: Ценности. Тези хора, според мен, просто са били по-различни и са искали да покажат, че не се рая вече, че са хора, които могат. Да, и аз съм впечатлен много от това как за толкова кратко казал, време...
3: Вие казвате, че Чапрашиков, ама той не се е родил на голо поле. Някъде някой го е възпитал.
4: Абсолютно.
3: Или Стоилов, кой го е научил да може да си поръча такъв пистолет?
4: Ами имали сме традиции. И в учението всички са ходили по света, но след това се връщали тук и са се опитвали да помогнат да се развиеме тук. Не знам.
3: Ценности. Това ли липсва най-много?
4: Мисля, че това липсва най-много в днешно време и затова се опитвам и да опазвам паметта на нашите дядовци и техните ценности.
3: Като финал, може да пожелаете нещо на патерица за отминалия 6 май? Все пак сте военно черво, така се каже. Военна издънка.
4: Мога да пожелая да помним цар Батенберг, който е започнал тази традиция да се празнува 6 май.
3: Да, да.
4: И да помним дядовците си и техната памет.
3: Добре, благодаря ви.
4: Благодаря
3: господин Миланов, за това, което правите. Винаги сте добре дошъл да разказвате. Вие сте великолепен разказвач на истории.
4: С удоволствие.
3: И да говорим за Софийския щаб. Това беше всичко от днес. Да не забравя да ви поканя в Перник на 14 май от 5:30 в Регионалния музей. За среща сме, който има желание. Това беше наистина всичко от мен. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Вижте каква история. Бар става на музей. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30 часа, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

I аз като него изгрявам всеки ден. Пия за морето, но здрави за мен. И аз като него изплувам всеки ден. Пия за морето, но здрави за мен. И аз като него изплувам всеки ден.

0: BG. Print.bg. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Investor Media Pro представя Day of Family Time – събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day of Family Time – 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор – Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: След като премиерът изрази притеснение за огромен дефицит в бюджета и заложени бомби от предишни управления, какви решения стоят пред управляващи и опозиция? Потребителската кошница поскъпва, най-голям ръст бележат цените при някои плодове и зеленчуци. Евакуираха първите пътници на засегнати от хантавирус круизен кораб. София е в ритъма на Джиро ди Италия. В столицата финишира третия етап на колоездачната обиколка. Софиянци се потопиха в специална програма през целия ден. Наложиха се и промени в движението заради преминаването на спортистите. Повече за атмосферата ще ни каже сега Цветисяна Костова. Здравей!
1: Здравейте, точно така. Преди малко повече от час тук зад сградата на стария парламент в столицата финишира и последния колоездач от надпреварата Джиро д'Италия. Името на големия победител е Пол Манье. Като важно е да кажем, за него това е втора етапна победа в рамките на състезанието. Иначе финалът беше отбелязан от камбанен звън от катедралата Свети Александър Невски. А какво можем да кажем за самата обиколка? Тя премина близо 500 километра в рамките на страната, от началото в Несебър до финала тук в центъра на столицата. Иначе София посрещна спортното събитие с много богата програма, като част от нея беше именно и специално обособената фен-зона тук в близост до храм паметника Свети Александър Невски, където стотици спортни почитатели се събраха да наблюдават както състезанието, така и награждаването на голям екран. Какви обаче бяха емоциите през деня, предлагам да видим сега.
2: Емоцията е уникална за първи път такова събитие да се случи в България. Следиме го още откакто стартираха от Несебър. Гледките са уникални, също това е един вид реклама за държавата ни.
3: И ние ще се включим в шествието, но със сигурност ще гледаме и финала на Джирото. Не съм фен на пистовото състезание, но съм фен на всяка вид активност, така че просто се надявам да няма никакви инциденти и да завършат с така без никакви перипети по трасето.
4: Ни чакаха по принцип момента, кога можем, да пак върнем се за колелета.
1: А днес ще участвате ли в шествието в центъра?
4: Да, само мислим как да навлезем и чакам малко различат хора. Това е било най-хубавото нещо.
5: Съм щастлив, че това спяхме да вкараме една идея да се случи на практика и се надявам да има дългосрочни ползи не само за туризъм, но и за любовта към...
1: По отношение на рестрикциите на движението в центъра на столицата е важно да кажем. Поетапно ще бъде възстановявано свободното придвижване днес след 18.30 часа, като първо това ще се случи в района на улица Самоковско шосе, а след това вече и по булевард Цариградско шосе. До 21 часа днес пък трябва да бъдат отворени всички основни булеварди в столицата, а до утре сутринта се очаква да бъдат възстановени за движение също и участъците около площад Народно събрание.
0: Цветисяна Костова за зрелищния финал на Джиро ди Италия. Благодаря. Предстои важна политическа седмица. Управляващото мнозинство се готви да внесе законопроекта в парламента, за да се пребори с галопиращите цени. Очаква се да бъде прият и закона за съдебната власт. Какви са нагласите сред управляващи и опозиция? Вижте.
6: Ревизия, стимулиране на народното производство и разговори с големите хранителни вериги. Това са част от антикризисните мерки на управляващото мнозинство, с които ще борят поскъпването на основните хранителни продукти.
7: Ако ние не дигнем нивата на българско производство, които да гарантират хранителната сигурност, ако малките в сектор плодове и зеленчуци не ги направим и животновъдство, разбира се, не ги направим по-средни, по-пазарно устойчиви. Ако не ги кооперираме, ако не им гарантираме местото на българския пазар, то тези мерки, само краткосрочните, ще сработят само краткосрочно. По отношение на закона за защита на конкуренцията, ще бъдат дописани редица нелоялни търговски практики, включително добри примери от други западни държави, които прилагат такъв тип инструменти, които и където има нарушаване на съответно на пазара и съответно след това регулаторите, без да им вземаме тяхните функции, ще трябва да свършат дадена си работа, както разбира се изпълнителната власт.
6: От опозицията също настояват за засилване на контрола от страна на регулаторите. Обаче искат да се обърне внимание не само на големите вериги, а и на обектите в малките населени места.

0: Трябва да има много ясни мерки от гледна точка на това да се обърнат към най-уязвимите групи, а именно отдалечените региони.
1: Освен пакет от мерки за цените, се очаква да бъдат внесени и промени в закона за съдебната власт идните дни. С резерви ще гласуват от Демократична България, които твърдят, че доверието им спрямо Прогресивна България е разклатено заради назначенията в кабинета.
2: Ако се слагат такива хора като българския Дугин, ако се слагат такива хора като министър на земеделието, който е на атаки, ако ще продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа.
3: Тази работа с реформа в съдебната власт изиска лидер. Може ли първото решение на правителството да бъде да се назначиш собствения бодигард за шеф на ДАНС? Това е абсолютен скандал. И на всичкото отгоре, този човек преди 10 години по информация на нашите партньори от БНД, това е немското разузнаване, му е отнеман достъп до класифицирана информация.
1: От опозицията допълниха още, че са готови да преговарят, но няма да позволят да им се извиват ръцете.
4: А на този фон ръст на потребителската кошница у нас, цената и достигна 58 евро през последната седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Най-много са поскъпнали морковите с над 23%, както и краставиците с близо 18%. На по-високи цени са също ябълките и сиренето. Зелените чушки пък поевтиняват с близо 10%. От света първите пътници от кораба огнище на хантавирус се качиха на борда на испански самолет. По думите на министъра на здравеопазването на Испания, това са испански граждани. Властите допълват, че след кацане всички ще бъдат поставени под карантина в болница за около 40 дни.
5: Преди операцията по приемане и евакуиране на пътниците на кораба огнище на хантавирус, испанските власти забраниха на плавателния съд да акостира на самия остров. Затова той остана във водите в близост до Тенерифе.
6: Корабът пристигна в 6:30 тази сутрин. Цялата операция протича нормално и испанските граждани трябва да бъдат първите изведени от кораба. Сътрудничим си с 23 държави в операцията и искам да им благодаря. И нека да подчертая, че всички пътници са без симптоми.
5: Пасажерите на борда са били прегледани преди да бъдат групирани и извозени с лодки до сушата. А оттам ги очакваха автобуси, които да ги закарат до летището, откъдето да бъдат върнати по родните си места.
6: Нидерландия ще изпрати два самолета, един, който пристига днес. Вторият ще дойде утре и ще вземе всички, които не са прибрани от държавите си. Последният полет е насрочен за утре до Австралия и ще вземе 6 души – граждани на Австралия, Нова Зеландия и Азия.
5: Директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебриесус, който пристигна на Тенерифе, заяви пред медии, че рискът за населението е нищожен.
7: Това заболяване не е COVID и това го заявихме многократно. И както го казваме това, не си мислете, че приемаме ситуацията лекомислено. Притеснението е основателно, защото всички си спомняме COVID. Затова съм тук в Тенерифе, за да застана пред жителите тук и да им кажа, че опасност за тях няма.
5: А екипажът на плавателния съд ще трябва да върне кораба в Нидерландия. Продължава и установяването на източника на заразата.
4: И още вече трети ден близо 400 души се опитват да изгасят големия пожар, който се разрази в радиоактивната зона на Чернобил. Над 1200 хектара са засегнати, като сухото време и силният вятър препятстват операцията по гасене на огнената стихия. В някои части на засегнатата зона са намерени активни противопехотни мини и взривни устройства, което е накарало пожарникарите да спрат действията. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че войната в Украина върви към своя край. Путин проведе среща с медиите в Кремъл след парада на Деня на победата. На въпрос дали би се срещнал с Зеленски, Путин отвърна, че евентуална среща би се състояла едва след като бъде постигнато окончателно мирно споразумение.
8: Ето прежде всего дело России.
5: Това преди всичко е конфликт между Русия и Украина. Никога не сме били затворени за преговори. Военният конфликт продължава и днес, но смятам, че той е към своя край.
4: Иран изпрати на пакистанските посредници отговора си за американското предложение за слагане край на войната в Близкия изток. Според Иранската държавна информационна агенция, отговорът на Техеран е насочен към прекратяване на войната и сигурността както в Хормузския проток, така и в района на Персийския залив. В допълнение, агенцията посочва, че фокусът е върху прекратяването на войната, постигане на крайно споразумение и гаранции от Съединените щати и съюзници, че войната няма да бъде подновена. Междувременно, иранските въоръжени сили заявиха, че имат абсолютно право да контролират Хормузския проток. Обратно у нас, разкрития за жестокост към животни потресоха Казанлък. Организации за защита на животните алармират, че бездомен мъж системно тормози бездомни кучета. Част от животните били откривани с наранявания, а други изчезвали безследно. Има и твърдения за блудствени действия на животните. По думите на активисти, срещу него многократно са подавани сигнали до полицията и различни институции, но въпреки това животните продължават да страдат. Мъжът от години живеел в тежки битови условия и често проявявал агресивно поведение. Съседи твърдят, че се страхували да подават сигнали, защото отправил заплахи към хора, които се опитвали да се намесят.
9: Той каза, че те били негови любовници. Били негови любовници, което съвсем явно навежда на буствени действия с животинките. През годините там са умрели стотици животни. От една година ние усилено с доброволци Казанлък издирвахме къде е неговото място и успяхме да го намерим в една изоставена постройка.
4: Останки от средновековна църква се съхраняват от години в двора на къщата в Свищов. Светинята се намира в района на средновековната крепост Калето и привлича туристи и вярващи в къщата на Цветан Вълков.
10: В двора на къщата на Цветан Вълков в Свищов се съхраняват част от зидовете и основите на алтара на църквата Свети Георги от времето на Втората българска държава. Къщата е на повече от век и се намира в близост до историческата крепост Калето.
11: Датиране може би някъде около 12-13 век. Запазени са само основите на това, което разговорно наричаме алтара. Къщата е тук построена преди много години, над 100 години. Просто са заварили тези останки тук и сме се постарали да ги запазим. Храма се казва Свети Георги. Това са каменните зидове, останали от едно време. От моите родители знам, че тук са идвали, може би, в средата на миналия век полски археолози. Каменната настилка, част от нея е запазена тук отдолу, като пътечка, иначе е камък.
10: Историци също потвърждават, че около средновековната крепост е съществувал храм на името на Свети Георги Победоносец.
12: В границите на крепостта, където в това време е била църквата Свети Георги, малко е известна на Свищовли, но всички историци и краеведи, които са изследвали, наистина тя съществува. Удържавяването и купуването на имоти в тази част, тя остава в частен двор и приветствам инициативата на собствениците, че са запазили алтарния камък. Приветствам това, че е отворен към хората, които желаят да посетят, защото има хора, които са силно насочени към религиозен туризъм.
11: Ние не сме някои много силно вярващи хора, но все пак искаме да запазим това нещо за поколенията и си спазваме традициите, разбира се. Ние го правим така за собствено удовлетворение. Тук пристигат винаги хора на 6 май, което е Гергьовден.
10: В обновеният парк Калето са открити останки от друг храм от ранното средновековие Свети Димитър, а през последните години къщата на Цветан Вълков също се превръща в атракция за туристите.
4: На финала завършваме с победа. Симеон Наковски е новият европейски шампион на WKN в категория 65 кг. Българският боец триумфира на Heat Fight Game 4 в Мадрид с брутален нокаут над италианеца Нико Вескер още в първия рунд. Шампионът свърши работата си точно за минута и вдигна европейския пояс. За 35-годишния плевенчанин това е поредното голямо постижение в кариерата. Наковски вече беше 12-кратен шампион на България, носител на титлата на Макс Файт в категория до 65 кг и шампион на британската верига MTGP. Това беше по-важното от деня. Следва спорт с Владислав Радославов. От мен и целия ни екип. Спокойна вечер!

Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Ние сме Владислав Радославов. След три незабравими дни на емоции, скорост и истински колоездачен празник, етапите от Giro d'Italia в България официално завършиха днес финала в София. Последният етап от трасето Пловдив в София предложи нова доза адреналин, динамика и зрелищна битка до самия край, която заслужено бе спечелена от Помание. През изминалите дни България показа, че може да бъде домакин на събития от световна величина. Атмосферата по всички трасета беше повече от впечатляваща. Хиляди фенове изпълниха улиците, площадите и финалните зони, за да подкрепят колоездачите и да се насладят на магията на едно от най-престижните състезания в света. Навсякъде се усещаше ентусиазъм, а публиката не спираше да мотивира състезателите с аплодисменти, знамена и невероятна енергия. Както днес по маршрута от Пловдив до София, така и през предходните два дни организацията беше на високо ниво. Градовете и населените места по трасето бяха отлично подготвени за посрещането на голямото колоездачно шоу. Финалът София донесе още една вълнуваща развръзка, която държа феновете в напрежение до последните метри, а Помание заслужено спечели. Българските етапи на Джирото със сигурност ще останат като едни от най-емоционалните и красиво приети моменти от тази годишното издание на състезанието.
1: Левски вдигна шампионската титла отново след 17 години и с незабравимо шоу на стадион Георги Аспарухов.
2: Е шампион на България.
0: Още преди началото на срещата двубоят бе белязан от

Румяство във временото класиране три кръга преди края на шампионата. Вечерта за сините и техните фенове завърши прекрасно. Всички от Левски получиха златните си медали и шампионската купа. От празнуването на дългоочаквания трофей бе впечатляващо, със страхотни хореографии и нестихваща радост. След края на церемонията феновете влезнаха и на терена, за да споделят радостта със своите любимци. Мисля, че направихме много добър матч и трябваше да победим. Видяхте как получихме гола. След това опитахме да изравним. Направихме изключителен матч. Добре управлявахме топката и бяхме стабилни в защита. Изправихме се срещу отбора, спечелил 14 поредни титли. Въпреки загубата, подходихме интелигентно и се зарадвахме на момента. Искам да благодаря на публиката и всички в клуба. Симеон Маковски е новият европейски шампион на WKN в категория до 65 кг. Българинът триумфира след успех над Нико Вескер. Българският кикбоксер триумфира на събитието Heat Fight Game 4 в Мадрид с нокаут над италианеца Нико Вескер още в първия рунд. За 33-годишният Наковски това е най-голямото отличие в кариерата му. Той е 12-кратен шампион на България, носител на титлата на Max Fight в категория до 65 кг и шампион на британската верига MTGP. Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Vreme z Prijatem polet, prijatni emoții, z България Air.
1: Добър вечер! Седмицата ще започне с минимални температури от 10 до 15 градуса по Черноморието, а в София 11 градуса. Понеделник ще започне с облаци и превалявания над морето и слънце на запад. Преди обед ще има повече слънчеви часове, а след обед ще вали и прегърмява с по-съществени дъждове в Северна България. През нощта валежите ще спират. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса, по морето 17-20 градуса, а за района на София 23-24 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от дъжд и сняг и гръмотевици. Вятърът по високите части ще духа от запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. Влажен и хладен въздух нахлува към балканските страни, придружен с дъждове и силни гръмотевични бури. Динамично време с валежи и силни ветрове се очаква в Южна Франция, Италия и островите в Западното Средиземноморие. Във вторник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще превалява и прегърмява с по-съществени валежи в Западна и в Северна България. Дневните температури ще достигат 24-29 градуса. В сряда ще бъде предимно слънчево с възможни превалявания след обед над източните райони. В четвъртък и петък ще бъде ветровито и топло. След обед се очакват краткотрайни валежи, а в четвъртък по-значителни в Западна България, в петък в Дунавската равнина. На този ден най-студено е било в Пловдив, минус 4 градуса през 1933 година, а най-топло в Плевен, 31 градуса през 1927 година. Такова време ни очаква спокойна неделна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
2: България Онер. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Day Off Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day Off Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: БГ. Принт БГ. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Day Off Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day Off Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day Off Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят он ер. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България он ер.
0: България он ер.

0: Една държава, която вече не вярва нито на месии, нито на спасители. Кабинетът Радев положи клетва, с нея в парламента влезе и най-големия въпрос. Започва ли рестарт на държавата или просто нов сезон на стария сериал? След години на служебна власт, политически сривове и коалиции на инат, Румен Радев вече не може да говори отстрани. От днес той носи цялата тежест на управлението, цени, дефицит, институции, зависимост и гнева на хората, а опозицията още в първите минути извади ножовете в пленарната зала. Тази вечер няма да броим министрите, ще броим рисковете. Ще питаме има ли мнозинство за реформи или само мнозинство за оцеляване. И най-важното, кой всъщност държи волана на държавата след вчерашната клетва.
1: Заклевам се в името на Република България.
2: Заклевам се в името на Република България.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
2: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: И във всичките си действия.
2: И във всичките си действия.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
2: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Заклех се.
2: Заклех се.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте с кого ще ви срещнем.
3: България има ново редовно правителство. Защо новата власт не получи подкрепа от другите формации? Говори Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на Демократична България. Кабинетът Радев прие управлението от служебния кабинет Гюров. Какво е наследството? В студиото бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков.
0: Надежда Йорданова тази вечер, след като неотдавна предупреди, че Румен Раде вече говори с езика на Борисов и Пеевски и че България рискува модел тип Унгария, ако властта се концентрира без контрол. Часове след клетвата на кабинета Радев, тя влиза в студиото с директен въпрос. Започва ли демонтаж на парламентарната република под лозунга на стабилност? Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер и благодаря за поканата.
0: Госпожо Йорданова, все още имате ли резерви към новият министър на правосъдието? Казахте вчера, той по някои теми оглушително мълчи.
4: Моите резерви спрямо министъра на правосъдието не само се запазват, за съжаление те се увеличават. Според мен необясними причини министър-председателят Радев избра за правосъден министър в ресор, който е ключов за неговото управление. Ресор, който е ключов с обещанията, въз основа на които той получи толкова огромен мандат от българските граждани. Юрист, който в своя професионален път не е взел нито една публична позиция по нито един от ключовите проблеми в съдебната власт или които притесняват хората от гледна точка на липса на справедливост, неработещата прокуратура, липсата на осъдителни решения за корупционни престъпления, как работи Висшия съдебен съвет. Нещо повече, видно от неговата биография, той е бил главен секретар на Висшия съдебен съвет по времето, когато Цацаров беше главен прокурор. След това отива като главен секретар в КПКОМПИ, тогава, когато Цацаров беше начело на този орган, който действаше като бухалка и като чадър.
0: Той беше заместник министър, да припомним.
4: Така че в друг ресор. Това е изключително притеснително. Как човек, който участвал в ръководенето на администрацията към орган в периода, в който е създаден модел, а срещу който ние вече толкова години се борим, ще го разгради. Може би пък да има специфично вътрешно познание, но нека времето да покаже. Проследих предаването на властта между служебния министър на правосъдието Янкулов, който свърши впрочем чудесна работа, и новия министър на правосъдието Найденов, и неговите заявки и в този период, в този момент, също бяха доста бланкетни и общи. Единственото нещо, което разбрахме в рамките на вчерашния ден, е, че мнозинството са решили първо да променят закона за съдебната власт. Правилата,
0: което адмирирахте, доколкото да, помня.
4: Който, да, това е правилен подход, така че да се избере Висшия съдебен съвет и инспектората по нови правила и след това да минем към правилата. Но аз казах и още нещо. По тези въпроси дявола е в детайлите. Защото едни правила могат да бъдат променени така, че да станат по-добри, но могат да бъдат променени така, че да станат и по-лоши. Ние нямаме отговор всъщност какво е в главите на управляващите. Но има един много обезпокоителен сигнал. Премиера Радев каза, че ще сложат край на лошата практика на така законодателния активизъм на депутатите, че трябва да се минава дълги обществени обсъждания, задълбочени оценки на въздействията и така нататък. На фона на тези заявки, какво означава ние в понеделник да видим внесени изменения в закона за съдебната власт, чието основни положения не са дебатирани никъде, не са оповестени никъде? Явно ще бъде от депутатски законопроект, защото няма време да мине през Министерски съвет с всичките процедури. Тоест, прави се нещо тотално обратно. И тук не е оправданието за бързина, защото имаха цяла предизборна кампания. След изборите имаха достатъчно време да оповестят тезите, въз основа на които ще бъдат съставени законодателните изменения в закона за, закона за съдебната власт. Те не само не направиха това. Имаше едно оглушително мълчание. Съгласете се, че това става въпрос за основни положения. Постоянно действаш, не постоянно действаш, виж съдебен...
0: Това е ключово. Доколкото аз разбрах от дебатите, които правихме в предизборната кампания, ще се върви към това, което и вие искахте. Поне всички тук кандидати за депутати стигнаха до този извод. Да не постоянно действаш Висшия съдебен съвет.
4: Но ще има не алтернативен законопроект. Какви да бъдат точно процедурите? На какви изисквания да отговарят кандидатите? Ние не чухме критики спрямо нашите предложения, които многократно са внасени, които са публични в общественото.
0: Той Янков, доколкото знам, ще внаси предложение тук на вашето място, го каза.
4: Да, те има изготвени за създаване на помощни комисии в хода на проверката на кандидатите за ВСС и ВСС. Ние подкрепяме тези предложения. Даже имаме готовност да ги предложим като част от процедурните правила за работа на съответната на комисията, която ще разглежда номинациите. Но и по този въпрос ние чуваме мълчанието на управляващите.
0: Добре, не си ли говорихте наистина вчерашния ден? Преди да положат клетва министрите, но успяхте ли да обените няколко реплики с депутатите от Прогресивна България по тези наистина ключови теми?
4: От парламентарната група на Прогресивна България единствено колегата Демерджиев е работил по тези въпроси, но разговори
0: не
4: е имало.
0: Не в кулуарите, неофициални разговори?
4: Не е имало.
0: И вие се притеснявате, че ще видим същото, само че с нов господар, извинявам се, че съм толкова груба в изказа си.
4: Моите притеснения и всъщност и на моите колеги от Демократична България, че ние ще видим прегрупиране. Прегрупиране, което под формата на нови лица да запази същите схеми. И може би същите сценаристи и кукловоди, които не допускаха модела толкова години да бъде променен. Това е изключително сериозен...
0: Ще остане влиянието, това ли ми казвате?
4: Да, ще бъде... Това е изключително сериозен риск. Изключително сериозен.
0: И нали те искат да борят този модел, Борисов Пеевски?
4: Прогресивна България получи това огромно мнозинство с заявка, че ще се бори срещу модела на завладяната държава, влиянието на олигархията в публичната власт и съответно нали, за икономическо благоденствие на българските граждани, на просперитет на българското общество. Аз към този момент не съм видяла нито една ясна гаранция или конкретна мярка, как точно това ще се случи. Напротив, виждаме едно поведение. Ще бъде много хубаво, вярвайте ни, само малко изчакайте и то ще стане много хубаво. Нали? Вие всички ще видите колко хубаво ще стане. това не е нормалния публичен дебат в едно демократично общество. Така че съгласете се, че тогава, когато има такова мълчание по ключови въпроси, при положение, че е имало цялото време на света да се води дебат по тях,
0: вие да бъдете запознати с промените в закона за съдебната власт, което ще го видим идната седмица.
4: Да, това неминуемо увеличава нашите страхове.
0: Които са, че влиянието остава в съдебната система и няма как тя да бъде прочистена от гнилите ябълки, така ли?
4: Да, че всъщност...
0: И решенията пак няма да бъдат взимани там, където трябва.
4: Да, че решенията няма да бъдат взимани от легитимните органи за това, че ще има кръгове на влияние и задължително при всички положения ще бъдат запазени или подменени, но самата система на кукловоди и сценаристи да бъде запазена.
0: Решенията?
4: Това, което ние обещахме от пленарната трибуна, това, което ние сме обещали на нашите избиратели, на българските граждани, е да бъдем конструктивна опозиция.
0: Той ви подаде ръка вчера, Радев, като че ли?
4: Ние, това, което говорим от първия ден на 52-то Народно събрание, е следното. Ние ще подкрепим всяко конструктивно действие, което разгражда модела на завладяната държава, което модернизира България, намалява бюрокрацията и създава условия за икономически растеж и което, разбира се, не отклонява България от нейния европейски път. И ще се противопоставяме на всяко усилие, всяко действие за подмяна на всичко това. Така че, от наша гледна точка, изходът е максимално ясно обговаряне на проблемите, максимално силно осветляване на лошите решения, търсене на обществена подкрепа, така че силата на обществото да не допусне да се правят големи така зулуми в управлението.
0: Кое ще гарантира, за да ги няма тези зулуми, за да я няма тази зависимост, от която демократична България се притеснява? Кое ще гарантира, че тези новите членове на Висшия съдебен съвет няма да бъдат зависими? Вие искате те да бъдат избирани по нова процедура?
4: Ние ще настояваме за гаранции в процедурата, която ще бъде проведена от парламента. На първо място да няма политическа търговия за бройки. Тоест, аз ще подкрепя вашите еди колко си бройки, само и само ако...
0: Да го няма този квотния принцип.
4: Да, да го няма. И то да няма квотен принцип, който да се договаря подкрепа на котки в чувал. Тоест, да не знаеш, но да си обещал. Какво стои?
0: Подкрепяме вашите, вие подкрепете нашите.
4: Нашите без дебат, независимо от различните аргументи. Също така ние ще настояваме за много обстойна проверка, както на интегритета, така и на качествата на хората, които са представени, защото и номинирани. Защото виждаме от злополучния Висш съдебен съвет, който се надявам съвсем скоро да си тръгне, най-малко известните хора, най-непознатите хора се оказаха най-силните проводници на влияние, най-големите капии на задкулисието. Това не трябва да се допуска. Именно за това ще трябва да се осигури достатъчно време и достатъчно подробна процедура за проверка на всички факти и обстоятелства, които са свързани с тези кандидати. И освен това, ние ще настояваме, за да може да се отвори малко атмосферата и отчетността на прокуратурата, в прокурорската колегия от страна на парламента да не влизат действащи прокурори, за да може да бъде така или иначе пирамидалната структура на прокуратурата, да има и външен поглед и възможност за външна гледна точка. Ще настояваме за максимално широко ветрило на номинациите, да могат да правят предложения първите юридическите факултети с най-висок рейтинг, адвокатурата да може да прави предложения, защото външния поглед, който е извън системата, е изключително важна. Защото съгласете се, че съдебната система в България все повече се превръща в един затворен кръг свръховластени хора с привилегии, които...
0: Беше им позволено това.
4: Да, които би трябвало да служат основно за отстояване на тяхната независимост, но вместо това те се превръщат в едно затворено общество, което беззаконието и своеволието не може по никакъв начин да бъде ограничено или пък съответно санкционирано. Тия порочни зависимости трябва да бъдат прерязани.
0: Видяхте в четвъртък Съюза на съдиите каза, искаме нов Висш съдебен съвет, искаме обаче отговори около нотариуса, джуджетата и така нататък. Вие също го казахте вчера от парламентарната трибуна.
4: Въпросът за зависимостите в съдебната система...
0: Паралелното правосъдие, да, семействата и така нататък.
4: Трябва да бъде веднъж завинаги установен, осветлен, и всички тези свързаности да бъдат срязани. Ние от Демократична България сме внесли предложение за временна комисия, която да се занимава именно с тези въпроси. Не мога да скрия, че съм изключително притеснена от това, че управляващите Прогресивна България отричат инструментариума на временните комисии. Те заявяват, че няма да допуснат такива, защото видите ли, те били безполезни, не можели да свършат никаква работа. Това е много невярно твърдение, изключително застрашаващо парламентарната република и парламентаризма в България, защото инструмента на анкетните комисии, които се създават от Народното събрание за проучване на конкретен въпрос, са установена традиция в демократичните държави. Има ги в парламентите и те работят. Така че такъв важен инструмент на парламентаризма не може да се зачерква с гумичка и да се отрича неговата полезност. Зависи от самите членове на временната комисия как ще си свърши работата. И нека да припомним, че в 2024 година, когато започна да работи временната комисия тогава за чучетата по този казус, бяха свършени определени неща, но в един момент комисията спря
0: но
4: да работи.
0: Много информация беше събрана. Коштували сме от Антикорупционния фонд с много информация.
4: Имаше изслушвания, включително и Русинова тогава. Имаше така интересни твърдения, които трябваше да бъдат задълбочено проверени. След това Висшия съдебен съвет, ВКС, извършиха определени действия. Ние, например, продължаваме да недоумяваме защо Висшия съдебен съвет не оповести цялата информация, която във ВКС бяха събрали тогава, когато обследваха този казус. Временната комисия може да поиска това. Същевременно в хода на работата на Временната комисия се установиха много тесни семейни връзки между различни членове на семейства, които работят в съдебната власт. Започна дебата дали не трябва да се възприеме едно разрешение, което е действало в първия закон за съдебната власт, прието още от царство България, да се ограничи, да има определени ограничения на членове от едно семейство в различни органи на съдебната власт. Има страшно
0: това
4: много...
0: Това е конфликт на интереси, грубо казано.
4: Страшно така много изглежда. Работа, да, има да се свърши. Но фактите, обстоятелствата трябва да се изяснят. И тъй като парламентът е мястото, което трябва да установи проблемите, как действат определени органи на държавна власт, за да може да вземе съответните адекватни законодателни решения.
0: Дали ще ви подкрепят за тези комисии, които искате, защото тази седмица не ви подкрепиха за комисията за Пеевски?
4: Това е изключително, изключително тревожен знак.
0: Чухте какво отговори Антон Кутев, защо няма да ви подкрепят? И не само той.
4: Толкова скандален отговор. Пак казвам, това да отречеш една цяла парламентарна практика, която от столетия съществува в демократичния свят, просто защото, може би ти е трудно
0: не
4: да...
0: Не било мястото в Народното събрание.
4: А къде? Да попитам аз.
0: Институциите, къде са той?
4: Кой контролира институциите, които не работят? Народното събрание, нали? Защото сме в парламентарна република. Така че това е изключително скандално. Следващата седмица ще предложим временната комисия за разследване за изследване на кръговете за влияние в съдебната власт да бъде включена в дневния ред на парламента. Между другото, аз го бях предложила да се включи и за тази седмица в програмата на Народното събрание. Не беше включена от председателя в програмата на Народното събрание. Следващата седмица ще направя предложение, ако не бъде включена в програмата на Народното събрание, да бъде включена с гласуване в пленарна зала. И тогава ще видим поведението на колегите от Прогресивна България. В общ интерес е всички тези зависимости, всички тези проблеми в съдебната власт да бъдат изсветлени пред очите на хората и да бъде установено какво и защо се е случило и кой е отговорен за това.
0: Имате критики към господин Найденов, към други министри от кабинета Радев. Имате ли критики? Изненада ли ви състава на този кабинет?
4: Да, състава на кабинета от наша гледна точка, от гледна точка на Демократична България, не е добра новина. Ние чувахме през време на цялата кампания, а и след това основните заявки за разграждане на модела на завладяната държава, за ограничаване на олигархията, премахването от публичната власт, модернизиране на страната и повишаване на благосъстоянието на българските граждани. Какво виждаме обаче като хора, които трябва да го изпълнят? На първо място, Министерски съвет с не много ясна структура. Имаме вице-премьер без ясен ресор.
0: Говорите за Иво Христов.
4: Говоря за Иво Христов. Пеканов явно ще отговаря за еврофондовете. Той е имал такъв ресор в служебно правителство на Радев, така че там въпросителни няма. Но Иво Христов, каква е точно неговата позиция? Да не би да се създава едно правителство с две лица, едно за навън спрямо партньорите ни, друго за навътре. Освен това, Демократична България представлява избиратели, които имат много сериозни и ярки спомени от това, което се случваше 2013 година. Кой беше част от разделението тогава на българското общество? Кой насъскваше тогава разделението в българското общество? Особено след като парламента гласува Делян Пеевски за председател на ДАНС. Кой толкова дълго направи всичко възможно да оцелее едно управление въпреки ежедневните протести? А всичкото това се случваше с определени опорни точки, идеологии, които така отравяха публичната среда. Съгласете се, че това при всички положения е доста притеснително. Министъра на земеделието Абровски. В сектора нещата, които се говорят за...
0: Така, за лоби? За това ли се притеснявате?
4: Освен за лоби, лоби определено има, защото няма нито една публична обосновка, защо той поема този пост.
0: Радев, струва ми се, каза. Той е част от Прогресивна България. Никога не е бил част от Има такъв народ.
4: И това е политическо обяснение. Позволете да не се съглася, защото по време на цялата кампания и след нея Прогресивна България имаше далеч други говорители, които обосноваваха политическите тези, виждането на Прогресивна България за сектор земеделие.
0: Очаквахте това да е Гечев, така ли?
4: Това беше логичното. Абровски каква точно конкретна политическа позиция е взел и обосновал конкретна политическа теза за управлението в сектор земеделие? Гълъб Донев като министър на финансите също повдига доста въпроси. Като цяло министъра на енергетиката. Просто палитрата от лица, спрямо които въпросите са повече и те въпросите са свързани с притеснение, са повече от половината от състава на правителството.
0: Какво говори това?
4: За съжаление, това засилва притесненията, които бяха изразявани по време на кампанията, че ние не виждаме ясен план за борба с завладяната държава, а по-скоро виждаме знаци, че различните олигархични групи се прегрупират. Тези, които са били по-далеч от властта, сега отново застъпват обратно, други леко се отласкват, но всъщност ние говорим за определен кръг от мрежи, които просто си разменят тежестите и се прегрупират. Това е лошо за
0: добра
4: България.
0: Добра и лоша олигархия, така ли?
4: Не. Добра олигархия няма. олигархията по дефиниция е нерегламентираното сливане между бизнес, между икономически интереси и публична власт. Това винаги е лошо. Това, за което ние се борим и това, което настояваме и в интерес на България, е да имаме конкурентна, лоялна и прозрачна бизнес среда, където бизнесът с идеи, с тези, които могат да дадат, да произведат продукт, да могат да се съревновават помежду си, често и почтенно, като политическата власт създава еднакви условия за всички, а не облагодетелства едни с обществени поръчки или с други инструменти на публичната власт.
0: И на финала на нашия разговор, по-силни или по-слаби сте, когато се разделихте с Продължаваме промяната?
4: Ние от Демократична България оценихме това политическо действие на колегите от Продължаваме промяната като грешка. В парламентарната република размера на политическите, на парламентарните групи има значение. Има значение и обещанието, което си дал пред избирателите. Ние заедно потърсихме мандат от избирателите да можем да продължим да изпълняваме именно тези свои приоритети за върховенство на правото, за модернизация на България, за една силна България в силна Европа. Разделянето не е добра новина и за тях, така че не може да бъде добра новина
0: Но
4: и за нас.
0: Но те я приемат като нещо добро от Продължаваме промяната. Онзи ден Венко Сабрутев тук на вашето място каза, че има вече съгласие от страна и на Демократична България за Андрей Гюров да е вашият кандидат за президент. Това така ли е?
4: Ние сме
0: поели... Да е възможен вариант, възможна опция, да бъдем коректни.
4: Ние сме поели ангажимент пред нашите избиратели, заедно с нашите приятели от Форум за демократично действие и колегите от Продължаваме промяната да издигнем обща или да подкрепим обща кандидатура за президент. Господин Гюров до вчера беше служебен министър. Ние многократно сме отстоявали и заявявали нашата позиция, че не е редно в този период, докато той е служебен премиер-министър, да се коментира каквото и да е било във връзка с неговото професионално бъдеще. Така че процедурите при нас са ясни. Работи се за механизъм, по който да се издигне обща кандидатура. И съответно, тогава, когато имаме своето решение, ние ще го съобщим на българските
0: граждани. Но разговор воден ли е за Гюров с Продължаваме промяната? Седнахте ли, проведахте ли го този честен разговор и трябва да приключваме?
4: Процеса за вземане на решение е друг. Не е двустранен разговор между две коалиции или между две политически сили. Така че всякакви спекулации от този тип аз трябва да разсея. Не е този пътя, по който ще се излъчи общата ни кандидатура за кандидат за президент.
0: Разбрах ви. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Надежда Йорданова пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Трайчо Трайков тази вечер, в момент, когато енергетиката отново е на ръба между геополитика и криза. След последните му думи, че България е минала през горивният натиск без държавен контрол върху цените и с резерви за най-лошото, сега въпросът е по-голям. Ще скъса ли кабинетът Радев с зависимостите около Лукойл и Боташ или ще ги преопакова като национален интерес? Казвам добър вечер и добре дошли на Трайчо Трайков, бивш министър на енергетиката.
6: Здравейте.
0: Господин Трайков, как оставихте министерството на госпожа Петрова? Какво пише във вашия доклад?
6: Смея да твърдя, че в много прегледен вид. без забатачени задачи, с някои неща направени и в плюс. Сега хубавото е, че госпожа Петрова беше част от екипа и до сега, така че отчета, който изготвихме много подробно, всички министри до нашите приемници, всъщност част от него тя го беше готвила, така че лесно минава прехода. Но да, енергетиката, Министерството на енергетиката има някои основни задачи. Първата и най-очевидна, разбира се, е тази свързана с управлението на държавната енергетика.
0: В какво състояние е енергетиката ни, господин Трайков?
6: Държавната енергетика, освен това, разбира се, има и частната енергетика, която обаче работи в взаимодействие с националната енергийна система, така че всичко се разглежда холистично. Сега състоянието е, бих казал, сравнително по-добро, отколкото преди 2-3 месеца. Имам предвид на първо място факта, че преодоляхме аварийните ситуации на някои места. Най-вече, разбира се, Заец Козлодуй става дума, където след последният ремонт на една, на пръв поглед, дреболия, но която причини огромни проблеми и загуби.
0: Говорим за немалко пари тук. За мембраната става въпрос.
6: Да, говорим за десетки милиони евро пропуснати ползи. Така, там нещата вървят добре. Освен това, пуснахме в Пазичаира един хидроагрегат успешно и поръчката за ремонта на другия е вече в вид, който ще привлече на квалифициран интерес. В Марица Исток. Там проблемите и темите са традиционни. Те са свързани с това, с което се сблъскват въглищните мощности навсякъде. И те водят до загуби, но все още, и особено в моменти, в които има дефицит, геополитически напрежения и несигурности, е добре, че разполагаме с тези мощности.
0: Все още не можем без тази базова мощност. Замисляте се?
6: Замислям се, да, защото има две страни. Едното е производството на мегаватт-часа електроенергия, която теоретично, а не, и не само теоретично, и на практика може да се набави и от други производители, български и чуждестранни. Но другата част е, особено след като излязоха докладите от авариите, големите аварии в Испания и Португалия, там ясно отбелязано, че и инерционната стабилност на системата е много важна и дори в момента се мисли за мрежова услуга, да се работи да се плаща на въртящи мощности, за да стабилизира честотата на системата. И от тази гледна точка Марица Исток е от доста голямо значение и географски, и защото особено след излизането на ТЕЦ Варна, която трябваше да покрива Североизточна България, но там се регулира заради свързаността с Румъния. Така че да, добре е, че имаме. Въпросът е, че трябва да се мисли в перспектива и една част от времето и усилията ми бяха да проправим пътя към тази перспектива.
0: Как изглежда тази перспектива за басейна?
6: Да. Тя има няколко компонента: инвестиции, социална част и енергийна част. Рано или късно въглищните региони трябва по някакъв начин да се трансформират. И това е сметка, която трябва да платим, така или иначе. То се случва веднъж всъщност в историята, така че разходите трябва да се поемат. Това е цената, която плащаме за това, че десетилетия, вярно, ни е служила тази енергетика, въглищната, била гръбнак на нашата система. Така че хората, които трябва да се пенсионират по-рано, трябва да си получат заплатите в съответния голям размер, трябва да се вложат пари в преквалификация. Другата част е инвестиция обаче, което е изключително перспективно, това е подготовката за нови икономически дейности. В момента се търсят със свещ места по света, именно като това, които са наситени с енергийна инфраструктура, добре свързани, с много възможности, където се създава ядрото на новата икономика. А тя е в едно енергетика и, как да го наречем, говоря за дейта центровете, за мощностите за изчисления за компют и за съхранение на данни.
0: За това обаче е необходимо време, то не става толкова бързо.
6: Да, разбира се, аз за това казвам, че проправяме пътя. Миналата седмица имах срещи с най-големите играчи в този сектор, OpenAI, NVIDIA и други производители на чипове, хиперскейлъри и инвеститори в такъв вид мощности. Така че добре е да се знае и съм сигурен, че скоро ще видим интерес в България за това.
0: Анонс ви попитах за Лукойл. Сега не знам дали чухте новината от нашия ефир. Спецов ще бъде сменен от кабинета Радев и по този начин може да се избегне арбитража. В резюме ви казвам това, което каза господин Василев.
6: Да, новината от вашето предаване, мисля, че превзе държавата. Но това е, кабинетът е в правото си да предприеме такова действие.
0: Как се управляваше Лукойл, когато говорим за особения управител? Там видяхте ли грешка във времето, в което бяхте министър на енергетиката? Защото знаем за загуби, господин Трайков.
6: Нашата информация е от това, което ни е докладвал особения управител. И това беше основно в контекста на сложната ситуация с горивата и цените им. Иначе по закон той трябва да се отчита периодично, но мисля, че през 6 месеца на Министерството на икономиката, което го номинира. В случая се срещахме по-често, но пак казвам, акцента беше върху ситуацията с горивата. Иначе аз лично смятам, че до тогава, докато държавата има отговорност за управлението на рафинерията чрез областния управител, е необходим много по-сериозен подход, с много по-голяма прозрачност, с квалифициран екип, който да гарантира...
0: Твърдите, че сега няма прозрачност ли?
6: Ами няма достатъчна прозрачност, според мен, въпреки че господин Спецов беше достатъчно така...
0: Знаете, говори се за приближени фирми. Моля? Директно ви го казвам. Знаете, говори се за приближени
6: говори
0: фирми.
6: Говори се, наистина. Говори се. И за това ние проведохме срещи с възможни, как да ги наречем, експертни екипи, които да подпомагат дейността на назначения особен управител, които да гарантират три неща. Сигурност на доставките, оперативна ефективност и правна сигурност.
0: Ако се стигне до разговор с руската страна, каквото намерение чухме, може ли да избегнем арбитраж? Вие имате опит с арбитражите. Защото тук става въпрос за немалко пари, става въпрос за 3 милиарда.
6: Също беше тема. Истината е, че немалка част от краткото ми време като министър беше ангажирана с въпроси, които в нормално време не трябваше да ги има и човек трябваше да си гледа там скучните неща. Но това определено е тема, защото текат и срокове за разговори преди да се започне делото. Аз видях там как еволюираха нещата. Първоначално беше едно доста неориентирано писмо, изстрелено към всякакви хора и институции, макар и не към най-точните. После си взеха мастита адвокатска международна кантора. Последното писмо беше от нея, така че мой инстинкт ми казваше, че нещо трябва да се предприеме от гледна точка на разговори и на контакт. Ресорната дирекция обаче, която организира арбитражите, когато държавата е ответник, това е дирекцията в Министерството на финансите, те съветваха, че не трябва да има никакъв контакт.
0: Че не трябва да има разговор, така ли?
6: Да, че така или иначе се вижда, че са решили да започват процедурите.
0: Ма това са 3 милиарда, извиняйте, че за втори път ви го казвам.
6: Така че в крайна сметка, мисля, че заради моето настояние, те даже малко ми се разсърдиха в Министерството на финансите, изпратихме писмо, с което Министерството на финансите изпрати писмо, с което предлага да се организира такава среща и може би, доколкото знам, не се е провела, но трябва да се проведе.
0: Не водихте ли разговори с господин Клисурски?
6: Да, да, разбира се, точно по тази тема и с него, и с министър-председателя, и с други колеги.
0: Те защо не искаха да се водят разговори с руската страна, когато има възможност?
6: Казвам, това беше изцяло становището на дирекция, как се казваше, съдебна защита или нещо подобно в Министерство
0: на финансите. Към Министерство на финансите.
6: Да. И въз основа на техния опит, те казаха, ето имаме 10 спечелени арбитражи, в 10-те сме процедирали по един и същи. Тоест имаха си някакви свои аргументи. Естествено, допитахме се и до външни юридически експерти, също много силни в областта, където мненията не бяха чак толкова категорични, като в финансите. Затова и беше изпратено това писмо и доколкото знам, или ще се проведе, или може би се е провела вече такава среща.
0: Ако се действа правилно, може ли да го избегнем този арбитраж?
6: Дали сме могли ли? До някъде е проблемът...
0: И сега стъпки правилни, ако направим, дали може да го избегнем? Каквато е заявката на Прогресивна България? Вероятно и с госпожа Петрова сте ги водили тези разговори, защото така и започнахме. Вие бяхте един екип.
6: Вижте, госпожо Ангелова, понеже знаете колко така ми е интересно да разговарям с вас и сега след малко ще изкуша да почна да ви разказвам неща, които не е трябвало по отношение на този арбитраж. Наистина. Само ще кажа, че бихме стояли на по-твърда основа, ако в закона за особения управител нямаше тази възможност да извършва сделки с активите, които не подлежат на съдебен контрол. Но пак вярвам, че позицията ни е много добра.
0: Има ли как цените да бъдат по-ниски?
6: На горивата
0: ли? Ако се да, смени особения управител, да,
6: при
0: защото
6: както е сега,
0: това
6: като обстоятелства.
0: Аргумента, тоест, един от аргументите на Прогресивна
6: България.
0: Фокусираме
6: се върху това какво може да направи държавата при тези цени на горивата, на петрола, при тези, тая международна ситуация.
0: Ето това е огромен въпрос,
6: добре,
0: тази международна ситуация. Има ли как цените да бъдат по-ниски?
6: Според мен не много. Първо, защото това, което е в инструментариума на държавата, е използвано. Най-ниските акцизи позволени и контрол от страна на държавата, макар и не винаги формален, но постоянен и ясен за всички, които имат отношение по темата, за да не се допускат отклонения. Конкретно следяхме чрез НАП маржовете на всички по веригата, за да сме сигурни, че там няма отклонения. Това, което не съм сигурен, че няма резерви, е цените на доставка на барелите. С тази информация не разполагам.
0: Това е една ваша стара тема.
6: Може да е добра, може да не е много добра. Вие знаете, че има една борсова цена, която всички виждаме, едно фиксирано число.
0: Точно така.
6: Но цените, по които различните рафинерии купуват, се различават много. Имаше случаи, когато при цена 110 долара за барел, рафинерии купуваха по 200 и над 200 долара, зависимост от кой на какво дередже. Така че конкретно тази информация я нямаме. Ние дори към нас обръщаха доставчици потенциални и аз възнамерявах да се занимавам с темата. Ако бяхме останали, ако се беше наложило по-дълго време да останем като служебно правителство, със сигурност щях да се задълбоча в тази тема.
0: Няма ли да е по-лесно рафинерията да работи с Уралс? Чували сме от Спецов колко струва на рафинерията този микс. Такъв разговор трябва ли да почне да води?
6: Сега първо трябва да кажем, че такъв сорт няма Уралс. Това е микс за експорт, което от различни находища в Русия се продава под този
0: така,
6: бранд.
0: Така, вие разбрахте въпроса.
6: Да. И рафинерията е оптимизирана за работа с нефт с такъв химичен състав. Но когато се доставят количества, също се анализира химическия състав. И в зависимост от това могат да варират различните компоненти, които са продукти, които се произвеждат, в какво съотношение бензин, дизел, керосин. Последния път, когато получихме информация, капацитет на рафинерията работеше с натоварена на капацитет около 82%, което е сравнително добре, но би могло и по-добре. И това не е заради недостиг на петрола, а заради химическия състав на
0: този микс, който се работи, прави, да, за да се стигне до микса на Уралс, да бъдем коректни.
6: Ами, да. Тези доставки, които се правят, позволяват 82% капацитет на натоварване.
0: Ако се промени законодателството, защото и такава заявка вчера чухме, КЗК, НАП, може ли там да очакваме заради промененото законодателство, заради вероятно повече контрол и повече функции от страна на регулаторите, намаляване на цени?
6: За цените ли?
0: Защото това го чухме от вече премиерът Радев.
6: А сега, биха могли да се формализират това, което ние правехме неформално, чрез разговори и следене на показателите, и ако някъде видим, че нещо мръдва, правим забележка или пращаме проверки. Това би могло по някакъв начин да се мисли да се фиксира. Не съм сигурен, че е много добра идея. Може да е добра, но аз, както го виждам, няма да даде особен резултат, а пък ако не е прецизно фиксирано, може да навреди.
0: Така че трябва да има прецизиране. Това е вашият съвет. Относно Боташ, другата гореща тема, какво направихте за тези два месеца? И от тук нататък какво може да се направи, така че този договор да бъде печеливш?
6: Логичните стъпки. Първо, направих внимателен анализ. След това се видях с колегата Байрактар и обменихме няколко кумшийски приказки, за да видим кой какво мисли. След това се разбрахме, че трябва да се седне сериозно вече с институционално подготвени преговорни позиции, което ние сме направили. Създадох екип в Министерството, който да изготви такава позиция, да се разгледа внимателно точка по точка. Това беше готово. На 16 април изпратихме документите в Турция, и тъй като това беше 3 дена преди изборите, допускам, аз така бих постъпил, изчакват титулярния министър, с който може да се преговаря сериозно, и това би следвало вече да започне да се случва.
0: Възможни ли са обаче преговорите, защото те трябва да се откажат от някакви средства, грубо казано?
6: Никога не са невъзможни преговорите, но е много важно от какви позиции започваш, а пък очевидно техните позиции са много силни. Но аз имам голяма надежда, че там може да се договори структура, при която и двете страни да имат полза. Те да продължат да имат полза, но да имаме и ние.
0: Господин Трайков, защо за толкова време, въпреки опитите, никой не успя да предоговори този договор?
6: Грешите не са правени.
0: Мислите, че е само заявки? Да, това е ключово.
6: Да.
0: Защото чуваме, искаме да предоговаряме срещи, от срещите не излиза нищо. Значи, и този разговор сме го водили с вас, струва.
6: Имаше дебати в парламента, които си бяха говорене.
0: До този момент нищо не е направено.
6: После имаше парламентарна комисия, която мисля, че извадиха някакви заключения, но пак от това нищо не е последвало. После дори има изпратен от турците проекто меморандум, на който не беше отговорено, така че аз не виждам какво толкова е направено, за да казваме, че опитите са се провалили. Първият сериозен опит е този, който правим ние, и това е, защото аз искрено вярвам две неща. Първо, че има възможност да се предоговори, и второ, ако се предоговори както трябва, ще сме в по-добра позиция, отколкото без да го имаме договора.
0: Но толкова много загубихме от нежелание да се предоговаря. Така ли?
6: Ами не знам точно по каква причина, защото така, като слуша човек...
0: Става въпрос за много милиони тук.
6: Всеки осъзнава ситуацията, но ето казвам ви, ако греша, може би ще се намери кой да ме опровергае, но аз смятам, че първия систематичен и сериозен опит го направихме ние и с разговори с турския министър и с подготвена преговорна позиция.
0: За първи път се разговаря по тази тема от служебен кабинет, и на финала на нашия разговор. Какво е състоянието на Булгаргаз? Също горещ картоф.
6: Ами,
0: той е свързан с Боташ до някъде.
6: Да. Горкия Булгаргаз е поставен в такава ситуация, Те работят с два лиценза на търговец и на обществен доставчик. С лиценза за обществен доставчик се занимават с Топлофикация София, която не си плаща и там продължава да се трупат загуби. И освен това тежи и договор с Боташ.
0: Фалирало ли е дружеството?
6: А пък с другия лиценз пък доставяме евтиния сравнително. Нали, така се получава заради конюнктурата азербайджански газ. И от трета страна, пък за да наистина работят много ефективно като търговец, няма достатъчно ликвидни средства поради там първите 2-3 причини. И това е състоянието.
0: То фалирало ли е дружеството реално? Ако трябва да бъдем честни сега с вас.
6: За да е фалирало, това е юридическа категория, която не е. Нали? Затова се използва понякога термина технически фалит.
0: Добре, технически фалит. Може ли да говорим по този начин за Булгаргаз?
6: Ами в много тежко състояние. Най-вече заради Топлофикация София.
0: И съвсем на финала предстои ви следваща битка.
6: Да.
0: Отново за Средец.
6: Средец, мой Средец.
0: Продължаваме промяната тук в нашото студио. Няколко техни представители твърдят, че ще ви подкрепят.
6: Доколкото ми е известно, целият така наречен демократичен спектър ще подкрепи моят опит да се върна на мястото като кмет на район Средец. Там сега скоро ще започне кампанията. Изборите са на 14 юни. Ако познавате някой, който живее в Средец, кажете му, че има избори на 14 юни.
0: Струваше ли си, господин Трайков, и така да завършим?
6: Кое?
0: Да влезете като служебен министър.
6: О, абсолютно, да.
0: Сега да се борите отново за вашето място.
6: Изключително интересно, да. Плюс това, човек малко си почива, защото когато се занимава с проблеми на по-абстрактно ниво, по-малко хора се... така, имат остри изисквания към него, но аз дори си мисля, госпожо Ангелова, че всеки политик, който ще се занимава сериозно с национална политика, трябва да мине през местната, за да получи чувствителност към непосредствената връзка с хората, за които работи.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
6: Благодаря.
0: Трайчо Трайков, пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

Клетва е една от най-тежките думи. Тя е тържествено обещание, че казаното ще бъде изпълнено, че изреченото е достоверно. Клетва дават президент, премиер, депутати, министри. Те обещават в името на държавата да спазват конституцията.

0: Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Клетва полагат военни, юристи, лекари, все в името на нещо свято.
1: Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклех се!
2: Заклех се!
3: Заклех се!
4: Заклех се!
5: Заклех се!
6: Заклех се! Благодаря ви и на добър час, уважаеми дами и господа депутати!
7: Това са изричане на неща, които човек трябва да помни, че не бива да прави или пък е задължен да прави, зависимост как са формулирани, и от които не бива да се откланя, не защото някой ще го вкара в затвора, защото качеството му на човек не разрешава, или качеството му на юрист, както е в нашия случай, не разрешава да постъпваш по този начин. Така че може да няма тези фактически формални последици от нарушаването на такава клетва, но има не по-малки последици, които са последиците от себеуважението, уважението, което другите хора ти дават.
8: Винаги ме плазват тръпки, когато я чуя Хипократовата клетва, емоция. Изпитвам гордост, когато застане и погледна аудитория пълна с деца, които шептят или произнасят Хипократовата клетва след декана, който им е чете. Една гордост, че още 200 човека, примерно, стават лекари. Още 200 човека се вричат в тия ценности. Това е последният штрих върху техния морален ангажимент. Ритуала на тяхното посвещаване.
0: Силата на клетвата носи магически заряд, но зависи от това кой я изрича и какво обещава. Думите могат да разпалват войни или да носят мир. Могат да нараняват, обвиняват, подтискат, лекуват, оправдават, да даряват щастие или разочарование.
9: Те имат, например, огромно значение в медицината, в психологията, особено в моята професия, психотерапията. Думите действат като условен сигнал, най-малко физиологично казано. Но, както казва народната поговорка, казана дума хвърлен камък, или език кости няма, но кости троши. Или, както е казано в Библията, който владее думите, владее себе си. Човек чува или осъзнава отделни свои думи, свързани с някаква силна емоционална ситуация, каквото, например, може да бъде клетвата при церемония.
7: Ами, на мене лично ми действа. Сега аз в моя живот не мога да си спомня точно, може би сега ще сгреша, но веднъж съм се клел като войник. Аз съм от това поколение, което си ходеше в казармата. Аз съм бил 2 години войник в Грудово и родителите след 40-я ден идваха специално на клетва и това си беше някакво тържество. Когато станах преди години народен представител, съм се клел. Когато станах министър и вице-премиер, съм се клел. 2 пъти вече произнасям клетвата с дигната ръка, когато студентите произнасят заедно с мен, така че аз имам отношение към клетвата. Не мисля, че някакъв театър. Мисля, че тя си има своето значение. Разбира се, все пак зависи от човек.
8: При Хипократовата клетва чувствах се горд, че съм завършил медицина, чувствах се горд, че съм станал лекар, чувствах съм горд, че ще поема щафетата от ръцете на моите родители.
0: Когато се кълнат, хората призовават Бог за свой свидетел, казва

0: Лъжлива клетва не се дава, тъй като осквернява името на Господа, а наказанието за напрасно даденото обещание ще дойде отгоре.
1: Първият човек, който е положил клетва, е Елиезер. Той е главният слуга на родоначалника на трите монотеистични религии Авраам. Историята в Стария Завет разказва, че Елиезер тържествено обещава пред своя господар, че ще доведе жена за сина му от неговия род.
2: И тази клетва е придружена и с не просто обещание, но е придружена и с някакъв акт. В случая става дума за възлагане на ръката под бедрото. Много е трудно да установим точно какво се има предвид с този акт. Някои смятат, че всъщност не е бедрото, а слабините, и това е свързано с мъжкото достоинство, с идеята за това, че по някакъв начин обвъзваш и поколението си с това, което обещаваш.
1: В отношенията между хората клетвата е обвързваща и буди страхопочитание. Затова избягват да дават обети тези, които няма да ги изпълнят, защото ще тежат на рода им.
2: Но така иначе Стария Завет клетва има. И тази клетва е по една много проста схема. Има винаги заклеван, този, който се кълне, който трябва да обещае, и винаги съществува един авторитет, който е гарант за това, че ще се случи. И в Стария Завет това е Бог. Както случаят Авраам заклева Елиезер и му казва в името на Бога на земята и на небето, в смисъла на Твореца, този, който е сътворил всичко, в Негово име се кълнеш ти. Така че клетва в Стария Завет има, както имаме и антитезата, фалшивото заклеване или неправилното заклеване или лъжата в клетвата, което е смъртен грех и трябва да бъде наказано с убийство с камъни.
3: И това така, това може да обясни страха от клетвата и евентуално, ако не я изпълниш. И винаги има този елемент, ако изпълни или не изпълня.
1: С акта на заклеването се поема ангажимент, който не трябва да се забравя, а какво ще е Божието наказание за пристъпена клетва, предварително никой не знае.
2: И никой не пожелава тази последица още по времето на акта на клетвата. Но с призоваването на гаранта, ние сме спокойни, че ако човекът, който е обещал или се е заклел, не изпълни своето обещание, той ще бъде наказан по най-строгия начин. И пак като че ли това, как да ви кажа, това не би трябвало да бъде водещото, защото ако баща заклева сина си в нещо, то е последното нещо, за което мисли, вероятно е какъв тип отмъщение ще го споходи, ако той не изпълни бащината за ръка. Водещото е любовта, а не шанса на отмъщението да го санкционира след това. Всъщност при клетвата основният момент е нещата да се случат истински такива, каквито ги желаят и едната страна, и другата страна. Защото ако задачата е много трудна, ако клетвата е невъзможна, то другата страна не би се съгласила на нея.
3: Хора, които търсят съвети психологически или психиатрични, най-често са във връзка с натрапливи мисли, свои лични страхове. И дори не си спомням в практиката ми някой конкретно да е бил притеснен, че е положил клетва.
4: Сложен въпрос. Правото и морала винаги са били свързани по един или друг начин. Той ще е много специализиран разговор, но част от основанията за нищожност на сделките е противоречие с морала, най-общо казвам. Така че би могло да има правни последици, но по-важното, разбира се, е чисто моралните последици. Те не са свързани с затвор, рязане на ръка или лишаване от възможност да се упражнява определена дейност. Но пък понякога са по-важни, когато хората наложат своята морална санкция на някого, особено в едно компактно общество, това е много страшно.
2: Мислял съм си много често на времето, когато са заклевали въстаници или които и да са, когато е липсало нещо, което да удостовери авторитета, те са прибягвали винаги към някакъв символ, дали ще е кръста, дали ще е някаква икона, дали ще е някаква книга, но това е символ на Божественото и тук каквото и да е, те съзират зад него Бога с неговият авторитет. Това е важното и те това преживяват всъщност. Иначе, наистина, ако е някаква проформа авторитет, то тогава всичко става проформа. Тоест, имайки свещеното писание, ти имаш Бога при себе си. За Яков е важно синът му да му обещае, че няма да го остави да го погребе в Египет, ще го погребе в родната земя. За Авраам е важно да слугата да доведе съпруга на синът му от неговата земя. Тоест, това са важни моменти, това не са някакви ежедневки.
3: Аз си спомням Хипократовата клетва като студент.

0: по медицина, един много важен момент в живота ми. Макар това да не беше някакъв официален документ, който аз разписвам, ние полагахме клетвата за това да упражняваме професията етично, професионално добре. И накрая завършил с едно пожелание. Ако изпълним тази клетва, дано живеем дълго и да станем прочути, ако не, да бъдем наказани.
1: Ако има хора, които не го изпитват по този начин, не го изживяват, те са много малко. Мога направо да кажа, не ми е било място в медицината. Но всеки, който му се случи или се случва да пристъпи, убеден съм, че го изгарят погледите на колегите му, които го гледат отстрани. И не го напуска мисълта, какво ще кажат колегите, когато разберат, че си предал клетвата. Това е особено чувство. Всеки го носи, е много, много специално.
0: Тържествено заричане, тържествено обещание с някакви последици и за добро, и за лошо. Тоест не е само за лошо, както в народните поверия, кълнеш някой, защото си ядосан, обиден, какво ли не да му се случи най-лошото в живота. По принцип Исус е бил, например, против клетвата. В Библията има специален текст, в който той казва, няма нужда да се кълнете, ако вярвате в Бог, ако вярвате в истината.
2: Бърз отговор, ако трябва да дадем, указанията на нашия Спасител Исус Христос са ясни. Думите ни да бъдат да, да и не, не. Като че ли на пръв поглед това изключва възможността за такъв тип обещания или клетва. Но на страниците на Свещеното писание на Стария Завет на доста места се среща ясно и точно описание именно на акта на заклеването.
0: Клетвата е по-скоро остатък от езически времена, когато хората не са имали писменост, не са имали документи и когато клетвата е била като закон. Не можеш да я престъпиш и затова е бил толкова силен страх тогава. А и сега има отзвуци от това. Казвате, повечето хора се страхуват. Има и хора, които не се страхуват. Има хора, които ще престъпят всякакви думи, ако това е в техен интерес. Това е съвсем естествено. Затова става въпрос за един церемониал. Но ти изпълняваш пред хората, пред обществото тези думи. Ти вече си ги казал.
3: То юридически последици ще има, защото за да наруши конституцията и законите, това означава да наруши конкретна правна норма. И в този смисъл то последица някаква ще има поради самия този факт, независимо дали има или няма клетва. Клетвата, още веднъж да кажа, за мене поне, дава, има правно значение като елемент на някакви фактически състави. Но по-важното, което трябва да се каже, че винаги това е един тържествен, ритуализиран, институционализиран, ако щете, морален акт. Каквото и да търсим отвъд това, то от моя гледна точка винаги е вторично.
4: В Древен Рим тържествена клетва се полагала в храма на Юпитер, пред камък от кремък, символизиращ свещената сила на върховния бог. Известни са два варианта на ритуала. При първия, свещенослужителят, който ставал свидетел на обещанието, хвърлял върху камъка прасе и казвал, че ако обета не се спази, Юпитер ще унищожи този, който е пристъпил клетвата, така както камъкът убива прасето. При другият обред, Божият наместник хвърлял кремъка, изричайки, че Рим ще падне, ако обещанието се пристъпи.
5: Римляните въвеждат полагането на клетва в законодателството. Оттам традицията е пренесена в съвременното право. Днес в много държави по време на съдебен процес свидетелите дават показания под клетва. Така се задължават да говорят само истината. В България тази практика не се прилага.
2: Те се кълнат, но тук вече отиваме в една малко по-различна сфера. Това е юридическата сфера. Там при клетвата също има някакъв авторитет. Това е съда, държавата, закона. Да, пак си вероятно има някакъв страх. И този страх е свързан с това, че могат да те обвинят в лъжесвидетелство. Но това вече е доста далеч от самата идея на клетвата в свещеното писание.
5: У нас клетва полагат депутатите, министрите, премиера и президента. Съдии, прокурори, следователи и адвокати също дават тържествено обещание с думите.
6: Заклевам се в името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се.
3: В много публични длъжности се полага клетва и то е нормално, защото това отново е тържествен ангажимент. Повечето правни професии имат такъв вид заклеване, което според мен е и хубаво и правилно. В съвременните западни общества ние като че ли не вярваме, че моралните последици са важни последици. Ние винаги търсиме правните последици. Нали, ако щете даже в практиката на българския парламент, ясно е, че не е коректно с преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета ти да измениш 15 други закона, които нямат нищо общо с бюджет. Може би не е забранено в юридическия смисъл на думата, но има неща, които просто не се правят. Човек не ги прави не защото някакъв закон, постановление или нещо ги забранява, просто защото знае, че като човек не бива да постъпва така. Според мен на тази плоскост трябва да гледаме повече на клетвите.
4: В 1755 година в Корсика е приета първата в съвременния свят конституция. От тогава тържествената клетва става част от ритуала по институционализиране на властови длъжности. Това е морален ангажимент, който управляващите поемат пред обществото. Текстът в българската конституция, с който се заклева президента, е същия като този, с който в длъжност встъпва министър-председателя, министрите и депутатите.
6: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.
4: От 2019 година завършващите право в Софийския университет полагат клетва при получаването на дипломите си. Смисълът на тяхното вричане е, че ще решават тежки социални конфликти без насилие и че ще живеят честно, без да вредят никому.
3: Известната Хипократова клетва, в която има елементи на заклеване в различни богове, то оказва се, че никога в историята, поне на западната културна традиция, юристите не са се клели нито в императори, нито в богове. Това е много любопитно също да се знае. Тоест някакси правото е било от една страна десакрализирано, отделено от боговете, но от друга страна търсило се някакъв граждански морал, който се е считал за страничен от власт имащите.
7: Заклевам се да прилагам с достоинство знанията, получени от моите учители в правото, и да спомагам за поддържането на мира и справедливостта в обществото.
6: Да пазя доверието и уважението към правната професия и да я практикувам почтено и честно, воден от стремежа да различавам доброто от злото. Истината от неистината, справедливото от несправедливото и правилното от неправилното, да изпълнявам своя дълг на юрист за утвърждаване на мъдростта и силата на правото като изкуство за доброто и справедливото. Заклех се.
3: Ако видите кадри от заклеването на нашите студенти, ще се убедите, че и по лицата им, и по начина, по който държат телата си, и по духа, който витая в залата, ще се убедите, че клетвата има своето значение. Даже един мой колега, който някъде от моите випуски ми беше казал, тъй като неговото дете тогава завършваш, той каза, ако ще вярва, гледах ги по телевизията и аз повтарях с тях.
4: По цял свят медиците полагат Хипократова клетва. С нея те се заричат, че ще препоръчват на болните подходящ режим според познанията си и няма да им вредят. Лекарите се кълнат, че ще пазят животът и професията си винаги чисти и неопетнени от престъпление. Основите на съвременните послания на клетвата са насочени към уважение и съхранение на човешката личност и живот. Докторът трябва да обича хората и да им помага.
1: Хипократовата клетва е един морален акт, един символ, едно отличие. Бъдещите лекари съм убеден, че категорично знаят какво представлява този штрих върху техните ценности. Тъй като винаги съм казвал, че лекарите имаме по-особени ценности от останалите професии. И именно тази особеност, тази специфика до голяма степен се определя от съдържанието на Хипократовата клетва. Да го наречем един ангажимент на бъдещите лекари пред обществото. Самия факт, че един лекар не може да откаже своята дейност, по което и да е време да му се наложи, да му я поискат, да помогне. Тя е една помощ, свързана с здравето и с живота на останалите хора. Докато много други професии, повечето от тях, могат спокойно си погледнат часовника и да кажат, работното ми време свърши. Един лекар не може да го направи.
0: Аз лично се спомням как по време на клетвата преживях едно съжаление, че виждаш ли, че се разделим и спира ученето. Спомня се, че отличника на нашия випуск ми казаше, Владко, ама ти изкара отличен по патоанатомия. В четвърти курс беше с пълно отличие и аз тогава нямах. И ти беше по-добър от мен. Той стана един невероятен лекар. Този колега, когато четеше от името на всички студенти клетвата и обещанието, тогава аз си помислиш, че не, ученето те първа започва.
1: Хипократовата клетва, ако разчитате само на нея да ви задължи, няма да стане. Но всички преподаватели в този университет носят в себе си, освен това, което носят лекарите, носят и необходимостта, и способността, и желанието да предадат ценностите, които са в Хипократовата клетва, на тези бъдещи доктори. Сестрите ги споделят тия същите ценности в не по-малка степен също. Целият спектър от участници в тази здравна грижа е изграден от хора, от които носят една друга мая, както казва народът.
0: Това са неписани такива емоции, вярвания, ценности в тази професия. Ти пристъпваш със страх към това дело. Независимо от стажовете и всичко останало, първата година преживяваш професионална криза. Че не всичко е така, както го пише по книгата.
5: Хипократ е роден на гръцкия остров Кос през 460 година преди новата ера. Наричат го бащата на медицината, защото отделя тази наука от философията. Той е първият медик, който се осмелява да каже, че болестите се причиняват от процеси, протичащи в човешкото тяло, а не по волята на боговете или суеверията. Заради противоречия с тогавашната власт е осъден и хвърлен в затвора за 20 години. Там Хипократ пише повечето от трудовете си, в които има общовалидни и до днес факти. В античността лекарите са обръщали повече внимание на грижата за болните и прогнозата за развитие на заболяването им. Днес най-важното при лечението е поставянето на точна диагноза.
1: Това са тежки въпроси, които съм убеден, че всеки лекар си ги задава. Имало е по цели нощи, можеш да не мигнеш, за да прехвърлиш всички варианти на лечебно поведение, които си можел да приложиш. И накрая сутринта ставаш или още вечерта и се обаждаш на някои свои колеги и казваш, чакай да го обсъда и с теб. Вчера имах такъв случай. Ти какво мислиш? И той ти казва, всичко е окей, звучи ми съвсем нормално и така нататък. И ти го питаш, не, има ли нещо, което можеше повече да направи в този момент? Който каже, че не му се е случило това нещо, значи, така, според мен е, или не носи истинските ценности, или е някакъв самодоволен, така, хипоманиакално настроен човек.
8: В името на Аполон Лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, поемам върху себе си тази клетва. На учителя, който ме учил да лекувам, ще гледам като на баща. Ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно. И ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги обуча без пари и без никакви задължения в бъдеще. Ще ги уча на принципите на медицината. Ще им давам обширни обяснения. Ще им развивам доктрината като на свои деца, както на тях, така и на учениците си, които са записани при мен и са положили клетва.
1: Нещо друго, свързано с моралния ангажимент. Винаги съм казвал, че независимо на кое място си в професионалната иерархия, никога не е срамно да попиташ други колеги, ако имаш съмнение за това колко е правилно поведението ти, колко правилна диагнозата ти. С всяка следваща диплома от тук на сетне питаш се по-трудно, защото имаш усещането, че егото ти ще пострада. Но болка на човек, на пациент, в която се съмняваш. Няма диплома, която да ти затвори пътя да питаш останалите.
4: Във всички религии от древността до наши дни има клетва и страх от нея. В исляма казват, че Бог не ви държи отговорни за произнасянето на клетвите, а за действителните ви намерения. Исус пък зарича християните да не се кълнат нито в небето, нито в земята, нито в каквото и да било друго. Божият син казва, нека вашето да бъде да, а вашето не, не. Или ще бъдете осъдени.

0: Американка се връща от командировка в Хонконг. На летището усеща, че е настинала. Предава заразата на малкият си син и двамата умират. Оказва се, че това е нов смъртоносен вирус, разпространяващ се много бързо по света. Паника обхваща хората. Медици и микробиолози работят денонощно, за да открият ваксина. Това е сюжетът на трилъра «Заразяване» на Стивън Содърбърг от 2011 година. Филмът се оказа пророчески. 9 години по-късно светът е покосен от коронавирус. В края на 2019 година в китайския град Ухан много хора се разболяват от пневмония, която първоначално е с неизвестен причинител. Единствената връзка между заболелите е, че всички те са посещавали местния пазар за риба и живи животни. Няколко дни по-късно Центърът за контрол на заболяванията в Китай съобщава, че белодробната болест е причинена от нов коронавирус, който е прескочил междувидовата бариера от животно към човек. Той получава името COVID-19.
1: Прескачването става по следния начин. Обикновено става в гъсто населени места, обикновено говорим за този източен регион, защото там особеностите на бита на хората е такъв, че те живеят съвместно с птици, с животни, имам предвид прасета, кокошки, патки, и това е един идеален биотоп, един идеален смесител, където вирусите могат да обменят генетичен материал и се появят нови варианти. Това е цялата работа.
2: Голяма част от вирусите по хората идват от животни. Повечето вирози, както ги наричат, с звоноси. Ето, например, гриповете са дошли от водоплаващите птици. Но птичи грипен вирус беше една голяма заплаха. Вирусът се оказа способен да атакува рецептори дълбоко в дихателния тракт, което сега прави този коронавирус. Там е газообменният апарат и тези алвеолите, които завършат мехурчета, които завършат бронхиолите. Това правеше птичия грипен вирус. Обаче при него стана така, че той не стана човеколюбив, както се използва термина. Тоест, заболелите и починали, даже починали, не можеха да заразят свой контакт с други хора. А с коронавирус ситуацията е друга.
0: За 20 дни учените откриха, че COVID-19 се предава от човек на човек и затова е изключително опасен. Вирусът заразява по въздушно-капков път при пипане на замърсени повърхности или директно по пътя ръка-нос, ръка-очи, ръка-уста. Поради тази причина се стигна до безпрецедентни мерки за сигурност по целия свят. Хора с медицински маски могат да се видят по улиците, търговските центрове, гарите и автогарите. А на летищата ситуацията изглежда почти апокалиптична. Камери следят температурата на пристигащите. Медицински служители се разхождат облечени в предпазни костюми. А всеки човек с над 37 градуса, вместо вкъщи, е транспортиран с линейка до болнично заведение.
3: Охраната на границите за намаляване на вноса и карантината на ново възникналите случаи имат своята роля, но в първите етапи на една такава епидемия. Когато говорим за въздушно-капкова епидемия, така подобна на разпространение на грипа, е ясно, че с такива мерки тя не може да бъде ограничена. В такива случаи указанията за поведение на хората и готовността на здравната система да ги приема и лекува е ключовото, за да не са тежки последиците. Иначе няма как да бъде спряно разпространението на едно такова заболяване.
0: Безпрецедентните мерки за борба с новото заболяване и броенето на всеки новозаразен или починал по света нагнети допълнителна паника. Родиха се и конспиративни теории. Намесиха дори името на американския милиардер Бил Гейтс. Според съмнителни сайтове, той искал да намали населението на планетата. Други смятат, че COVID-19 е американско етническо биооръжие, защото засяга основно азиатци. Когато обаче заразата плъзна из Европа и се появи ново огнище в Италия, започна да се говори, че новия коронавирус е създаден изкуствено в лаборатория в Ухан. Целта е била масово унищожение. В подкрепа на тази теория, електронното издание Washington Times дори публикува твърдение на бивш израелски офицер от военното разузнаване Дани Шохам. Той казва, че института в Ухан е свързан с секретна програма за разработване на биологично оръжие. Към този момент вярно е само това, че наистина в 11-милионния град се намира най-модерната лаборатория за изследване на вируси в Китай. Преди години там са били изследвани и други коронавируси, включително и щама, който причинява ТОРС, както и птичи грип, денга и японски енцефалит. Биологични оръжия се използват откакто свят светува. През 184 година преди Христа картагенският полководец Ханибал спечелил морската битка с Пергамското царство, като използвал змийска отрова. Той заповядал в глинени гарнета да се затворят змии, а когато корабите на противниците наближат, те да бъдат изстреляни. При падането върху вражеските палуби делвите се чупели, а змиите нападали пергамците. В древността, по време на война, са замърсявали водата с животински трупове. Така са предизвиквали болести при врага. Един от най-известните ранни методи за употреба на биологично оръжие е хвърлянето на заразени трупове над стените на обсъдените градове.
2: Вариолата е била използвана, например, англичаните срещу колонистите в Америка. Те са им хвърлили заразени трупове и масово море измира това в 18-те. И в края на века се разбира от госпожа Монтегю, една англичанка в Турция, че там в равнините на Надола хората не боледуват от вариола, защото те изрезвали люспи от кравишката шарка, надраскали си кожата и слагали люспите. Това е става основата на метода на Дженер и това стана ваксина.
0: С напредъка на науката и техниката развитие има и при биологичните оръжия. По време на Първата световна война за първи път се използват бактерии и вируси. Немски саботьори заразяват с антракс, овце в Букурещ, за които се знае, че ще бъдат изнесени в Русия. По време на Втората световна война скандалният японски отряд 731 стартира производството на специални боеприпаси, бомби и артилерийски снаряди, пълни с щамове от чума и антракс. Във Великобритания също са имали планове в тази насока. Премиерът Уинстън Чърчил сложил подписа си под тайната операция «Вегетарианец». Идеята била над Германия да се пуснат бомби пълни с антракс и да се предизвика епидемия, от която милиони хора и животни да умрат. Планът е отменен през 1944, а година по-късно подготвените биологични оръжия са унищожени термично. През 1972 година биологичните оръжия са забранени с конвенция.
2: Имаше едно съмнение някога. Това беше за една евентуална биологична атака срещу Куба. Имаше данни, че комари се отглеждат някъде в Пакистан и ги заразяват с денга и след това са ги пуснали в Куба. И кубинците се справиха с денга 2, което не е характерно за региона, като използваха интерферон. Те развиха даже с помощта даже на някои страни, главно Франция, биотехнологии за производство на геноинженерен интерферон. В началото събираха кръв от населението. Тогава още не беше установено, че вируса ХИВ го има, което се приложи. И те си ограничиха и си спасиха децата от денга 2, защото главно децата страдаха.
3: Много неща са се ползвали в човешката история като биологични оръжия. И вариолата, и чумата, и някои хеморагични трески, защото при тях пък смъртността е много висока, 30-40 до 50%. Не е толкова трудно да се направи биологично оръжие. Трудно е да се използва. Трудно е да се разпръсне така, че едновременно да порази много хора. но сега има международни документи, съглашателства, които забраняват тази употреба. Сега дали те се спазват навсякъде от всички страни, а дори страните да ги спазват, дали няма други нелегални групировки, които биха желали да имат, това вече няма как да знае. Свидетели сме, че за терористите няма забранени начини да увреждат хора, дали ще ги мачкат с кола, дали ще ги нападат и стрелят, или пък ако имат възможност да използват биологично оръжие, те биха го направили.
1: Аз чета разни теории. Сигурно има лаборатории, които се разработват, постоянно излизат някакви книги по този въпрос, някакви филми по този въпрос. Така че аз като военен лекар и вирусолог дълги години съм работил пък в лаборатория, в която сме се занимали точно с обратното. Разработвали сме препарати и диагностични тестове, за да откриваме бързо най-различни вируси, които биха могли да се използват. Но не съм работил в лаборатория, която разработва биологично оръжие на база на вируси.
0: На практика вирусите могат да се използват за биологично оръжие, но за да са ефективни, трябва да отговарят на няколко условия. Първо, да няма открита профилактика и лечение за тях. Второ, да са много смъртоносни, т.е. над 60% от заразените да умират. И трето, вирусът да се предава лесно. Процентите ефективност по тези показатели ги разделят на различни нива на заплаха – от А до Д.
4: В А ниво влизат най-опасните вируси, какъвто е вируса на вариолата. Защо е опасен? Защото, първо, няма имунни хора. След 79-та година са спряли вакцинирането на хора срещу вариола. Тоест всички родени от 80-та година насам, за тях е опасно. Тоест разпространението на такъв вирус. Няма и терапия, което го превръща директно в биологично оръжие. От много висок клас на заплаха. Затова той се държи чисто във вид, ако се наложи бъде създадена вакцина в две лаборатории. В щатите, както казах, в Атланта и в Новосибирск, Русия. Ако има теч обаче от там, тогава става огромна заплахата за биотероризъм.
2: Вариолата е 70-80% смъртоносна. Това заболяване е биологично оръжие и го има само на две места от света, в Форт Дедрик, Съединените щати, и в Сибирското отделение на науките. Имаше опит да бъде унищожен това вирус, следите от него, обаче се сметна, че не е необходимо, тъй като наличието на този вирус помогна да се разработват качествени ваксини. Второ, благодарение на него бяха разработени химиотерапевтични средства срещу вариолата. Ние не знаем точните формули, но има вещества, които лекуват заболяването и са на разположение на армията на Съединените щати. Беше изпуснат в една английска лаборатория и умряха няколко души. Вируса на вариолата, тъй като човечеството не се вакцинира от 70-та година, продължава да бъде страшен проблем, защото той се предава по респираторен път, по контактен път и дава страшна смъртност.
4: Има и много други патогени, като биотерористично оръжие, както може би сте чували, като антракс и други бактерии и така нататък.
2: Искам да кажа, че от прилипи е тръгнало заболяването ебола, което е смъртоносно като 70-80%. Изгинаха много хора в Западна Африка.
0: Според Вашингтон Пост, по време на студената война в съветски военни лаборатории е изследвана еболата и са правени опити да бъде превърната в биологично оръжие. Учените са искали да променят генетичния код на вируса. Изпитанията обаче са се провалили, тъй като еболата има естествени ограничения.
1: Има вируси, които по принцип стават за биологично оръжие, има вируси, които не стават. Ако има вирус, който най-не става за биологично оръжие, това е вируса на СПИН. Казвам го, защото там има всякакви такива теории, които нито една от които не е нито вярна, нито актуална. Същата история с коронавируса. Според мен не е. Пък дайте някакво доказателство, че е правилно. Обикновено в медицината едно нещо, като е неясно, винаги виновни са вирусите. И след това идват теориите конспиративни, че откъде е дошъл, как е дошъл. Нищо странно, нищо интересно от гледна точка на ужасите.
4: Сега да уточним няколко неща. Аз мисля, че този вирус специално, без да имам много информация по въпроса, просто се е появило чисто еволюционно.
3: Ако човек трябва да прави биологично оръжие, основната му цел е да унищожи колкото може повече хора, жива сила на противника, както казват военните, за по-малко време. И от тая гледна точка не са много добри показателите на коронавируса, защото при смъртност 3% и тя насочена основно в най-високите възрастови групи, над 70, 75-80, там вече скача на 15%, това не са много добри показатели.
0: Без да е използван като биологично оръжие, грип предизвиква една от най-опустошителните пандемии в човешката история. Заболяването започва да се разпространява в края на Първата световна война. От началото на 1918 в продължение на 2 години умират милиони хора по целия свят. Според историческите справки, първите разболели се от инфлуенца в началото на 20 век са в Нью-Йорк. Болестта бързо се разпространява по всички континенти. По това време светът е във война. Наложена е цензура във вестниците и за това никой не подозира за мащаба на епидемията. В края на пролетта на 1918 година Испанската телеграфна агенция Фабра изпраща новина до Ройтерс в Лондон, в която твърди, че в Мадрид се е появила странна форма на зараза. Така тя получава името си испански грип. Болестта променя ежедневието на испанците. Училища и университети излизат във ваканция. Властите се опитват да въведат мерки за контрол на общественото здраве. Смъртността е изключително висока. В някои испански градове дори ковчезите свършват. За да не се всява допълнителна паника, е забранено биенето на камбаните, които известяват за поредния починал.
2: И разбира се, особено тежко съзнанието на човечеството стои пандемията в края на Първата световна война, наречена испанска болест, защото е погубила 6 милиона души в Испания. А общото броя на загиналите си, най-различни цифри се съобщават, 25-30 милиона са починали. Сега за един грипен вирус, който е поразил масово човечеството, не че е било толкова изтощено от войните, а такъв е бил щам.
5: Още епидемиолози спорят така наречената испански грип, а още спорят 30 или 40 или милиона са починали тогава. Но говорим за много отдавна при онези комуникационни възможности. Представяте ли си нещо да се случи сега пред тези възможности за комуникация, какво ще стане?
0: Според някои хипотези, грипният вирус от 1918 е тръгнал от Китай. После е пренесен в Щатите, където мутира. По-късно той достига до Европа, а оттам се разпространява по целия свят.
2: След испанската болест, той е вирус, който е направил някои мутации в генома, за да стане толкова силно човеколюбив, че да напада хората, и американците събираха от цял свят проби с оглед да видят какви са опасности, какъв е бил този вирус. Действително, те успяха да, особено използвайки един труп на замръзнал в леден блок в Канада, изолираха грипен вирус и с малко добавки на някои други щамове от изолациите, които върват по хората, установиха, че този вирус действително е много по-смъртоносен за мишки от текущите вируси.
0: Обикновено през есента започват да се правят имунизациите с новите противогрипни ваксини. Основният въпрос е как фармацевтичните компании знаят кой щам ще разболява хората, за да направят надежно лекарство, което да предпазва.
5: Хората си задават въпроса и защо не им давате отговор. Новата грипна вълна обикновено тръгва от азиатския регион. И още тогава се хваща тенденцията. Тоест, прогнозно биха могли да се хванат и да се разбере кой е най-вероятният щам или формула на вирусите. И има достатъчно време да се изработи ваксина. Те са прогнозни и досега ги оцелват, между другото, както виждате. Той вируса никога няма да е един и същ. Винаги си има някои точкови мутации, които го различават от предния.
4: Може би от Азия, тъй като населението на Азия е доста повече, сравнено с като процент спрямо световното население. И чисто статистически да се появи нещо ново е много по-голямо, тъй като много повече гостоприемници човеци има там. Могат да дойдат от различни места. Идвали са от Южна Америка, от Северна Америка. Тоест има различни щамове на грипните вируси. Това те са на цикли, на вълни.
0: Пандемии се получават, когато два вируса, например един човешки и друг по птиците, обменят гени. 37 години след испанската болест се появява азиатски грип. Той върлува 11 години по целия свят. През 1968 се появява нов вирус – хонконгски. А в началото на този век голяма смъртност причинява свинският грип. Учените казват, че има 1 милион и 500 хиляди вируса. Те се разпространяват по хората, животните, растенията, бактериите и всякакви живи организми. Международният комитет за таксономия на вирусите е описал над 5000 от тях, но всеки ден списъкът се допълва с нови и нови щамове. В момента човечеството се страхува от новия коронавирус, който причинява заболяването COVID-19. Световната здравна организация обяви извънредно положение с международни размери. Епидемията е описана с много огнища. Подобни ситуации са се случвали 5 пъти за последните 10 години. Две от тях бяха заради коронавирусите SARS и MERS. Те също произхождаха от региона на Югоизточна Азия.
6: Китай научи урок си след доста трудно протеклите предишни две епидемии от SARS и MERS и всъщност се смята, че в един доста ранен етап, още през декември месец, когато бяха установени първите случаи в град Ухан, Китай ги докладва без да крие по един прозрачен начин. Уведоми световната общност и Световната здравна организация. След това на базата на тази информация другите страни започнаха да следят как и дали има засегнати граждани. По международните здравни правила всяка една страна взе мерки.
0: По принцип вирусите се разделят на две – ДНК-ови и РНК-ови. Те не могат да се размножават в изкуствена хранителна среда, а единствено в живи клетки. Има теория, че вирусите са най-древните познати биологични организми не само на Земята, а изобщо в Вселената.
4: Сега, примерно давам пример с ретровирусите, какъвто е вируса на ХИВ. Генома на ХИВ вируса е две молекули РНК, т.е. не една молекула, а две молекули РНК. Когато навлезе в човешка клетка, той преобразува своята РНК в ДНК, интегрира тази ДНК в генома на клетката, където остава до живот. Тоест, заразеният човек с ХИВ до живот носи вирусния геном на ХИВ. Тоест, всички тези клетки, които са заразени, те се делят с вече новия геном, който вирус е интегрирал в клетката. Оттам стигаме до въпроса, тъй като се предполага, че вирусите не са нищо друго, освен едни системи, които постоянно се делят, се реплицират и нямат никаква друга функция. Наскоро, преди 5-6 години, 10 да го кажем, се заговори каква е функцията на изобщо на вирусите. Те са едни, така да го кажем, машини на еволюцията. Тоест, те като пренасят от един организъм на друг организъм генетичен материал, така променят еволюцията или самата еволюция на отделните организми.
0: Когато един вирус се адаптира към даден организъм като гостоприемник, той обменя генетичен материал с него. Вирусът става малко по-умен и започва да търси начини да се справи с организмът, в който е влязал. Борба за оцеляване започва и гостоприемникът със своята имунна система. В полза на хората обаче учените също търсят лекарства, които да унищожат заразата.

0: Здравейте, дами и господа, вие гледате MoneyBG. Аз съм Борислав Петров, а следващия един час ще бъде посветен на важни и любопитни теми от света на икономиката, финансите и бизнеса. Ето какво сме ви подготвили този път. Колко големи са дупките в бюджета и какво е състоянието на българските финанси? Тези и други важни теми ще обсъдим с финансови експерт и бивш заместник министър на финансите Людмила Елкова. Отминали времето на топ сделките при пазара на недвижими имоти. Как се променя той и какви са най-големите рискове при взимане на решения за инвестиция днес? Гостува ни Момчил Кръстев, партньор и брокер в агенция Primo Plus. Останете с нас, започваме.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес отново ще си говорим за бюджет. Онзи бюджет, който според едни е пълен провал, според други е в напълно адекватно състояние. И днес мой събеседник е госпожа Людмила Елкова, която има огромен опит както в Министерството на финансите, така като заместник министър, така и като член на управление.

0: правителния съвет на БНБ, т.е. напълно вътре в проблематиката на фискалната стабилност. Здравейте, госпожо Йокова.
1: Здравейте.
0: И така, бюджета провален ли е в напълно адекватно състояние?
1: Не знам кой какво разбира под адекватно състояние.
0: Е, трябва да питаме бившия вече служебен финансов министър.
1: Да, и служебния финансов министър, и предходни финансови министри, и служебни, и редовни. И аз така бях, как да кажа, бях силно задачена от това, което чух на изслушването в Народното събрание по отношение на всички тия въпроси, които ние с вас коментираме сега. Но имам чувство, че ние като че ли повтаряме първи клас и всяка година се връщаме в първи клас и започваме от начало, от А, от Б, от А и Б, стигаме до някъде и пак от А и Б. И въобще това, което чух, никак не ме обнадеждава.
0: Добре, тези, които са оптимисти за развитието на бюджета, постоянно, между другото, ще се съгласите сигурно, че всички финансови министри го правят от 22-та година насам, отново повтарят като мантра за постоянно увеличаващия се ръст на бюджетните приходи. Аз само ще кажа, че в сравнение с миналата година ръстът е по-нисък. И то с 2% пункта, което не е малко. Но в същото време всички забравят да коментират ръста на дефицитите. Сега, как така при ръст? Задавам нарочно такива примитивни въпроси, защото те господстват в обществото. Как така при постоянен висок ръст на приходите, говорим за тая година на годишна база за 16-18%, имаме рекорден бюджетен дефицит, който между другото за един месец е увеличил с 1 милиард евро. Аз за пръв път виждам такова нещо.
1: Да. Имаме много по-бързо нарастване на разходите, отколкото на приходите. Това е причината да имаме толкова голям дефицит. После този бюджет е инерционен във всеки смисъл всъщност, защото той бюджет няма за 26-та година, просто той продължава бюджета за 25-та, който беше на дефицит 3,5 излезе официално от Евростат за сега, но ние знаем, че всъщност той е доста повече. И продължението на този бюджет води до дефицит също така, нали, по същия модел, по който беше 25-та година. Като сега обаче вече не знам дали ще има възможност да бъдат прехвърлени и инвестиционните разходи под някаква друга форма отчетоводени, или ще си останат като инвестиционни разходи, които ще отчетоводят допълнителен дефицит, така най-примитивно казано и нали, най-просто. Така че дефицита си върви, той се задълбочава, което нали, ние бяхме сигурни в това нещо. Не говорихме с вас миналата година. И горе-долу, когато казахме, това и стана. Не защото сме някакви пророци, а защото то се виждаше с невъоръжено око как върви изпълнението.
0: Между другото, вече сериозно, без присмех върху политическите декларации относно бюджета, не мислите ли, че то бърз ръст на дефицита оплаши служебното правителство и то, търсейки истерично някакъв изход, защото се говореше, че е имало проблем с осигуряването на ликвидност за плащане на текущи разходи март месец, взе решение, това решение за намаляване на капитала на ББР-а?
1: Аз мисля, че това решение е повлияно от някакви подобни аргументи. То дори не става въпрос за дефицит, според мен, защото то на дефицита няма да повлияе.
0: Абсолютно, ама това малко хора го разбират.
1: На дефицита няма да повлияе. Въпросът е, че те вероятно търсят ликвидност. И това, което аз чух при изслушването, много ме озадачи, защото никой не направи правилната математическа сметка, според мен. Фискалния резерв, официалните данни, които са към март, е, че 5,18 милиарда към март месец, официалните данни, написани черно на бяло в сайта на Министерство на финансите. Да. Сега от тези официални данни имаме 1,8, които са точно тези суми на усвоени от Банката за развитие, 1,4 милиарда, които се опитаха да преберат, и още 400 милиона на усвоен капитал на БЕХ. Това са 1,8 милиарда.
0: Ма те, между другото, не могат толкова бързо и лесно да ги приберат, защото...
1: Не, те изобщо не могат да ги приберат тая година, според мен, но те стоят по сметки и формират част от фискалния резерв. Друга част, 2,3 милиарда пак официално написани в отчета на финансите, са Сребърния фонд, тъй наречен. И другите фондове, които са свързани с АЕЦ, Козлодуй, учителски и т.н., са по някаква груба оценка около 3 милиарда. Значи до тук става 4 милиарда и 800 милиона. Само
0: неприкосновени.
1: Това, което не би трябвало да се пипа. Нали, това просто не са техни пари. Те стоят там, стоят в резерва, но не би трябвало да се пипат. Включително и неосвоените суми от капитала, защото те са по сметка на енергетиката и на Министерство на финансите, но не са техни. И когато извадим тези пари, които не би трябвало, тази сума, която не би трябвало да се пипа, всъщност стигаме някъде до към нулата. Това беше 5,18, значи до тук аз грубо, съвсем грубо ги изкарвам около 4 милиарда и 800 милиона.
0: Тоест държавата има реален ликвиден проблем.
1: Тоест държавата, като плати пенсиите, трябва да ги плати от някои от тези фондове, които не би трябвало теоретично да участват в оперативните плащания.
0: Между другото, има ли законова възможност временно да се ползват пари от тези сметки, ако те бъдат възстановени в рамките на годината?
1: Ами, имаше преди, може би, 2-3 години някакъв подобен проблем с Сребърния фонд, който се оказа, че е плащано от Сребърния фонд. И честно да ви кажа, аз не си спомням как завърши тая дискусия, но че не е редно това да се случва. Едното схващане беше, че това трябва да е към края на годината или там към някакво... То няма всъщност друга дата, освен може би към края на годината всички фондове да бъдат налични, но това ти прави абсолютно реален проблем с плащанията. Ние само плащането за пенсиите е горе-долу от порядъка на 1 милиард евро.
0: А между другото, плащането месечното.
1: Месечното.
0: Между другото, сега, като говорим за приходната част на бюджета, мен там ми направи впечатление, че за разлика от миналата година има много малък ръст в корпоративния данък. Защо така?
1: Корпоративния данък като проценти е, мисля, че 108 ли беше отчетен, но всъщност тия 108 са свързани с някакви, може би, около 20 милиона. От 92 на 103 или нещо такова. Така че процентно има ръст, иначе в номинална стойност е почти равно. Така или иначе има време да бъде платен корпоративния данък.
0: Да, те се запази от миналата година постановката до средата на годината.
1: Да, до 30 юни, но така или иначе ще има влияние това, което данъка от банките, който те изтеглиха авансово. Нямам представка в размер, ще може би беше около 500 милиона, ако не се лъжа, за миналата година, които сега при равни други условия ще дадат обратния знак минус, защото не всичко е положително. Другото, което ще повлияе на приходите, са дивидендите, защото 100% дивиденд, пък авансов дивиденд, пък абсолютно всяка стотинка, която от някъде можаха да приберат, пребраха миналата година. И тая година няма това да може да се повтори по съвсем обясними причини. Така че по отношение на приходите това ще даде отражение, и то в немалък размер ще даде отражение, докато разходите си вървят стабилно.
0: Да, разходите, преди да се... не да се върнем, а преди да се насочим към тях, още две неща в приходната част. Смятате ли, че има шанс да се очаква по-високо увеличение, по-голямо увеличение на приходите от ДДС заради инфлацията? То може ли да спаси положението?
1: Не виждам да е много увеличено. Аз очаквах да е по-голям ръста в интерес на истината. 15%, 15-16% е ръста на ДДС. Всъщност толкова, колкото беше и миналата година. Инфлацията осезаема. Нямам представа защо, дали още не го виждаме, дали ще се появи такова драстично, драматично увеличение. Инфлацията по принцип работи за бюджетните приходи, за тяхното повишаване, но тук не мисля, че още има някакво проявление такова, което да е видимо.
0: Акцизите. Какво е положението?
1: Акцизите са на нивото на миналата година всъщност. Акцизите са на нивото на миналата година.
0: А защо така, след като има...
1: Има увеличение на цигарите, не знам. Практически са на горива. Основният дял от акцизите са горива и цигари. Най-големи са на цигарите. Веднага след тях са на горивата като дял. И вече на алкохола е пренебрежимо. Но се запазват на нивото на миналата година. За цигарите има известна еластичност. Не знам дали е свързано с еластичност, дали е свързано с намалено потребление. По отношение на горивата се запазват.
0: Тоест... Там имаме...
1: Имаме неизпълнение на плана от миналата година малко. Малко-малко с 93% ли беше, бяха изпълнени акцизите. И тази година върват на нивото на миналата година.
0: Добре, отиваме към разходната част. Там невероятно голям ръст. Значи 20-21% като обща част на разходната част. Кои са най-сериозните разходни пера, които растат най-бързо?
1: Всъщност най-лихвените разходи са 126% в сравнение с миналата година март. 26%.
0: И там основните 126% на 100, да, 26%. 26%. И там, между другото, в отчетите там пише, че основната причина са заплатите.
1: Заплатите са, да, заплатите и пенсиите, увеличението на заплатите и на пенсиите. Оттам идва големия ръст и този ръст е устойчив. Тази година всъщност това, че няма бюджет, спаси само от големи повишения допълнителни и остави бюджетните плащания, бюджетните заплати повишени с 5% базово. Но въпреки това виждаме много голямо нарастване и при трансферите, и при пенсиите, и при заплатите. И това е от базовия ефект, който, знаете, големите системи, в това число и учители, това число, цялата сигурност, МВР, отбрана, всичко това, което беше чувствително повишено, всички заплати, които бяха чувствително повишени, сега дават ефект тая година, който го виждаме.
0: Добре, може ли това повишение, заложено ли е да продължи през годината?
1: То при всяко положение пенсиите ще бъдат повишени със сигурност. Може би малко над 8% ли се пада със швейцарското правило.
0: 8,6%.
1: Това ще бъде от 1 юли. Това също влияе на разходите чувствително. По отношение на бюджетните заплати, аз честно казвам, не знам сега какъв подход ще се предприеме, защото мисля, че учителите си чакат повишението така както е оговорено с техния синдикат. По отношение на сигурността, ако се следва това, което се заложи в закона и те да са процент над средната заплата, при тях също трябва да има допълнително повишение, което ще бъде над тия 5%. Може би не много, но при всяко положение трябва да има. Така че този въпрос трябва да се реши генерално от правителството, което идва сега. И аз даже не съм сигурна, че тази година той ще има някакво трайно уреждане, но от 27-ма трябва при всяко положение вече да се стъпи на някаква твърда почва и да е ясно кое как се развива от тук насетне.
0: Между другото, много икономисти, бизнесмени и финансисти, които така, под някаква форма са обвързани с процеса на обсъждане на предстоящия бюджет за тази година и за следващия година, защото според мен паралелно ще върват двата процеса. То няма
1: така
0: как.
1: Така или иначе юли месец започва процедурата 27-ма.
0: Сегашният политически доайен, сегашната партия, която спечели изборите, твърдят, че има договорка между партията на Радев, ГЕРБ и ДПС ново начало за три важни мерки. Мораториум върху минималната работна заплата, мораториум върху и отмяна дори на автоматичните механизми и премахването на всички COVID добавки, които са в бюджетните плащания, които са останали след приключването на COVID-кризата? Тъй като вие добре познавате механизмите на тези разходи, това според вас, ако бъде направен, казвам много важно ако, ще е достатъчно ли за овладяване на ситуацията?
1: Сега първо, то дори няма нужда да има договорка. Има достатъчно мнозинство. Този, който е в опозиция, е в едно доста по-благоприятно положение от тези, които управляват. И тук не става въпрос, че няма да има подкрепа в Народно събрание или някой би могъл да някаква съпротива да окаже, която да повлияе. Тук въпросът е, че става въпрос за много чувствителни сектори и непопулярни мерки и всичко това води до социално напрежение, което ще бъде, според мен, абсолютно значително. При всяко положение ще бъде значително. Нямам представа дали е възможно всичко това да се направи наведнъж. Първо да кажем, че то върви, нали, като ги говорим тия работите, някак си се случват по някаква, имат някаква правна форма. И тази правна форма е промяна на закони в Народното събрание. И трябва да се промени закона за МВР, например, и там да се каже, да се промени този текст, който се казва, че възнагражденията са така-така минималното еди кое си, а пък другите са еди колко си процента на над средната работна заплата, примерно. Същото това нещо ще се отнася и за отбраната, същото това нещо, то при учителите мисля, че не е в закон, а висшето образование обаче е в закон и изобщо тези всичките автоматични механизми трябва да минат през промени на съответните закони, което ще бъде изключително трудно, ще бъде свързано с голямо недоволство. Сега другото, което също не знам доколко ще бъде проблем, е това, че имаме много нови хора в Народното събрание, които за първи път влизат там. Една част, може би, парламентарен контрол не са гледали. И за тях, докато те разберат всъщност какво се очаква от тях, какво предизвиква това и изобщо каква е тая работа, с която са се хванали, ще бъде изключително трудно. Аз това съм го гледала, имам известно дежаву в тая връзка, като дойдоха НДСВ на времето, защото аз работех тогава в Министерство на финансите, знаете, нали, от 2000-та година и както беше една стегната и дисциплинирана такава машина в това число и в Народното събрание, когато спечелиха НДСВ и се оказаха хора, които за първи път припарват до подобна институция. Mm-hmm. И имаше един период от около 6 месеца, който беше изключително тежък. По абсолютно обективни причини. Ти, когато започваш да се занимаваш с нещо, с което никога не си се занимавал, колкото и да имаш качества точно тази работа, ти трябва едно известно време, в което ти да разбереш какво трябва да правиш, какво значи това и т.н. нататък. Това предполагам, че допълнително ще усложни тези процеси. Ще има, разбира се, съпротива. Социалната цена ще е висока, недоволство ще има и аз от тая гледна точка не мога да преценя дали е възможно това наведнъж да се случи. Иначе, аз мисля, че нищо, каквото и да се направи, то няма да реши изведнъж проблема. Магии никакви няма. И аз мисля, че правилното в тази ситуация е в средносрочния план, който е 3 годишен и 3-4 годишен в рамките на едно цяло управление, каквото няма причина да не се случи. Трябва да има някакъв план за консолидация. Просто трябва да е ясно тази година как вървим. Примерно, и да кажем, че няма да бъде овладян дефицита. Добре, той е какъвто е, така или иначе юни месец е. Но за до година, за 27-ма, ако примерно сега е 3,5 или 4 или там колкото излезе, трябва да бъде, да речем, 2,5. После да бъде 2, нали, после да бъде 1 и така да вървим към баланс. И всичко това да бъде съпроводено с някаква стратегия. И аз също слушам пак, както ви казвам, че се едно първи клас повтаряме едни и същи приказки, които са от много години и честно казано, част от тях не разбирам. Защо когато се отвори един въпрос, той не се затваря? Сега започна се първо, дайте да пенсионираме тези държавни служители, които са за пенсия. Ама ние хубаво ще ги пенсионираме. Само, че като ги пенсионираме, им плащаме заплати. Там някакви по 6, по 12, по 20 за полицаите и т.н. Това е един значителен ресурс. После, Когато ги пенсионираме, защо смятаме, че тая позиция се закрива с човека, който излиза в пенсия? Няма такова нещо. Например, в самото Министерство на финансите има колеги бивши на ключови дирекции и директори, които са отдавна...
0: Уважаемия господин Пенджуров.
1: Да, те са над 70 години, не само той. Нали? И сега смята ли някой, че когато ги пенсионират тия хора, вече оттам нищо не
0: трябва да ги сме. Те хубаво ще ги пенсионират, кой ще вземе тяхното място?
1: Това е първият въпрос, но въпросът е, че това нещо с пенсионирането не решава въпроса. Ако някой смята, че изобщо от тези позиции няма, тези функции няма смисъл, няма нужда да чакаш някой да се пенсионира. Ти така или иначе можеш да ги трансформираш. А ако просто се пенсионира, добре, той ще се пенсионира, но на негово място трябва да дойде някой, който да върши тая работа, примерно. После тази следващата легенда с незаетите бройки. Защото не знам защо битува, че те са някакви много хиляди незаети бройки, които влекат след себе си едни заплати, които после се раздават като ДМС, ама няма такова нещо. Основната част от незаетите бройки бяха в МВР. Те бяха, може би, не съм ги проверявала, не съм сигурна в числата, но бяха горе-долу от порядъка на може би 10 хиляди преди години. И тогава се взе решение, че те няма да бъдат бюджетно осигурени. И те стоят като бройки, като численост, но за тях няма бюджет. И ако случайно трябва да бъдат запълнени и могат да бъдат запълнени, защото това също е проблем, дали могат да бъдат, кой да дойде. Ако могат да бъдат запълнени, това се прави със специално постановление и за сметка на нещо друго се осигуряват заплатите. Така че това също до нищо няма да доведе значимо, без значение как на някой му изглежда отстрани.
0: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за пазара на недвижими имоти. Със сигурност обаче този път това, което ще се опитаме да ви представим с моя гост е нещо малко по-различно и по-специфично от това, което масово се чете и се чува в медийното пространство. Сигурен съм, че ще бъде интересно. Казвам добре дошъл в студиото на Момчил Кръстев, който е партньор и брокер в агенция Primo Plus. Здравей, добре дошъл!
4: Здрасти, Лови, благодаря ти отново за поканата.
3: Ти си бил наш гост преди време миналата година, но доста неща от тогава се промениха. Беше миналата година есента, така че сигурно има какво да си говорим. Както казах и в анонса, по-специфични така характеристики на пазара ще обсъдим с теб, които сигурен съм, че ще бъдат както интересни, така и полезни за нашите зрители и читатели на MoneyBG. Искам да започна с това, което с теб си говорихме и в предварителния ни разговор, че за един период от 5-6 години реално пазарната оценка на недвижимите имоти, столицата специално, но и не само, е нараснала горе-долу по 3. Защо се случи това? Как се случи? Разкажи повече подробности за спецификите, за характеристиките на този процес.
4: Да. За да се случи това, определено имаше една перфектна буря от фактори, един след друг, някои едновременно, които създаваха предпоставката за такова увеличение. Ако следим официалните статистики, няма къде да го видиш това нещо, но вземайки предвид повече от частни случаи, но анализирайки няколко частни случаи, може да видим, че наистина се е случило така. Когато говорим за сделки на мои клиенти, трябва да спазвам някакво ниво на конфиденциалност и не мога да дам много детайли. За това бих ползвал един личен пример. 2020 година закупих жилище в, да го наречем, един от престижните райони на София. Въпреки че по-късно може да поговорим за има ли престижни, няма ли престижни райони в столицата специално. И дори тогава сделката не се водеше на много ниска цена. Това беше 2020 година. Значи почти са минали 6 години от тогава. Все още даже не са. И цената на придобиване беше 1500 евро на квадратен метър. Който имот, след това аз съм извършил ремонт, чиято стойност беше около 330 евро на квадратен метър, смятайки го по светла поща.
3: Да.
4: Включая разходите по прехвърляне, комисионни, нотариуси и така нататък, тогава инвестицията ми е стъпала на между 120 и 125 хиляди евро за едно такова жилище. Миналата година му направих пазарна оценка, която пазарна оценка с лицензиран оценител стандартно включва всички подобрения в имота, но не и движимите вещи. И оценката му отиваше на около почти 300 хиляди евро. Ако заложим и цената на строителните материали и на услугите, свързани с основен ремонт на едно жилище, тогава нещата наистина отиват почти до 3. Сравнявайки дори цените в сайтовете за недвижими имоти и слагайки примерно пример за декември 2019 година, има вече такава услуга в някои сайтове за недвижими имоти, може да върнеш часовника назад, за да си направиш справка, с този за декември 2025 година, за някои от тези топ 3 престижни квартала, средната цена беше около 1900-2000 през края на 2019 година, стигайки вече до 4-8-5 хиляди, в някои случаи има ново строителство на стоености от над 5 хиляди евро без ДДС на квадратен метър. Също мой личен ремонт, който приключи началото на тази година, завърши на 1000 евро на квадратен метър по нетна площ, което на практика е почти 3 спрямо това, което съм правил през 2020 година. Така че определено е много интересно всичко това, което се случи. Разбира се, много фактори. COVID-кризата, войни вече, печатането на пари, т.е. нали, изключително либералната политика на Федералния резерв и последствие на Европейската централна банка, това печатане, тези лесни пари, които влязоха в обращение, са редицата фактори, които доведоха до тази, как бих нарекал в определен случай, хиперинфлация за определени години и нали, състоянието на пазара към днешна дата.
3: Доста сериозна разлика наистина виждаме. Тук може би е момента да поговорим малко и за това, което и ти каза преди малко, така наречените престижни райони на София. Кои са всъщност те? Какво означава престижен район? И означава ли това, че на тези места, преди да си поговорим за това дали се охлажда пазара или не, че на тези места този ценови бум ще продължи?
4: Много добър въпрос. Стандартно престижните райони са тези, в които ние, особено средниците с недвижими имоти, вярваме, че винаги ще запазят своята стойност, без значение дали пазара ще бъде възходящ, нисходящ или в някакво плато. Но дори моят пример, който ти дадох, показва, че техните цени определено се развиват с течение на времето и респективно, ако пазара в следващите 2 години е в плато, нали, не очаквам техните цени да се увеличат, но ще се запазят. И докато в квартал, в който имаш растящо предлагане, поради самия факт, че има празни лотове, празни парцели и начин по който те да продължават да растат, било то по широчина или по височина, то в тези престижни квартали, които стандартно нямат свободни лотове или могат единствено да растат на височина и то в рамките на определени ограничения спрямо ЗУТ, там стойностите преди ограниченото предлагане и търсенето, което наистина се е променяло, и аз мога да го кажа като човек, който на пазара от 2012 година, търсенето в определени квартали никой не се е променило. То винаги е било там. Друг е въпроса, дали дефиницията за престижен квартал, която е присъща за Западна Европа, свързана с инфраструктура, поддръжка на тази инфраструктура, визия на сградите и други такива детайли, сме стигнали до нея все още или те продължават да страдат от една и съща липса, която, честно казвам, не се е променила много за последните 7-8 години. Тук вече влизаме в теми за размисъл, в които аз не съм експерт, но ние няма как да разчитаме, че в целия ни квартал средната такса поддръжка е 0,15 до 0,20 евро на квадратен метър. Данъка ни е с нива, които спокойно могат да бъдат удвоени и това да не попречи на поддръжката на една сграда, на годишния данък. И същевременно да искаме поддръжката да бъде като нов затворен комплекс, който цената е евро и 20 без ДДС на квадратен метър.
3: Да. А говорейки цялостно за пазара, можем ли всъщност да предположим, че големия ценови бум вече приключва? Или пак ако, да кажем, някой от нашите зрители сега си каже, аз искам да бъда малък инвеститор, ще си купя имот в хубав район на София и със сигурност след другата година по това време ще го продам с 15-20% отгоре, 30% или вече това приключи по-скоро.
4: Тук сега моите колеги и професионалисти може да почнат да хвърлят камъни по мен, но имотния бум в този си вид, до който беше последните 5 години, е приключил. В този си вид. Боби, ние дори да погледнем увеличението в цените на недвижимите имоти спрямо увеличението на други сфери от нашия живот, нека да вземем малка потребителска кошница. 2019-2020 година стоеността й беше около 65 лева. За 2025 година нейната стоеност е 61 евро. Тоест почти по 2. И аз вярвам, че тази статистика е доста изгладена, защото ако сложим тези интересни фактори, като така наречената шринкфлация, окей, говорим за малка потребителска кошница, преди 5 години киселото мляко струва хикс лева и е 500 грама, сега струва хикс евро и е 400 грама. Ако сложим и тези фактори, включително и увеличението в сектор строителство и най-вече някои услуги, които всеки от нас може да каже не повече от 2 за тези 5 години, гледайки тези статистики, нали, очевидно имотите не са избягали толкова спрямо процентно увеличение в стоеността си, спрямо други фактори, услуги, цена на строителни материали и така нататък. Същевременно смятам, че е време, нали, да има някакво такова плато. Както в цената на някои материали, така и в цената на строителните материали, така и в последствие на цената на изграждането на нови сгради или на вече съществуващи такива. Минахме през много интересни турбулентни периоди. Вече, нали, пак се повтаря малко с темата за огромното количество евтини пари, които влязоха в обращение и как в рамките на 5-6 години имотът от тема, която беше някакси на заден план. Вие може да направите статистика преди 10 години колко често сте писали в медията за недвижими имоти и колко често го правите последните 2-3 години. Вашата медия, други големи медии, разликата е огромна. Имотът от това е просто място за живеене, се превърна в една централна тема за хората и се превърна в запазване на стойност, запазване на спестяванията на хората. Бягство от това, така да се каже, нали, наводнение с едни ефтини пари и с хей, моите спестявания започват масово да изчезват, започват масово да намаляват. Този фокус върху имотите, нали, накара да се увеличи въпросния интерес към тях. Но бумът в този си стил и този смисъл определено се е вече не е това, което беше. Дали ще има шанс отново за добри сделки? Абсолютно. Просто динамиката, по която ще се случват, е различна.
3: Изпревари следващия ми въпрос. Всъщност не можем да кажем, че топ сделките вече не могат да се случват, просто по различен начин, с повече преговори, вероятно, с повече обмисляне.
4: Да, да.
3: Давам
4: ти още един пример. Ако преди 5-6 години можехме да наречем топ сделка, събираме се аз, ти и още двама приятели. Отиваме при строител XYZ, който строител той трябва да продава днес, тази година. Той може да си прави някакви планове, но те не са за по-дълго от 3 години. Или отиваме при някой роднина, който иска да си продаде жилището, годината е 2021 и самия той си казва, цените са по-високи от всякога.
3: Да.
4: Нали? Ти ако ми направиш такава и такава оферта, аз не смятам, че пазара ще се вдига много повече от това. Тоест смятаме, че строителя, ако говорим за ново строителство, и нашият съсед, познат роднина, са с еднакъв времеви хоризонт. И казват, окей, това е добра сделка за нас. Да. Взимаме апартамент с, да кажем, 20%, ако е ново строителство, или с 20% налични средства спестени, с идеята, че почнете да ползваме банков течен кредит за останалите, 80% за да завършим сделката. И ние след 2 години решаваме да продадем имота. Било то с даден вид тристранно споразумение, без въобще да прехвърляме сделката през нотариална кантора или с нотариално прехвърляне на имота, пазара се вдига с съответните темпове за тези 2 години и ние правим една печалба и си казваме, вау, това беше топ сделка, аз дори не бях подготвен. Тоест, всеки можеше да направи топ сделка с минимално самоучастие и с вярата, че пазарът ще продължи да се вдига за безгранично време. Докато към днешно време ситуацията е малко по-различна и ние трябва да правим много по-обстоен анализ за от кой купувам, откъде ми е добавената стоеност, освен аз стоя и чакам, нали? Как да направя подобрение в този имот, без те да ми щупя тотално касичката да излеза извън бюджета и всъщност колко други хора взеха същото решение като мен и след 2 години дали аз няма да съм само един от многото, който трябва да препродаде имотът. Та, дефиницията за топ сделка просто се промени. И ние трябва да търсим наистина добрите сделки по по-труден начин, който понякога няма повече време, повече ресурси.
3: А означава ли това, ми е любопитно, че да кажем сега не знам дали да ги наричам по-лошите квартали, говорихме за хубавите райони, но да кажем районите, които са по-крайни, не толкова предпочитани, в които преобладава панелното строителство, че там наистина в един момент така наречените инвеститори с цяла инвестиция, които са закупили там имоти, а не за живеене, ще се сблъскат с невъзможност да продадат или пък с това дори да се наблюдава едно понижение на цената. Говорейки за по-крайни квартали, за панелно строителство, да кажем, за по...
4: Страхотен въпрос. Също има промяна там, в цялата динамика. При нас нещата се случват с леко закъснение. Защо казвам това нещо? Отново, края на миналата година, имаше сделка на панелно строителство след ремонт на 3500 евро на квадратен метър. Да. Говорим, и говорим с одобрена, валидирана оценка от лицензиран оценител. Не просто купувач, който много е харесал имота и
3: да,
4: просто имал
3: състоянието,
4: за което. Преди 5-6 години имаше подобни сделки за 1200-1250 евро на квадратен метър. Така че дори за панелното строителство отново наблюдавахме частни случаи с троен скок в цените за този период. Същевременно политиката за финансиране на банките и представата на хората за това кое има стойност и колко време ще държи тази стойност, определено се промени. Самите купувачи са много по-предпазливи. Нали, тази трескава лудост, да го наречем в кавички, за аз трябва да имам имот, трябва да имаш имот, трябва да може да имам имот и така нататък, повлияно от всякакви фактори, включително и fear of missing out, да не изпусна, нали? Определено сега придоби някакви малко по-регулирани, по-здрави норми и моите очаквания ще бъдат, че интереса към новото строителство, затворените комплекси, както и престижните райони, ще остане абсолютно същото. Вероятно с малко повече преговори, отнемащи повече време или с по-големи наистина отстъпки от офертната цена, докато било то крайни квартали, било старо строителство, ще бъде все по-пренебрегвано, както от професионалните инвеститори. Може би най-вече за тях ще има това значение, тъй като те са хората, които гледат дългосрочен хоризонт, какво ще се случи с пазарът и кой ще придобие техния продукт крайният. Тоест не само да напудря нещо, чийто експлоатационен срок е, може би, вече минал повече от половината си, да, такъв експлоатационен срок или може би към края си, а всъщност, нали, къде се намира, каква му е стойността, каква ще им бъде конкуренцията след 5 години и всичко това. Разбира се, това важи и за хората, които търсят поради лично житейски причини. Така че, да, определено, специално за професионалните инвеститори, гледаме доста по-внимателно, когато взимаме тези решения за инвестиция. Ако наблюдаваме новото строителство, има все повече и повече строителство в развиващи се райони и понякога тези крайни квартали, нали, често пренебрегваните, всъщност са имали нужда от този сегмент. Семействата искат да вдигнат стандарта си на живот, но харесват мястото, в което се намират, няма достатъчно предлагане на ново строителство и, нали, строителните предприемачи запълват тази ниша. В това отношение там смятам, че имат своето бъдеще тези имоти.
3: Да, да, да. Да, пък и в крайна сметка бих допълнил. Аз много хора предпочитат да са по-далече от центъра на града. Са често тези така наречени крайни квартали, пък има добра инфраструктура до гледна точка на метро, на градски транспорт, имат по-широки пространства, места за паркиране безплатни, така че сигурност има плюсове и при тези имоти. А това ли са също и най-големите рискове при взимането на решение за инвестиция сега? Района, типа на имота, какъв точно тайминг?
4: Да, да.
3: Предполагам, че.
4: Виж, Боби, ако преди наистина мога буквално да говоря за повече от 10 години, до някъде проблемът беше липса на информация. Хората идваха при нас за, ей, нямам достатъчно информация, дай ми повече.
3: Да.
4: Сега хората имат информация навсякъде, преливат от информация и всъщност въпросът е как ще отсея информацията, от която имам нужда, за да използвам в своя полза. Често идват при нас хора, които от толкова много информация са все толкова объркани от сравнение с ако бяха дошли без да се запознават въобще с материята.
3: Да,
4: и горе-долу
3: да.
4: Са в една и съща ситуация. Наистина, може би това е много важен момент и той е каква информация използвам, защото ако сега излеза на пазара и чета новини или мнения, които не са били актуализирани от края на миналата година, аз вече съм назад с материята. Ние буквално сега в момента си говорим за по-големи компромиси от офертна цена, промяна в разбиранията на клиентите и отново от моята практика аз изкарвам два идентични имота, идентични по бюджет. Единият е в така наречените по-крайни, по-неатрактивни квартали. Почти всички параметри той е по-добър от другия имот, който се намира в модерен квартал. Модерен по отношение на интересът там е много активен. Няма кой знае какви плюсове спрямо от другото жилище. Едното жилище генерира интерес от типа на потенциален клиент на всяка седмица, другото генерира по 7 потенциални клиента на седмица. И всъщност хората имат някаква информация, но какво правят с нея? Всъщност дали този другия непопулярния квартал не ми дава абсолютно същото, което прави този първия?
3: Да,
4: и аз не взимам нещо, на което му е направен ремонт от 2025 година, който струва 3 пъти повече, отколкото ремонт на другият популярния квартал, който е правен преди толкова време. И дали не се влияе от всички са просто там, искам и аз, или това, от което наистина имам нужда, което може би ти се запази по-добре стоеността във времето. И аз няма да се налага да правя ремонт за 1000 евро на квадратен метър по нетна площ след 4 месеца с този, който взимам, да, да, те просто излизат проблеми с него. Така че всичко е, окей, имам цялата тази информация. Кой ще ми отсее, с каква цел купувам този имот или с каква цел ще продам това жилище, къде ми е цената спрямо всичко това. Повече от всякога ние имаме клиенти, които се допитват до нас и казват, окей, очевидно нещата не са това, което бяха, дай наистина седнем да обсъдим. Аз трябва ли да продавам сега или не трябва да продавам сега? Ще тестваме ли пазара и колко ще ми струва това тестване спрямо ако беше преди 2-3 години?
3: Да, да. Тук аз бих посъветвал нашите зрители задължително да се обръщат, независимо дали са инвеститори, дали да си купуват имот за лично ползване, към професионалните експерти, защото иначе наистина могат да.
4: Виж, аз не
3: да
4: съм.
3: Да,
4: това мое участие този път не е с някаква цел тип реклама, елате, запознат с нас и така нататък.
3: Просто е важно за
4: наистина. Всичко, което се случва на пазара, е много интересно. Аз честно казвам, не харесвам тези мнения тип, пазара винаги ще е нагоре, защото цената на строителните материали, труда и така нататък. Това са абсолютно адекватни фактори. Въпросът е, кои са имотите, чиято стойност ще се вдига и къде е фокуса на хората?
3: Така е, така е. Искам се да поговорим малко и за сделките на зелено, които така винаги са били и крият съответния риск, разбира се, но увеличава ли се в момента още повече този риск предвид динамиката и промяната на пазара? Има ли и тук повод за притеснение?
4: Да. Както много...
3: И от двете страни, от гледна точка на купувач, говори и на инвеститор.
4: Абсолютно. Както много от зрителите знаят, последните години показаха, че пазара наистина вече в един леко нажежен период, тъй като започнаха да излизат все повече примери за едностранна индексация от страна на инвеститора към крайния клиент, забавене за завършване експлоатационните срокове на сградите, изобщо цялата политика на сключване на предварителни договори, заедно вече с договори за управление от нов вид, бих казал, високите такси за поддръжка на новите комплекси, изцяло промениха начина, по който трябва да се гледа на инвестицията в недвижим имот в строеж. Отново даваме ретроспекцията 5-6 години назад. Почти най-модерното при всички бяха строителя, който предложи най-добрата схема на плащане с най-ниските цени, ние се ориентираме при него.
3: Да.
4: Защото пазарът от 2015 до 2020 и дори 2021 беше, има ново строителство, увеличава се новото строителство, сградите се завършват в срок, няма проблеми с доставките, няма проблеми с логистиката, темповете на увеличение на стойността на строителните материали и услугите беше в някакви здравословни такива.
3: Да.
4: И всъщност то беше сравнително предвидимо. И всеки беше, ти им предлагаш най-добрата схема на плащане, взимам от теб, аз мога да спечеля, или просто това е най-модерното, което мога да избера. Цените са ти най-добрите, аз събирам при теб. Това вече е в миналото. Всички тези фактори, които показаха, че не винаги най-евтиното е най-доброто, или че понякога дори най-добрите намерения могат да се окажат с негативни резултати за крайния клиент, накара хората са още по-внимателни. Много от било то преките или непреките участници на пазара често казват, гледайте си предварителните договори, внимавайте с тях. Предварителният договор е изключително важен, но това, което става зад кулисите и хората не осъзнават, е, че вие може да отидете при най-големия строителен инвеститор. И това не е гаранция, че вие ще вземете неговия договор, ще го дарете на своя адвокат и той в кавички ще го нашари с всички клаузи в ваша полза и неустойки за страната на строители. Строители, понеже някой от най-големите строителни компании с 30 години опит на пазара, ще каже, няма проблем. Да. Не, това не е вярно. Никога не е било вярно това нещо. Има логика да поискаш пример за построени проекти и на база на историята наистина на този инвеститор на пазара, въпреки че не е гаранция, всичко ще бъде наред, но тази история да ви вдъхне доверие. Отново, личен пример, купуваме с група познати, имоти на много ранен етап на строеж от един от най-големите инвеститори в България, пращат на договора за предварителния, той е пълен с настойки за нас. И с абсолютно никакви за строителя, след което последва един месец на преговори, напред и назад. Адвокати, разговори и така нататък. И вече с много компромиси ние стигаме до реципрочна настойка в размер на 10% от продажната цена и за единия, и за другия. 10%. Това не е със схема 20/80, при която аз рискувам само моите 20%. Това е схема, при която имате равни вноски и има един интересен момент, при който вече сте на акт за установяване на годност на строежа, акт 15, вие сте платили 80% от стоиността и строителя, ако все пак реши да откаже договор, ви връща платеното плюс 10% на стойка. А този проект ще се строи повече от 3 години. И хората са, то тогава няма сигурност. Ей, много зависи. Наистина много зависи. Но големия строител не е гаранция за всичко ще бъде наред. повечето случаи е, но когато говорим за самите предварителни договори, това, че малкият инвеститор ще се съгласи да нашарите договора по всякакъв начин, не означава, че вие пак не трябва да влезете в съда и да водите дела в продължение на 2-3 години. Така че ние имаме много и добри, и лоши примери за нещастие, когато става въпрос за покупка ново строителство. Хората се учат постоянно, опитаме се да взимаме по-добри решения и наистина да работим само с утвърдени имена на пазара. Но това, че някоя фирма просто си е сменила името и в управителния съвет са абсолютно същите, които преди хикс години са направили едностранна индексация, която е надхвърля увеличението на цената на строителни материали и услуги за този период, за който искат индексацията, не означава, че ние няма да проверим да си кажем, окей, тук вероятно имаме същия риск, пред който сме изправени. Има и другия момент, който е свързан с това, че самите строители започват да защитават тези си атрактивни схеми за плащане. И ако преди 5 години това 20-80 го правеха с идеята, искам да си продам имотите, със сигурност да ги продам и имам необходимото финансиране да го направя, сега често те идват с, така да се каже, предварителна индексация в цената на строителството. Окей, ти можеш да купиш този имот при тази схема на плащане на хикс цена. Или да го купиш при по-благоприятната схема на плащане, при която ти имаш по-нисък риск за твоите пари във времето в следващите 3 до 5 години, но цената от сега е по-висока.
3: В този ред на мисли можем ли да кажем категорично, че времето на така наречените тристранни споразумения, които бяха много-много популярни в миналото, е отминало вече?
4: Тук е малко като преди малко, нали? Не хвърляйте камъните по мен. Да кажем, че ако се случваше масово, просто няма да се случва толкова масово. Да. Какво представлява това нещо най-накратко? Това е договор за цесия, за прехвърляне на права и задължения по договор на трето лице. Нека да наречем трите страни последния начин. Продавач, най-често това е строителната фирма, но може да бъде и физическо лице, което е собственик на имота. Купувач едно е лицето, което е сключило предварителния договор, има някаква платена първоначална вноска, може да имат и повече първоначална вноска и има право да прехвърли своите права по договора и съответните задължения на трето лице. Купувач 2 е лицето, което иска да придобие тези права. С така нареченото тристранно споразумение, аз съм придобил някакъв имот, искам да го прехвърля на другото лице. Често зад което аз получавам някаква, да я наречем, премия за това, което съм направил. Изчаквал съм или съм затворил някаква сделка на по-добра стойност, продавачът е съгласен на първоначално зададените условия по предварителния договор и аз прехвърлям правата. До сега вярата в тези тристранни споразумения предимно се оповаваше на това, че пазара винаги ще върви нагоре и хората получават бърза ликвидност срещу минимални такси за участие, тъй като тези сделки не се прехвърлят нотариално. Има и някои изключения, но тук вече трябва някой друг разговор да влезем в тях. Когато пазара се вдигаше и търсенето беше все по-голямо и по-голямо, това беше много лесно да се извърши. Когато пазара е в една ситуация на плато, тогава наистина трябва да сме направили, да сме затворили наистина много добра цена, да сме влезли на много ранен етап и да сме сигурни, че купувач 2 има достатъчно изобилие на купувач 2 или ще намерим правилния купувач 2, който може да си го позволи и да плати справедливата цена. Това е първият фактор, който се промени с времето. Когато говорим за покупка на зелено 2019-20 при 1000 евро на квадратен метър и покупка сега при 2500-3000 и нагоре, определено трябва да направим сметката за докъде може да се увеличава. Не ме разбери погрешно, буквално тази година пак направихме тристранно споразумение с нашата инвестиционна компания. Просто имаше така нареченото място за добавена стойност. Включително и говорим за придобиване на имот, който няма отново да се продаде с тристранно споразумение на купувач 3, а нещо, в което ще се добави стойност. Била тя ремонт или изчакване за развитие на инфраструктурата в района около новата сграда и така нататък и така нататък. Другата причина, която промени възприятието за тристранните споразумения, е отново строителните предприемачи. Те са тези, които си казаха, окей, ние може би трябва да се замислим за нашия продукт в дългосрочен план и как да се защитим инвестицията. Дали няма да увеличим стоеността още сега при схемата на плащане или ще наложим допълнителна комисионна за извършване на така нареченото тристранно споразумение. Така че времето на бързите, лесните пари, отново събрахме се с приятели, купихме 10 апартамента и ще скараме много пари, бих казал, че към своя край или отминало и отново добрите решения, наличието на купувачи с налични средства, които могат да си позволят дадени схеми за плащане и в последствие, нали, въпросните тристранни споразумения, не е приключило. Буквално също така намират се тристранни споразумения на вторичен пазар. Има причина, преди която продавачът има нужда от парите днес, сега, по-голяма вноска при предварителен договор и така нататък, но имате необходимото време, за да посочите трето лице, с което продавача да завърши сделката. Така че тристранните споразумения просто станаха по-интересни.
3: Да, да, да, да, разбирам. Момчили, на края на нашия разговор искам да кажа, че все пак все още България, вече член на еврозоната, така едни от най-ниските лихви в Европейския съюз, така продължаваме да плащаме, всъщност когато инвестираме, когато купуваме имот. Това нещо пък по някакъв начин няма ли все още да продължи да бута пазара нагоре повече, отколкото да кажем в държави на Запад, които от години са в...
4: Абсолютно. Нали? Абсолютно, да. Наличието на лихви по ипотечни кредити, които са в рамките на 2,13%, или дори продукти, които са на 3% лихва за фиксиран 10-годишен период, продукт, който мисля, че го нямаше поне 15 години на пазара, ни насочват на мисълта и на прогнозата, че банките ще продължават да поддържат и да предлагат атрактивни условия за заеми от този тип, които всъщност са горивото на пазара. Те винаги са били. Който и в момента държи пазара активен, и затова ние имаме сделки, които са по 3 от продажната цена спрямо преди 6 години, за която ти дадох пример в началото на нашия разговор. Включително се сетих за още една сделка в началото на годината, в един от тези престижни райони, в която ние стигнахме до 4700 квадратен метър. Пак казвам, единични случаи. Това не означава, че средната цена на всякъде станала толкова, но е интересен пример. Определено това нещо държи пазара. В момента, в който лихвите тръгнат нагоре, било с половин пункт, един пункт, нещата определено биха се променили, но те са нещо, което карат и позволяват на хората да увеличат своя стандарт на живот. Нека не забравяме, че специализацията на нашата агенция от десетилетия и нагоре е била вторичния пазар, който пък от своя страна е бил воден от хора, които търсят или капиталова печалба в просто по-дългосрочен план, бил той 10, 15, 20 години, или ги водят някакви такива житейски крайъгълни камъни. Увеличаване на броя на домакинството, намаляване на броя на домакинството, външна емиграция или просто увеличение на стандарта на живот. И тези хора, за тях фактора, хей, мога да използвам 30 годишен продукт на изключително атрактивни условия, тя винаги ще ги води. Дори имаме така наречените аматьор инвеститори, които са, окей, добре, мен ми трябва да продам днес имота. Банката ми предлага кредитен ресурс на под 3% годишна лихва. Аз намирам имот, който е с 10% под пазарната цена, които при днешните цени от типа на 250-300 хиляди евро са 20-25 хиляди евро, така наречените коментар от цената или евентуална печалба при препродажба на имота. Взимам това жилище, отдавам го под наем. Дори при сегашните условия на пазара, смятам, че може да направим сделки, които са над 3% нетна възвръщаемост от инвестицията. Много съм така консервативен, но казваме 3% нетно, което е над заемния капитал. След 5 до 10 години инфлационните процеси няма да ни оставят на мира. Този найем ще се увеличил. Правя индексация на найема и в един момент за 10, 15, 20 годишен период аз съм постигнал възвръщаемост типа на 3,5, 4, може би и повече процента нетно. Заради това аз съм заключил покупната цена и капиталата си инвестиция преди 10 или 15 години. Ако върна времето назад, говорим за 7-8 до 10% възвръщаемост, но пак казвам, нека да работим от днес за след някакво време. Минават тези 10-15 години, изкарвам имота на пазара и имам 20% печалба, 10% от това, че съм направил добра сделка на времето и още 10% от това, че във времето се увеличила стойността на имота ми. През това време аз съм си изплатил кредита, направил съм някаква печалба, ползвал съм имота, дори може да го ползвам като данъчно облекчение през фирмата и така нататък. Имотът остава слабо рискова, сигурна инвестиция с една не лоша възвръщаемост.
3: Да, да, да. Добре, добре. Беше много интересен. Един последен въпрос, ще помоля за бърз отговор. Подходяща ли е тази година да купуваме ваканционни имоти с цел инвестиция?
4: Започвам с това, че не съм специалист на тема ваканционни имоти, но винаги са ми били интересни и всъщност съм бил участник като посредник при покупката на такива. Там няма толкова голямо търсене, колкото столицата. И купувачите имат шанс за такива интересни индивидуални сделки, които ако се случат при добри равнища, те могат да постигнат доста по-голяма възвръщаемост на инвестицията си в сравнение с покупка в някои от големите градове. Да. Така че Бих казал, че да. Особено ако страната отсреща има причина да продаде. Има мотивация да продаде. Да, а не да. Съм нали, с нагласата, аз този имот може да си го държа така заключен 10 години.
3: Да,
4: и така,
3: да, да.
4: Тоа, с правилния така, консултант при покупката на такъв имот, там трябва да сте по-внимателни. Спрямо, нали, купуваме големите градове. И преценявайки си правилно разходите и последствие възвръщаемостта, може да направите една страхотна наистина инвестиция. Така че пак е въпрос на гледна точка. Всеки пазар на всяко място крие своите възможности, без значение дали е възходящ, нисходящ или в плато. Но определено там също могат да се наблюдават интересни възможности за инвестиция. Може би трябва просто малко повече търпение.
3: Добре, много ти мисля, че това беше добър финал. Много ти благодаря за задълбочения анализ над пазара. Сигурен съм, че сме били интересни и полезни. Дами и господа, това беше всичко този брой на MoneyBG. Останете с нас и до следващия път.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това какво става с цените на храните и защо те отлетяха нагоре и как стана така, че земеделска страна като България внася над 80% от храната си отвън. И ще потърсим отговор на въпросите, може ли бар да стане музей на царска България и кои са най-скъпите монети, намирани по нашите днешни земи. А мога още ще бъдат специалиста по селскостопанска история, господин Йордан Малджански, Филип Миланов, изследователя Филип Миланов и доцент Йосиф Аврамов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще ви задам и ще си зададем следния въпрос. Може ли нещо по-малко от една човешка педя, от една човешка длан, с размери 125 мм на 105 мм или 12 на 10 см, да промени погледа ни върху цялостната човешка история? Отговорът е положителен. Може и това нещо се намира не къде да е във врат.